0: mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjančak.
1: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

что в едном взорах.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.

0: Nije teško pogoditi tko je bez hlađenja spavao sinoć. Knin je i sad na 17 stupnjeva, oni su više za grijanje ili one pojačane prekrivače. Ali bez brige, dići će se ove temperature još tijekom jutra, čeka nas pretežno sunčan dan, poslije podne će se uzdrmati ovi oblaci, pa postoji i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, dok će se temperature penjati do 33. To mi je taman.
1: Tako je, znači lagano se vraćamo u one ljetne temperature, ali ne ovako najranije ujutro, kao što si rekla, u Kninu još uvijek je friško, jutro 17-18 stupnjeva, Lastovo 22, ista temperatura u Pločama, Šibeniku i Zadru, a Hvar, Makarska i Split su u 6 sati na 23 stupnja. Tako da, lipo svježe, možete planirati onako izaći bezbrižno, bez da udahnete onu, šta bi mi znali ovdje reći u Splitu, tufinu jutarnju. Nema ništa, lipo svježe jutro, tako da uživajte i ostanite naravno uz Radio Split. Stiže još dobre glazbe. Celine Dion je tu za nastavak i njena Love Again.

0: Jučer posle podne su nas dočekale novosti iz Bijelog kampa. Filip Krovinović je napustio Hajduk, izabrao novi klub, to je brazilski...
1: Gremio.
0: Da, Gremio, klub u kojem je stasao legendarni Ronaldinho.
1: Tako
0: je. Krovinović sad ima odraditi liječnički, pa onda slijedi potpis ugovora do kraja 28. U našem Hajduku je bio od 21. Svi znamo da su sporazumno raskinuli taj ugovor. U ovih 5 sezona u splitskom klubu pisao je 192 službena nastupa, tu je i 21 pogodak, 14 asistencija, a i svrstao se među 50 igrača s najviše nastupa u povijesti Hajduka i bio je jedan od važnih igrača u osvajanju 2 hrvatska kupa. Evo, neka mu je sa srećom, neka ga prati zdravlje.
1: Tako je, mi se okrećemo naravno sljedećim utakmicama, imam uzvrat protiv Pafosa u četvrtak na Cipru, naravno kreće i HNL u nedjelju. Jučer smo čuli onu jednu neugodnu vijest da se Roko Brajković ozlijedio i nismo znali koliko je to ozbiljno, dok jučer nisu došle vijesti da je, nažalost, što se tiče te neke nogometne ozljede, poprilično ozbiljno, jedna teška ozljeda koljena, pukli su mu prednji i stražnji križni ligamenti te meniskus, tako da morat će ići na operaciju, a s terena će izbivati najmanje 9 mjeseci, što je stvarno veliki udarac za Bijele. Baš mi nekako žao momka, pogotovo kad je ovako dobro krenuo sezonu i mi nekako smo svi računali da će nam biti ključni igrač, ali sigurno je njemu sad najteže, ali evo i Hajduk je stao uz njega, napisali su da je cijeli klub uz njega u ovim teškim trenucima i naravno vidit ćemo mi njega opet na terenima, još je to mlad momak, a naravno mi se nadamo da ćemo i proći tu Europu, tako da možemo igrati one sljedeće sezone kad on bude zdrav, tako da igramo protiv Pafosa, branimo tih 2-0 sa Poljuda i nadamo se da gledamo put svijetle sezone što se tiče europskih nastupa, a ne put tame, ko što će sad Giuliano otpivati. E, moj Giuliano.
2: Srebrne kiše nad gradom padaju, nema nas više, neka drugi sanjaju, daljine me zovu, u njima nestat ću, daleko od tebe voljet prestat ću.

0: Evo Vodovod opet ponavlja po ko zna koji put apel ekipi u Žrnovnici da racionalno troše vodu. Navode da rubni dijelovi mjesta već imaju problema s opskrbom vode. Također ista poruka je stanovnicima okruga Gornjeg i Donjeg. Postoji mogućnost da pojedina područja ostanu bez vode zbog ogromne potrošnje. Evo, doslovno biste trebali koristiti vodu za ono osnovno, za higijenu, piće i naravno za potrebe kuhanja. Ovo ostalo, pranje auta, dvorišta, zaljevanje travnjaka, punjenje bazena svog, susjedovog, za pasa, za mačku, za dicu, zaboravite.
1: Punjenje vodenih baluna, znaš, gađanje, ništa to.
0: Ali ste me nevjerojatno, 26. godina, ono, da... Mislim, bilo bi super da svi pazimo na potrošnju vode, ali ono, da oni ako upućuju stalne apele...
1: Da se to riješi.
0: Mislim, da ljudi mogu ostati bez vode, nevjerojatno.
1: Danas vidi se da je malo lito, da je i vrijeme godišnjih odmora, nema puno nekih radova, čak i ekipa Elektrodalmacije danas šta izlazi na teren neće imati puno posla, ali ipak upozorenje u Splitu, znači Poišanska 30, 32, 34, 36, Gupčeva 11 i 11a, Maslina 22 i 24 i Rendićeva 15 i 17 i Frabonina 11. Znači sve te ulice od 8.30 do 12.30 neće imati struje danas, znači ako vam je koja utekla, uvijek možete provjeriti sve na stranicama HEP-a. Tako da, danas ne jedan laganini utorak, ja bih rekao, bez puno radova, bez puno briga, a onda uživati u glazbi, vidi šta te časti in jutros.
0: Kelly Family, top, hvala ti, napokon si skužio kako trebaš posložiti ovu smjenu.

0: ovo grmi neki problem? Grmljavina.
1: Da, gledam, ja, šta je sad? Evo, ne znam koliko pratite ovu dramu. U Francuskoj i Španjolskoj, koje su i dalje u dimu, do sada je više od 360 tisuća ljudi moralo napustiti kuće zbog šumskih požara. Do sada je u Francuskoj ozlijeđeno 88 vatrogasaca, izgorjele su 183 kuće. Požar stvara vlastiti vjetar i nova žarišta udaljena nekoliko kilometara. Ovi su slučajevi među najekstremnijima do sad zabilježenima u Europi i prema veličini i po brzini širenja i olujnim sustavima koje stvaraju. A u sve to prijeti nam novi toplinski val. Francuzima će još danas intenzivna vrućina zahvatiti veliki dio zemlje. Vrhunac intenziteta je sutra, 38 stupnjeva očekuje Pariz, neka mjesta će doseći brojku 40. A kako bi nevolja bila veća, francuski vatrogasni stručnjaci upozoravaju da nemaju dovoljno opreme ni ljudi za borbu sa ovakvim požarima i da je razvoj situacije doista neizvjestan.
0: Da, stvarno je nekako dramatično. Vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković jučer je potvrdio da smo mi poslali njima jedan kanader. Naravno dodao da to neće ništa ugroziti naš sustav, naš vatrogasni sustav, jer rekao je da poprilično to funkcionira bez obzira na to što smo poslali jedan kanader. Imamo 4 još spremna i 6 air traktora i naravno sve zemaljske snage, tako da mislim da ćemo to nekako preživiti. Naravno nadamo se da neće biti nekih većih požara na našem području do kraja ljeta. Što se tiče jučerašnjih intervencija, nije bilo puno posla za naše vatrogasce. Jedna manja intervencija u poslije podnevnim satima tamo blizu tebe na Rudi, ali požar trave i niskog raslinja je brzo ugašen. Tako da još jednom hvala našim vatrogascima, hvala svima koji se bore i naravno nadamo se da će ove veliki požari po Europi past. I znaš šta, ovo kad vidim da nas se sprema još jedan veliki toplinski val, a tek kreće drugi val godišnjih. Ja mislim da se ljudima koji lete okolo to neće baš svidjeti. Tako da,
1: neka lito bude lito.
0: Ma je, neka lito bude lito, ali isto kad ideš negdje, ako ti ne možeš izaći iz kuće,
1: meni stvarno nije normalno ni ovo, Knin 17 stupnjeva jutros.
0: Pa nije, ali je jako ugodno, a nije da se moraš sakrivati od vrućine, tako da ja stvarno ne volim, ja znam jednom isto kad sam bija na godišnjem, pa su me tako uvatile velike vrućine, doslovno ti to cijeli godišnji odmor ti nekako upropasti, pogotovo ako nisi na moru, nego si možda u nekoj unutrašnjosti, tako da, eto, planirajte sukladno tome i ostanite uz Radio Split. Ide malo friškog parnog valjka koji kaže: otkad te ne viđam često.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim

0: čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku ovog utorka 28. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Zbog skuplje goriva moguć val poskupljenja svih ostalih proizvoda i rast inflacije.
2: Katastrofalni požar u Španjolskoj uzrokovala neovlaštena upotreba teške mehanizacije.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijednog 100 milijuna eura.
2: Danas sastanak o deponiju toksičnog otpada u Gospiću i tvornici litija u Lici.
0: Na jesen počinje obnova Pelješkog mosta zbog raspucanog površinskog sloja betona.

0: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, mjestimice mogući pljuskovi. Gorivo je osjetno poskupilo, euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, najviše skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada opet nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja svih ostalih proizvoda. No ministar financija Tomislav Ćorić vjeruje kako je ovaj skok cijena privremen.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da se početkom rujna ide u obnovu Pelješkog mosta, točnije zaštitnog sloja betona koji se raspucao. Obnova je potrebna samo 4 godine otkako je pušten u promet.
2: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je sve to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
0: Na istoku Hrvatske je dalje ozbiljna epidemiološka situacija. Do sad je u ovoj godini potvrđeno 108 slučajeva afričke svinjske kuge. Danas se sastaje krizni stožer u Slavonskom Brodu. Nakon jučerašnjeg sastanka u Virovitici, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Na teren su izašli i lovci s dronovima i termovizijom koji će provoditi pojačani odstrel divljih svinja. A zbog strvina, boravak u šumama predstavlja veliki rizik od širenja zaraze.
3: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk. Izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: U Petrinji i Sisku uručeni su ključevi stanova građanima čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je ukupno 11 novih stambenih zgrada i 209 stanova.
4: Stvarno je predivno i koliko vidim i prozračno i lijepo. Mislim da ne da smo zadovoljni, nego više nego zadovoljni.
5: Ukupno sa jednom zgradom u Sunji 57 više stambenih zgrada izgrađeno na području Sisačko-moslavačke županije. Još su dvije ostale. To je zaista ogroman signal revitalizacije Sisačko-moslavačke županije.
0: Jutarnja kronika. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije danas organizira sastanak o pitanjima ilegalno deponiranog otpada i planirane tvornice litija u Lici. Na sastanku će sudjelovati potpredsjednik vlade Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, potom Ličko-senjske županije, grada Gospića, Fonda za zaštitu okoliša, Državnog inspektorata, Instituta za vode, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i drugih mjerodavnih tijela. Početak sastanka je u 11 sati.
6: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda gradova Splita i Solina, te općina Podstrana, Klisi i Dugopolje prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Projekt je vrijedan gotovo 100 milijuna eura, a na otvorenju zaključenje radova u 10 sati, uz ostale dolaze generalni direktor Hrvatskih voda Stjepan Đuroković, župan Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
7: Skupština Splitsko-dalmatinske županije jučer je donijela plan gospodarenja otpadom do 2009. kojim je predviđen završetak gradnje centra u Lećevici. A ne bude li on završen do tog roka, razmotrit će se mogućnosti za povećanje kapaciteta aktivnih odlagališta.
6: Plan je glasovanjem poduprlo 26 vijećnika, a 13 ih je bilo suzdržano. U sklopu centra u Lećevici planira se odlagalište za neopasni otpad na prostoru od 10 hektara, kapacitet odlaganja od 33 tisuće tona građevnog otpada na godinu, te postrojenje za mehaničko-biološku obradu 110 tisuća tona komunalnog otpada. Planirana je i gradnja 6 pretovarnih stanica na Hvaru, Visu, Braču, te u Splitu, Sinju i Zagozdu.
7: Nakon iza prijevara i astronomskih računa korisnika taksi usluga, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić predstavit će u podne u Ministarstvu izmjene pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz. Njime se uz ostalo propisuju najviši dopušteni iznosi pojedinih elemenata cjenika, potom jasnije definiraju pravila obračuna, vožnje i čekanja, a uvodi se i obveza boljeg informiranja korisnika o cijeni prije početka vožnje. Policijska istraga otkrila je da je najveći šumski požar u povijesti Španjolske buknuo zbog iskre iz teškog stroja kod mjesta Borgondo. Požar se zatim zbog jakoga vjetra, ekstremno visokih temperatura i suhe vegetacije vrlo brzo proširio te se spojio s požarima iz okolice Madrida i Toleda u jedinstvenu vatrenu frontu. A u Francuskoj je i dalje vrlo teško stanje u okolici Bordeauxa. Svi su zabrinuti zbog novog toplinskog vala koji je pred vratima. Danje Dubrovac.
8: Nakon obilaska požarište i zapovjedništva u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
9: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati. I vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
8: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
9: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
8: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Avili, onaj u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
9: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
8: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
6: Američki predsjednik Donald Trump na odvojenim će sastancima u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Razgovarat ćemo o svim temama, ponajprije o Iranu. Naš je cilj naravno zajamčiti sigurnost, ali i proširiti krug mira oko nas, izjavio je Netanjahu prije odlaska iz Izraela. Predsjednik Zelenski u posjet dolazi s nadom da će Washington nastaviti podupirati Ukrajinu te posredovati u prekidu sukoba i postizanju pravednog mira. Francuska policija privela je muškarca koji je noževima napao 3 žene u Parizu. Allah mi je to zapovjedio, govorio je dok su ga rastrojenog držali na tlu. Ured Njemačke savezne kriminalističke policije trenutačno klasificira 410 ljudi kao islamističku prijetnju. Još 65 osoba smatra se potencijalnom desničarskom, a 17 ljevičarskom ekstremističkom prijetnjom.
7: 3 osobe spašene su jučer popodne iz mora kod dubrovačkog hotela Rixusa, jer zbog velikih valova nisu uspjeli izaći na kopno.
6: Policija je izvijestila da strani državljanin koji se kupao ispred hotela Rixos nije mogao izaći iz mora zbog velikih valova. Drugi strani državljanin skočio je u more kako bi mu pomogao, ali nijedan nije uspio doći do obale. U more je zatim ušla i spasiteljica, no zbog zahtjevnih uvjeta nije ih mogla izvući na obalu. Spašeni su u akciji plovila lučke kapetanije i pomorske policije uz pomoć građanina na jetskiju.
7: Kultni njemački glazbenici iz skupina Kraftwerk nastupa večeras u Pulskoj areni u sklopu velike svjetske turneje. Najavit će Jana Radić.
10: Pioniri elektroničke glazbe koji su svoju karijeru počeli 70-ih godina prošloga stoljeća vraćaju se na pozornicu Pulskog amfiteatra nakon 8 godina. Te 2018. otvorili su Dimensions festival, a sada će samostalno predstaviti novi audiovizualni spektakl s kojim su proputovali gotovo cijeli svijet. Revolucionarni u svom izričaju i dalje oduševljavaju glazbom koja je izvan svih žanrova, od synth popa do zvučnih eksperimenata. Kraftwerk je prepoznatljiv i jedinstven, što publika cijeni i prepoznaje već pola stoljeća.

0: Pulskom arenom zasigurno će odzvanjati novi aranžmani hitova s albuma Autoband, Man Machine i Computer World, uz njima iznimno bitne vizuale koji zaokružuju nastup i garantiraju večer za pamćenje. Nakon Kraftwerka nastavlja se bogato koncertno ljeto u Pulskoj areni, pa već idućeg vikenda stižu Sting i Black Coffee, a slijede i dva rasprodana koncerta Nika Cave-a.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i 12,5 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Zbog skuplje goriva moguć val poskupljenja svih ostalih proizvoda i rast inflacije.
2: Katastrofalni požar u Španjolskoj uzrokovala neovlaštena upotreba teške mehanizacije.
3: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Splita i okolice vrijednog 100 milijuna eura.
2: Danas sastanak o deponiju toksičnog otpada u Gospiću i tvornici litija u Lici.
3: Na jesen počinje obnova Pelješkog mosta zbog raspucanog površinskog sloja betona.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne sasvim stabilno, mjestimice mogući pljuskovi.
3: Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Renato Drvodelić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Davor Lulić.
4: Dobro vam jutro, a u Dinamo vjeruju i da će biti dobra večer u uzvratu drugoga pretkola Lige prvaka u Maksimiru protiv Tuna. Utakmicu najavljuje Marko Šivak.
5: Stadion je gotovo rasprodan, ulaznica ima samo još za Sjever Gore. Dinamo će uzvratu s Tunom imati bučnu podršku s tribina. Cilj je pobjeda koja vodi u iduće kolo kvalifikacija Lige prvaka i na utakmicu protiv boljeg iz dvoboja Žalgirisa iz Kaunasa i Klaksvika. Ozlijeđenih u Maksimiru nema, klub je napustio Bakrar, koji nije ni igrao u prvom dvoboju sa Švicarcima, no jest Mateo Lisica, koji u oči zagrebačkog uzrata poručuje.
6: Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati, vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte, mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
5: Utakmica Dinama i Tuna počinje u 20 sati, sudit će Bugarin Gidženov, koji je već dijelio pravdu u HNL-u. Sinoć je trenirao s kolegama na Maksimiru i to neuobičajeno za suce s loptom. Prijenos utakmice poslušajte kao i uvijek na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Hihona. 8 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru na zelenim travnjacima. Punih 16 godina bio je na FIFA-nom popisu međunarodnih sudaca te jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na pariće. Zadovoljni su, kažu, treninzima uoči odlaska u Italiju.
7: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
8: Kao što Marti rekao, sve je prošlo super, to je najvažnije, dobro smo se spremili i dobro smo odradili na Perući. Specifično je to da ćemo 3 utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju. Ali evo, probat ćemo se što bolje snaći i dati sve od sebe koji uvijek.
4: 4 hrvatske posade bit će u Varezeu. Osim Sinkovića nastupit će i David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće.
1: Oglasi.
9: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
10: Jesi dobro to ugasio?
11: Ma neće biti ništa.
9: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Na vrijeme u Hrvatskoj utiče polje povišenog tlaka, a tijekom noći se oslabljena hladna fronta premještala sjevernije od naših krajeva. Stoga jutros u većem dijelu zemlje prevladava vedrina. U sjevernim krajevima ima umjerene i povećane naoblake, a u istočnoj Hrvatskoj tek rijetko gdje ima i slabe kiše. Duž obale puše mjestimice umjerena bura pod Velebitom i jaka s olujnim udarima. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Zavižan 11, Otočac 13, Plitvička jezera i Sljeme 15, Gospić, Park, Krečabra i Pazin 16, Bednja i Ogulin 17, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište, Križupanje, Karlovac i Osijek 19, Bilogora, Gorice, Krinove, Gradiške, Sisak i Slavonski Brod 20, Malenska 21, Lastovo, Ploče, Rab, Šibenik i Zadar 22, Hvar, Konavolska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Pula, Zračna Luka i Split 23, Rovinj 24, Dubrovnik i Rijeka 25, te Senje 26 stupnjeva. Danas će biti djelomice na Jadranu, pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno uz ponegdje malo kiše, uglavnom u istočnoj Hrvatskoj. Popodne lokalno umjerene razvoj oblaka i mala vjerojatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka, sredinom dana okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 stupnja. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19. Na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 34 stupnja.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. 7 je sati i 20 minuta. Danas je 28. dan mjeseca srpnja, utorak, a u prvome dijelu dana, u ovoj prvoj smjeni, s vama će biti Barbara Alilović, a za tonskim pultom je kolega Ivan Katalinić. Srdačno vas pozdravljamo ovoga sunčanog i tihog jutra. Nema čak ni nešto vjetra, eventualno nešto slaboga vjetra, ali uglavnom je tiho i vedro jutros, baš kako su nam i najavili za veći dio ovoga tjedna u kojemu se nalazimo. Jutros, evo, 19 celzijevih stupnjeva mjerimo u Kninu, u Šibeniku je 23 i duž obale je pretežno 23 celzijeva stupnja, uz evo par izuzetaka u Dubrovniku je 26, a u Splitu 25 celzijevih stupnjeva. O vremenu danas slušat ćemo vrlo skoro, pa ne bih ja nagađala ništa.

Mogu jedino reći da, kako Grašo kaže, uvijek se njega utorkom sjetim. Da mi prođe utorak, pa proći će on vrlo lako i vrlo brzo, vjerujem, osobito onima koji danas ne rade, pa se ipak drugačije ovi sati mjere, a i vrednuju. Za sve vas koji ste ipak u svojim klupama, onim radnim, mi ćemo se evo potruditi donijeti one važne informacije i ne dati im da prevagnu naspram glazbe koju smo za vas pripremili. Ipak je ona na prvome mjestu. Danas je Sveta Alfonsa, dan je neovisnosti u Peru, a ima još par zanimljivosti koje ćemo ostaviti za nešto kasnije. Jutro uvijek najbolje započeti s dobrom kavom i dobrom glazbom. To je barem jedna onako formula koja uglavnom ispada točna. 7 je sati, 22 su minute. Taman ćemo zasvirati nekoliko glazbenih, a onda još poboljšati ovo jutro dobrom vremenskom prognozom. Dobro jutro!

0: Točno je 7 sati 35 minuta. Love is in the air, kaže nam John Paul Young. Ne znam hoćemo li baš to čuti u prognozi, vjerujem da nećemo, ali čut ćemo što šta drugo važnoga za vremenske prilike. A što sve je važno, otkriće nam, ako se ne varam, Anteja Copić jutros. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Nećemo reći da je ljubav u zraku, ali evo, ja da čekam čuti što ćete nam reći što jest u zraku i što možemo očekivati.
1: Pa evo, uskoro Sparina u zraku.
0: Odlično, vratit ćemo se uskoro ovome glazbenom broju, Alentea, evo vi ipak izvolite.
1: Trenutno je pretežno vedro, puše slaba do umjerena bura, a temperatura zraka izmjerena u 7 sati su Gospić 16, Knin 20, Šibenik, Zadar i Zamunik 23, te Split i Kaštela 25 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je visok i iznosi 1019 hektopaskala. U nastavku dana pretežno vedro, poslije podne uz umjerenu na oblaku postoji manja mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 stupnja. Sutra pretežno vedro, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva. A kako trenutno izgleda i idućih dana, uglavnom vedro uz daljnji rast temperatura, pa se tako za vikend očekuju i temperature oko 38-39 stupnjeva, a i noćna temperatura veća od 23 stupnja. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni, mjestimice jugozapadni vjetar, tako da evo, još danas manja mogućnost za kišu, a zatim sunčano i tijekom tjedna postupni rast temperatura.
0: A taman kada smo pomislili da nam je ljeto nešto oslabilo, evo ga, javlja se, naravno da nije. Hvala vam, Anteja, na ovoj prognozi. Ugodan radni dan vama i vašim kolegama.
1: Hvala vama također, do slušanja.

A u Dalmaciji jutros uglavnom sunčano, vedro uz nešto slaboga vjetra ili bez ikakvoga vjetra. Malo prije smo razgovarali s Anteom Copić, evo što nam je otkrila o vremenskim prilikama jutros. Uglavnom je dakle vedro uz slabu buru ponegdje. Knin mjeri 20 celzijevih stupnjeva u 7 sati, u isto vrijeme Gospić je na 16, Šibenik i Zadar mjere 23, a u Splitu je 25 celzijevih stupnjeva. Tlak je dosta visok, 1019 hektopa. S obzirom na to da njihove karte evo pokazuju da će u poslijepodnevnim satima rasti na oblaka, pa bi ona mogla donijeti tu sparinu u zraku koju je Antea spominjala. Inače, ujutro i u noći ispred nas očekuje nas slaba do umjerena bura, ostatak dana puhat će slabi sjeverozapadni vjetar. Temperature visoke ponovno od 30 do 33 je neki maksimalec koji se danas očekuje. U danima ispred nas temperatura će rasti, tako sutra će ona najviša se kretati između 32 i 36 celzijevih stupnjeva, a bit će u potpunosti vedro uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura će dakle rasti, ono što se očekuje do kraja tjedna je da bi mogla porasti i do 39 celzijevih stupnjeva, a ni ona noćna na kninskom području neće biti više tako svježa, u svakome slučaju iznad 23-24 celzijeva stupnja. Sad kad nas slušaju ovi s mora, i za to bi se vjerujem mijenjali, da, bit će vjerujem na priobalnom području nešto sparnije i toplije tijekom noći, pa evo, pripremimo se tko do sad već nije. A na pragu smo i osmoga mjeseca, odnosno mjeseca kolovoza, pa nekako je i primjereno, evo, usuđujem se reći. Puno posla je bilo u našim rodilištima jučer. U šibenskom rodilištu na Svijecu stigla dva dječaka, a u kninskom dvije cure i jedan dečko. Evo, dosta radno, ali ovdje u ovome slučaju što više posla, to su zaposlenici sretni, a i svi mi ostali koji slušamo o tim vijestima. Evo, prije nego što nastavimo s našim programom, ponovit ću obavijest vezanu uz struju, ako slučajno do koga još nije stigla. Sada već evo od 8 sati pa do 13 sati doći će do prekida opskrbe električnom energijom potrošača na području nekih kninskih naselja. Riječ je o naseljima Očestovo, Martići, Donduri, Nonkovići, Miljevići i Dobrijevići, a također danas, ali nešto kasnije od 11 do 17 sati bez struje će biti biskupijska naselja Orlić, Markovac, Riđane i dio biskupije uz naselje Orlić. Nepovoljni vremenski uvjeti čini mi se da nam nisu vjerojatni, tako da neće biti odgode, barem ne bi trebalo biti. Malo više od 10 minuta imamo na raspolaganju samo za glazbu, a u 8 sati vraćamo se s nekim od najzanimljivijih naslova sa portala Jutros.

Buffalo Soldier, Bob Marley uveo nas je u novi sat. Dobro jutro, želimo još jednom svima vama koji ste s nama već evo satak vremena. 8 je sati i jedna je minuta. Barbara i vas su s vama. Prešetat ćemo se po portalima malo. Figurativno rečeno, da kako krećemo s HRT-ovom naslovnicom. Vatrogasci se nastavljaju boriti s požarima u blizini Bordeauxa. Trump danas prima Netanjahua i Zelenskog. Njemačka policija 410 ljudi smatra islamističkom prijetnjom. Izvješće je to grupacije

merende. Koliko se može uštedjeti na rabljenim udžbenicima? Evo teme za dobro jutro. Ponuda u antikvarijatima je bogata, pa svakako uzmite i to u obzir ako do sada već niste. Od ponoći skuplje gorivo, težak udarac za vozače, evo sve su to teme o kojima možete malo detaljnije pročitati na hrt.hr. Jutarnji list jutros donosi video serijal Reci zbog neobične sitnice u gradu. Posumnjala je da joj je suprug teško bolestan. Onda je počeo 9. krug pakla. Zagrepčanka Marija govori o ljubavi koja se pretvorila u cjelodnevnu njegu i borbu s nevidljivim neprijateljem. Kako tisuće dolaze umrijeti za Rusiju? Znate li koliko su mu ponudili? Kod nas je plaća $20. O velikoj prijevari piše jutarnji.hr. Zbog 22 tone svinjetine na autocesti u Sloveniji kaos trajao čak 11 sati. Nitko nije dizao telefon, potpuna blokada. Ukrajinski vojnici ostali u šoku na velikoj vježbi NATO-a, izgubljeni su i preplašeni, samo žele kavu, nemaju šanse u ratu. Evo, zanimljivi naslovi i na jutarnjem. Bacit ćemo pogled i na večernji. Otac ga je molio da ne ide, evo i oni pišu o ruskoj prijevari. Tjedan dana kasnije stigla je kod kući fotografija u ruskoj uniformi, a zatim je sin im potpunosti nestao. Bili su na Jarunu kolege iz Večernjeg lista sa kopačima. S njih nekoliko do duše, evo zašto je jezero izgubilo naziv Zagrebačko more. Nekoć popularno kupalište, a danas bacite pogled na večernji i saznajte. Znate li da ove predmete nikada ne smijete imati u autu? Ako vas policija uhvati, ne gine vam kazna i nije mali iznos u pitanju. O kojim se stvarima to radi, pročitajte na večernjem listu. Evo, toliko što se njih tiče. Idemo na nama malo bliže, možda lokalnije teme. Krenimo sa Slobodnom Dalmacijom koja donosi priču iz turizma. Drama na Hvaru, katamarani i tišina uništili sezonu, domaći očajavaju. Krenula peticija, na tapetu prijevremeni izbori. Prekipjelo ima sad u vezi koga čega. Pročitajte malo više na Slobodnoj Dalmaciji. Nešto vjerujem da plan oko tihog turizma se i ne sviđa baš svima. Šok za Šutu, usred splitskog ljeta prijete mu štrajkom. Svima se dižu plaće, osim njima. Dosta im je. 4 sata bio je u hladnome moru, spasali ga policajci iz Splita, bio je cijeli izgreban od dagnji i škrapa. Evo, iz prve ruke priča iz Splita stiže nam putem Slobodne Dalmacije. Ne smijemo zaobići sportsku rubriku Slobodne. Hoće li Hajduk imati neočekivanu prednost ako prođe Pafos? UEFA radi promjenu za Salzburg, evo što kaže povijest. Dugački jedan članak za sve ljubitelje sporta i one koji prate stanje u Hrvatskoj nogometnoj ligi, ali i put naših klubova za Europu, pa evo bacite svakako pogled. Dalmacija danas donosi naslove iz Zagore. U općini Lovreć poštanski ured u Studencima ponovno otvoren na novoj lokaciji. Radi svaki radni dan 2 sata, ali puno znači za stanovnike općine Lovreć. Predstavak Neginja Margareta vraća povijest na kamičak i ova izvedba dio je bogatog programa proslave 70 godina djelovanja i rada Muzeja Cetinske krajine Sinj. A NK Prugovo otvorilo je upise za školu nogometa, pozivaju djevojčice i dječake od 5 do 16 godina. Šibenikin piše jednu priču iz Župe Vidici. Kažu, objasnili su zašto i dalje skupljaju donacije za kupnju zemljišta koje je već u njihovom vlasništvu. Podigli su pozajmicu, o tome se radi, evo da pokvarim nekima možda nagađanja, ali svakako više o tome svemu na Šibenikinu. Dolac Kaprije Kornati, zaredale se ščige. Nisu tsunami ščige, ali mogu biti opasne. Nastaju isključivo djelovanjem jednim, evo, posebnim, pa malo se informirajte na Šibenikinu. Žena iz Knina nepoznatoj osobi uplatila 16.000 eura i shvatila da je prevarena. Prijevara pri trgovanju je u pitanju, pa evo i o tome nam piše Šibenik In.
A možete svakako i pogledati malo iz svijeta show biznisa, ali evo našeg šibenskog Prepliva bi mora sva. Marko Škugor ima novi glazbeni adut za ljeto, pa možete pogledati i novi spot. Poziva vas Šibenikin. Izvratit ćemo svakako do našega Knina, gdje se i nalazimo, pa će ovih dana ipak i reflektori s nacionalne razine biti malo više upereni u nas. Vi već, naši Knjinjani i naši slušatelji, dobro znate, ali ponovit ćemo, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, koncert Tihe Orlića i Hrvatskih ruža. Najavljuje to portal Objava HR, a isto tako održana je 14. sjednica Gradskog vijeća grada Knina, pa ako ste propustili, niste pratili putem direktne video veze, možete ovdje na portalu pročitati o čemu se govorilo, a o čemu isto tako i nije. 8 sati i 7 minuta, sasvim dovoljno, možda čak i previše za ovo jutro. Vraćamo se glazbenoj listi. Massimo je tamo, isto tako i Vatra featuring Urban, njihova stvar Tremolo. Govorimo hrvatski, kratka lekcija iz hrvatskog jezika slijedi u 8 sati i 15 minuta.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo što se nudi ovih dana u Šibeniku, Vila Dubrovnik, hotelsko-turističko dioničko društvo u potrazi je za dvama kuharima ili kuharicama. Rok za prijavu je drugi dan mjeseca kolovoza. Ugostiteljski obrt Tropikana iz Vodica traži konobare. Javite se do 14. kolovoza. Oskar 1 DOO za ugostiteljstvo i trgovinu iz Šibenika također je u potrazi za konobarima, a rok za prijavu je 27. dan 9. mjeseca. Evo. MIAB projektiranje iz Šibenika traži elektroinstalatera, odnosno montera. Javiti se do 27. kolovoza. Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin zapošljava specijalista ginekologije i opstetricije. Rok za prijavu je 4. kolovoza. Bacelj, obrt za usluge pomoći na cesti iz Knina, traži vozača. Rok za prijavu je 30. srpnja. Grad Skradin zapošljava pružatelja usluga za potporu i podršku starijim osobama i osobama s invaliditetom s područja Šibensko-kninske županije, a rok za prijavu na ovaj oglas je 3. kolovoza. Evo ponovno MIAB iz Šibenika. U ovome oglasu traže voditelja gradilišta, projektanta strojarskih poslova. Javite se do 27. kolovoza. Metalija Auto zapošljava pomoćnog trgovca ili trgovkinju u Drnišu. Rok za prijavu je 31. srpnja. Osnovna škola Tina Ujevića u Šibeniku zapošljava učitelja fizike. Rok za prijavu je 4. kolovoza. I evo recimo još jednom, ugostiteljski obrt Tropikana iz Vodica u ovom drugom oglasu traže grill majstora, a rok za prijavu je 14. dan mjeseca kolovoza. 8 je sati i 18 minuta. Svu sreću želimo svima vama koji evo ćete se možda i javiti na neke, na neka od ovih otvorenih radnih mjesta. Mi se malo vraćamo glazbi, Kubizmo i Josipa Lisac taman kreću, slušamo potom i Jinx, a onda ćemo čuti kratku lekciju iz hrvatskog jezika koja će nam malo više reći o događanjima i eventima.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, jeste li raspoloženi za to da se nešto dogodi? Ako jeste, bilo bi nam vjerojatno draže da se ne dogodi do sada, nego da se ipak nešto dogodi.
2: Jer dogodila se ljubav.
1: Dogoditi se, kaže školski rječnik, znači nastati kao posljedice kakvih okolnosti. Biti, odigrati se, odviti se, zbiti se. U prethodnim primjerima kao posljedice kakvih okolnosti dogodili su se neki osjećaj, dosada i ljubav. Može se dogoditi čudo.
3: Ako se dogodi čudo,
1: u konkretnom slučaju opet osjećaj, to jest ljubav, ali može se dogoditi i događaj.
4: Hvataj ritam, gledaj sjaj. Rock'n'roll je događaj.
1: Rock'n'roll je događaj, kaže Neno Belan. Riječnik kaže da je događaj ono što se dogodilo u određeno vrijeme na određenom mjestu. Istini događaj, veseo događaj. Želimo da kako što više veselih događaja, ali pođimo i korak dalje, na događanja. Za tu glagolsku imenicu koja se izvodi iz glagola događati, slušateljica nam se s pravom u pismu požalila da na nju nailazi i kad treba i kad ne treba. U hrvatskim rječnicima kojima se redovito služimo, događanja uopće nema, ali našli smo ih na drugome mjestu. Na internetskoj adresi bolje.hr Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na kojoj se predlažu zamjene za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskom jeziku. O kojoj je ovdje tuđici riječ? O eventu, engleskoj imenici koja je u hrvatski ušla i sama, evenata je sve više, ali i u stručnim sintagmama, upravljanje eventima, event management i organizacija evenata. Ako se baš mora jednom riječi obuhvatiti sva značenja evenata, na stranici bolje.hr preporučeno je zamijeniti ih događanjima. Ali uz to što nam se nudi ta riječ, ne zaboravimo i na neke druge. Pa umjesto na događanja, ovisno o kontekstu, pođimo na izložbu, predstavljanje, utakmicu, natjecanje, proslavu, vjenčanje.
5: Vjenčanja neće biti, ni svadbe, ni parade, Englezi već su siti, te lupe.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

41 minuta. Dobro jutro još jednom, želimo svima vama kojima smo to već i poželjeli, a isto tako i vama koji ste se možda tek priključili. Jutro se sunčano i dosta mirno, vrijeme tiho, rekli bi prognostičari, vjetar je doduše slab, ima ga sjeverni, a temperatura zraka iznosi 24 Celzijeva stupnja. I u Kninu, i u Zadru, i u Šibeniku, nešto toplije već na splitskome i dubrovačkom području, 27 Celzijevih stupnjeva. Biće nam toplo, vedro i sunčano gotovo cijeli dan. Zašto gotovo? Pa neka na oblaka se naravno poslije podne očekuje, no o tome ćemo uskoro u vijestima čućete što je jutro Santea točno rekla. Policijska uprava Šibensko-kninska zabilježila je 5 kaznenih djela, ne samo zabilježila naravno, već i sankcionirala, barem se nadaju sankcioniranju svih 5. Jedna prometna nesreća se dogodila koja je imala ozlijeđenu osobu, ta osoba ima teže tjelesne ozljede, evo nadamo se da će sve proći u što boljem redu. K tome dodaju još 5 prometnih nesreća koje su bile samo s materijalnom štetom. Rekli smo vam već, Kninsko i Šibensko rodilište su jučer imali posla, pune ruke posla. 5 ukupno beba je stiglo na svijet na datum 27. srpnja. 3 u Kninu, 2 u Šibeniku. Sretno i čestitke svima. A danas, nisam odmah jutros rekla, govorila sam o tome neki dan kad sam bila u smjeni, ali danas, sada ćemo ponovno reći, rođendan je velikome Arsenu Dediću. Da, na današnji dan organizira se nekoliko službenih programa i manifestacija, ne samo u Šibeniku, već i u Zagrebu i Splitu. Ono što je već tradicionalno svakako druženje pod nazivom Na kavi s Arsenom, samo što nije počelo. Početak je zakazan u 9 sati ispred Muzeja grada Šibenika, a okupljanje će biti uz Arsenovu omiljenu glazbu, sve zajedno u organizaciji turističke zajednice Šibensko-kninske županije. Nastavit će se to druženje promocijom koncertnog albuma Matije Dedića Live in kuća umjetnosti Arsen. Bilo je zakazano za 10 sati, ali organizatori javljaju da pomjeraju to za 10:30, čisto kako bi svi oni koji će se družiti na kavi s Arsenom stigli nalagano, laganim korakom do kuće umjetnosti Arsen. Dakle, to ovo će biti službeno predstavljanje albuma za koji je skladbe odabrao sam Matija Dedić, a promocija se simbolično održava evo upravo na današnji dan, dakle u 10:30. Besplatna tematska tura Arsen, naš akademski težak, i na to vas se poziva, a organiziraju udruga turističkih vodiča Mihovil, polazit će upravo i prolaziti mjestima koja su obilježila Arsenov život. Ovo je druženje zakazano za danas u 19 sati, polazak je kod kulture Šibenika na Trgu palih branitelja domova Vinskog rata. Naravno, sudjelovanje je u potpunosti besplatno, pa ne propustite. Ako ste bliže zagrebačkome području, u dvorištu gimnazije Tituša Brezovačkog danas se održava jedan scenski događaj. Arsen Dedić, sve što znaš o meni. Program se održava u sklopu kultne manifestacije Zagrebačke posvete prema zamisli Gorana Matovića. Sudjeluju brojni glazbenici i glumci. Sve skupa počinje u 21 sat. A isto tako u 21 sat, ali u Splitu, glazbeno-poetska večer Arsenov Feral na ljetnoj pozornici. Projekt je to Šibenskog kazališta koje gostuje u Splitu na sam Arsenov rođendan. Večer koja će spojiti pjesmu, poeziju i specifični šibenski humor i šarm kakvoga je upravo Arsen i posjedovao. Evo, svakako sudjelujte gdje god vam je bliže, a i sutra 29. srpnja svečani koncert Kuća pored mora na Trgu Republike Hrvatske u Šibeniku u izvedbi Gradskog komornog orkestra i brojnih gostiju. Evo, sretan rođendan svima vama koji slavite baš kad i naš Arsen, a želimo vam i sretno slavlje svima vama koji ćete sudjelovati u Arsenovom rođendanu.
8:45 s nešto još servisnih, a i ostalih informacija vratit ćemo se u idućem satu. Sada ćemo zasvirati 15 minuta. U 9 sati su vijesti, kao što sam već i spomenula, onda ćemo se vratiti malo glazbom u neko drugo doba.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija HR. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Diljem Španjolske izgorjelo je 77 tisuća hektara. Požar koji gori između Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području, izvijestila je tako policija. Posebice je teško u istočnoj pokrajini Kasteljonu, gdje su evakuirani stanovnici iz 16 općina i naselja, a više od 15 tisuća ljudi moralo je napustiti svoj dom. Vatra se proširila duž linije duge 40 km. Vatrena stihija u Francuskoj približila se na samo 15 km od grada Bordeauxa. Do sad je evakuirano oko 220 tisuća ljudi. Pogođeno područje posjetio je predsjednik Emmanuel Macron, te situaciju opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Ove godine imamo 7% više požara nego lani, na obali ih je čak 16% više, istaknuo je gostujući u središnjem dnevniku HRT-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da do požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
1: Zbog afričke svinjske kuge najavljen je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Ovaj tjedan na teren izlaze i lovci.

0: koji će uz potporu policije provoditi odstrel divljih svinja. Zbog strvina rizik od širenja zaraze povećava boravak u šumama. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
1: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Park prirode Papuk, izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trebala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
0: I još o vremenu. U potpunosti je vedro i sunčano vrijeme. Na kninskome području puše slab sjeverozapadni vjetar, a na šibenskome je tiho. Temperatura zraka izmjerena u 8 sati i iznosi 24 Celzijeva stupnja. O vremenu danas govori nam Antea Copić.
3: U nastavku dana pretežno vedro, poslije podne uz umjereno na oblaku postoji manja mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Ujutro i u noći puhat će slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 stupnja.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Ne dirajte mi ljubavi, Klapa Kambi, naš je ovo tjedni hit tjedna. Slušat ćemo ga svakoga jutra, ovaj hit, otprilike u ovo vrijeme. Inače, to je jedna novija balada ovog vokalnog sastava, premijerno izvedena krajem lipnja na prestižnom festivalu Melodije Jadrana. Pa evo, osvojila je tamo publiku, a čini se osvojila je i naš eter, barem prema vašim glasovima ove nedjelje. Standardno ljetno izvješće s cesta, uglavnom u prvoj rečenici već spominje gužvu i upravo je to tako i sada. Ovisno o gustoći prometa ima i zastoja povremeno na gradskim cestama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, stoga se vozači evo ponovno i iznova mole da prilagode svoju brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ponegdje ima jakog vjetra, stoga su i zabrane neke na snazi za pojedine skupine vozila, prije svega to se misli na Jadransku magistralu, državna cesta 8. Detalji su vam na Hrvatskom autoklubu. Prometna nesreća je u zoni čvora Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika. Tu se vozi jednim trakom u koloni, dugo je oko 2 km, a zbog jakoga vjetra zabrana je, kao što rekoh, prometa za autobuse na kat, vozila s kam prikolicom i motocikle između Novog Vinodolskog i Senja za sada. To će se da kako i mijenjati, stoga svi vi koji upadate u ove skupine vozila ili se planirate voziti baš nekim od ovih trasa koje su pod udarom bure, pratite Hrvatski autoklub i sretan put želimo svima. Sunčano i vedro danas, a tako će nam biti cijeloga tjedna, dapače, temperature su u porastu što se tiče onih za današnji dan, ali i do kraja tjedna, kako se lagano bližimo mjesecu kolovozu, temperature će se približavati onima koje smo i navikli zapravo imati u kolovozu. 27 je Celzijevih stupnjeva već sad, odnosno u 9 sati je već bilo izmjereno i u Kninu i u Šibeniku, u Split je već na 28, isto toliko ima i Dubrovnik i Hvar, u Zadru 26 Celzijevih stupnjeva, malo svježije u Gospiću 21, Zavižan 15. A za danas su u najavi visoke temperature, kao što rekoh, i rasti će u danima ispred nas. Jutros nam je to sve najavila Antea Copić, dežurna prognostičarka, pa evo poslušajmo sve od početka do kraja što nam je rekla za jutros danas i za dane ispred nas.
1: Trenutno je pretežno vedro, puše slaba do umjerena bura, a temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 16, Knin 20, Šibenik, Zadar i Zamunik 23, te Split i Kaštela 25 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je visok i iznosi 1019 hektopaskala. U nastavku dana pretežno vedro, poslije podne uz umjerenu na oblaku postoji manja mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 stupnja. Sutra pretežno vedro, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva. A kako trenutno izgleda i idućih dana, uglavnom vedro uz daljnji rast temperatura, a se tako za vikend očekuju i temperature oko 38-39 stupnjeva, a i noćna temperatura veća od 23 stupnja. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni, mjestimice jugozapadni vjetar, tako da evo, još danas manja mogućnost za kišu, a zatim sunčano i tijekom tjedna postupni rast temperatura.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

put, kad sreći Goran Bare, sigurna sam da su neki od vas pojačali sada ovu stvar, osobito ako se vozite u svojim automobilima. Često je to baš idealan trenutak za pojačati neki glazbeni broj. Bit će takvih još na našoj playlisti, a u ovim trenucima 9 sati 51 je minuta, proslijedit ćemo vam neke informacije koje su stigle do nas. Promocija 14. broja godišnjaka Juraj, Društva za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac, održat će se danas u 20 sati na terasi u ulici Frane Divnića broj 4 u Šibeniku. Novi broj godišnjaka Juraj predstavit će Nikola Grubić, Jolanda Krnić-Zmijanović i Dejana Karađole Radovčić. Na promociji će biti riječi o predavanjima novog ciklusa, pa evo, bilo bi zaista dobro i vrijedno biti tamo večeras. Dakle, večeras u 20 sati terasa u ulici Frane Divnića broj 4. A grad Knin podsjeća na javni poziv za iskaz interesa svim poljoprivrednicima s područja naše županije za sudjelovanje u Leader C, Leading Digital Social Entrepreneurship in Rural Areas. Riječ je o posebnom projektu sufinanciranog sredstvima Europske unije iz programa Interreg Središnja Europa. Provodi ga grad Drniš u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva i uz podršku Šibensko-kninske županije. Podsjetimo kratko, drniško područje odabrano je kao pilot područje za provedbu aktivnosti usmjerenih na digitalizaciju lokalnog gospodarstva, društvenog poduzetništva i poljoprivrede. Posebno treba istaknuti da će poljoprivrednici koji se uključe u projekt dobiti mogućnost opremanja suvremenom informatičkom opremom, što šta će tu evo biti uključeno, a isto tako i promocija i prodaja putem digitalne platforme Ajmo lokalno, tako da evo možete se i dalje uključiti, dragi poljoprivrednici. Prikupljeni odgovori poslužit će za pripremu radionice koja će se održati 1. rujna u Drnišu, kao i za oblikovanje budućih aktivnosti i programa podrške prilagođenih stvarnim potrebama lokalnih dionika. Više o cijelom projektu, evo, ako prvi puta čujete, bacite oko na samim službenim web stranicama grada Knina, kao i Drniša i Šibensko-kninske županije, a na istoimenim stranicama vam je okačen, odnosno uploadan i upitnik za iskaz interesa. Idemo dalje malo s glazbom. U 10 vam donosimo nove vijesti.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump na odvojenim će sastancima u Bijeloj kući primiti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Razgovarat ćemo o svim temama, ponajprije o Iranu. Naš je cilj naravno zajamčiti sigurnost, ali i proširiti krug mira oko nas, izjavio je Netanjahu prije odlaska iz Izraela. Predsjednik Zelenski u posjet dolazi s nadom da će Washington nastaviti podupirati Ukrajinu te posredovati u prekidu sukoba i postizanju pravednog mira. Diljem Španjolske izgorjelo je 77 tisuća hektara. Požar koji gori između Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području, izvijestila je policija. Posebice je teško u istočnoj pokrajini Kasteljonu, gdje su evakuirani stanovnici iz 16 općina i naselja, a više od 15 tisuća ljudi moralo je napustiti domove. Vatra se proširila duž linije duge 40 kilometara. Vatrena stihija u Francuskoj približila se na samo 15 kilometara od grada Bordeauxa. Do sad je evakuirano oko 220 tisuća ljudi. Pogođeno područje posjetio je predsjednik Emmanuel Macron te situaciju opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Ove godine imamo 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više. Istaknuo je to gostujući u središnjem dnevniku HRT-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
1: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda gradova Splita i Solina te općina Podstrana, Klis i Dugopolje prije njihova ispuštanja u

0: more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Projekt je vrijedan gotovo 100 milijuna eura. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije organizira sastanak o pitanjima ilegalno deponiranog otpada i planirane tvornice litija u Lici. Na sastanku će sudjelovati potpredsjednik vlade Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, Ličko-senjske županije, grada Gospića, Fonda za zaštitu okoliša i drugih mjerodavnih tijela. Početak je u 11 sati. Naš nogometni prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno 1-1, govori Mateo Lisica.
1: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%. Vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
0: I još o vremenu. U potpunosti je sunčano i vedro, vjetar je slab, a temperatura zraka izmjerena u 9 sati iznosi 27 celzijevih stupnjeva i u Kninu i u Šibeniku. Poslušajmo vremensku prognozu za nastavak dana. Govori nam Antea Copić.
2: U nastavku dana pretežno vedro. Poslije podne uz umjereno na oblaku postoji manja mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 33 stupnja.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Evo nas u Novome Satu, dobar dan želimo svima, 10 sati i evo 9 minuta. Utorak preko ljeta donosi naravno nešto drugačiji program. Ovoga vikenda smo se uglavnom orijentirali na glazbu i na nešto sporta i na što bolje da nam prođe to vrijeme tijekom vikenda kada smo više manje svi slobodni, pa tako je i u subotnjoj emisiji Reflektor bilo isto tako. Nije to bilo samo da bi vrijeme brže prošlo, vrijeme je vjerujem prošlo možda i prebrzo svima onima koji su slušali emisiju Reflektor koji je uređivao i vodio ove subote kolega Ivica Šimić. Knin zaista jest mjesto koje obiluje je velikim talentima, talentiranim ljudima po raznim poljima, pa tako je i u glazbi. Imamo dosta svojih bendova, nekih ugašenih, ali i puno njih aktivnih. John Reed and the Gentlemen, ponekad kažemo samo John Reed and Gentlemen, to je alternativni rock band iz Knina, ali vjerujem da njihov zvuk ipak prija mnogim ušima, ne samo alternativcima. Imaju svega nekoliko godina iza sebe aktivnog djelovanja, ali i to je evo bilo sasvim dovoljno da napokon dođe onaj veliki trenutak za svaki bend, a to je izdavanje svoga prvog albuma. Sve o tome mogli ste čuti ako ste slušali Reflektor u subotu, a svi vi koji niste, za to imate priliku upravo sada. Puštamo reprizu tog intervjua koji je Ivici bio u gostima i o čemu se sve govorilo, ali što se slušalo, evo, uživajte.
1: Reflektor. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.
2: Poštovani slušatelji, velika stvar danas u programu. Kninski band John Reed and the Gentlemen snimio je svoj prvi EP, a slušatelji Radio Knina prvi su koji će ga čuti. Dakle, premijera. No prije svega poslušajmo po prvi put u svijetu John Reed and the Gentlemen i pjesma Midnight Whisper.

0: Eda, čuli smo John Reed and the Gentlemen, pjesma Midnight Whisper. Ovaj bend je upravo snimio EP naziva Sunburn. Preslušao sam ga, svi koji vole stoner rock i glazbu bendova poput Queens of the Stone Age stvarno će doći na svoje. Ovo je vrhunski odsvirano, aranžmani su odlični, produkcija odlična, energija odlična. Momci, imate super proizvod. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: John Reed je Karlo Marjanović, autor pjesama, gitarist i pjevač. Karlo, kako je sve počelo, kako je nastao bend?
2: Pa evo, prvo da pozdravim sve u studiju i slušatelja Hrvatskog radio Knina. I to je počelo na način što ja nazivam post-covid pravac glazbe, jer je jako puno bendova izašlo poslije toga. Pa tako smo ja i Duško, dok je bio taj covid, nalazili se sa dvije akustične gitare i konzumirali sok od hmelja i razgovarali o glazbi, svirali obrade i došli na ideju zašto mi ne bi napravili nešto svoje. Eto, tako.
0: Fino, zanimljiv početak. Kako ste došli do zvuka koji sad imamo priliku čuti? Ja sam vas slušao na probama. Čini mi se da ste prevalili put od starog hard roka preko detroitskog zvuka do stoner roka. Kako je izgledao taj put, Karlo?
2: Pa prvu postavu smo činili ja, Zvone i Duško, a bio je tu i bivši klavijaturist Matija. I samim njegovim odlaskom, zato što je dečko imao neke svoje druge puteve, došao sam na ideju kako da napravim bend, ali da opet bude, kako bih objasnio, masivan, ali smo trio i to samo mogu postići sa nekim stoner rokom i ajmo reći taj žešći zvuk.
0: Karlo, ti si autor pjesama, reci mi kako skladaš, kako nastaju stvari u tvojoj glavi. Svi mi autori imamo neke svoje čudne šeme, kako komponiramo.
2: Što se tiče tekstova, kao tekstova, baziram se na nekim svojim prošlim iskustvima što sam ja prolazio kroz život, a i društveni neki problemi, kakvi god to ljudima predstavljalo. A što se tiče instrumentalnog dijela, zatvorim se u sobu i jednostavno samo sviram, improviziram i ono što mi ostane u uhu, na kraju izađe stvar.
0: Hvala, Karlo. Duško Korlat, sjajni glazbenik i sjajni poznavatelj glazbe, basist je benda. Duško, ti si zapravo gitarist, je li bilo teško prebaciti se na bas?
3: Pa zapravo i nije, meni je bas je ovaj isto instrument koji sam svirao prije 20 godina u bendu, a zapravo prvi instrument mi je harmonika. Ja sam kasnije samostalno učio svirati gitaru i nekako i kasnije i bas i sve ostalo, i onda nekako puno više promišljanja ima u svemu tome kad čovjek sam ostane sa instrumentom bez nekoga sa strane, tako da mislim da sve to nekako ide jedno za drugim.
0: Duško, kako izgleda konačno uobličavanje stvari vašeg benda, kako nastoje aranžmani, opišite nam taj kreativni proces?
3: To nekako je poprilično spontano. Karlo dođe s idejom i jednostavno mi se nekako kroz ponavljanje, kroz sviranje ide prilično spontano, prilično jednostavno. Nekako svaki ima svoj neki doprinos, manji ili veći. Ja se uvijek trudim da nešto u basu bude nešto što je onako catchy, što se može upratiti kao neka melodijska linija u svemu tome, i mislim da je prilično smo zadovoljni sa ovim zvukom.
0: Znači, sviđa vam se zvuk koji ste na kraju dobili?
3: Da, izuzetno.
0: Može li ovaj zvuk zapravo naći svoje slušatelje ne samo u Hrvatskoj nego i vanka?
3: Pa generalno da, ja računam da, mislim, naročito sad kad je sve dostupno, da su da publika ima svugdje, a međutim, s obzirom da smo mi neki bend iz provincije, ne samo u nacionalnom kontekstu, nego generalno da je tu malo teže probiti se kroz algoritme koji su danas dominantni. Tako da, ali za sada nam je bitno nam je da smo izbacili ovo što imamo, da smo zabilježili kao neki trenutak benda, to nam je za sad najbitnije, a poslije ovo vidit ćemo kako bude.
0: Svakako. Idemo sad do trećeg člana benda, do Zvone. Zvone je inače naš kolega, voditelj na Radio Kninu. Možemo slobodno bend sad napraviti, Zvone, Lovre i ja. Je li tako, Zvone?
1: Ha, možemo. Moramo se dogovoriti sa Lovrom.
0: Je. Yeah. Zvone, bubnjevi su majstorski odsvirani, čvrsto, konzistentno, bez ikakvih oscilacija. Koliko treba vremena i truda čovjeku da bi se ovako dobro svirali bubnjevi?
1: Pa dobro, ja bih rekao da treba dugo, ali zapravo ovo što ja sviram i nije toliko nešto komplicirano i teško na bubnjevima, više se uklapa ovaj stil muzike koji mi sviramo. Tako da ne treba zapravo dugo, ali opet ja bih rekao da općenito oni koji kreću svirati bubnjeve da vježbaju što više, jer ja i ne vježbam baš nešto toliko, zato smatram da ovo i nije toliko nešto komplicirano, ali se ponavljam opet uklapa u ovaj naš stil i mislim da je jako dobro odsvirano, ali to evo Karlo me hoće udariti zato jer je rekao da ne vježbam puno. Ali smatram da se mora naravno vježbati, jer bez toga nema ničega, kao i općenito u svemu, ali evo, drago mi je da vam se sviđa.
0: Zvone, jesi li ti zadovoljen u kojem je smjeru otišao zvuk benda i kakav ste proizvod na kraju dobili?
1: Jesam, apsolutno, ja volim ovako malo, kako se kaže u muzici, malo masnije ovaj zvuk, neki ajmo reći stoner rock. Tako da apsolutno sam zadovoljan, mi smo i prije radili neke pjesme, dobre su one bile, ali jednostavno to nije bio naš zvuk, evo sada smo došli na svoje i evo nadam se da ćemo i u budućnosti raditi ovako slično, ali bolje, naravno.
0: Zvone, čini mi se da u Hrvatskoj nema puno bendova sa ovakvim zvukom i ovakvog žanra, a to bi moglo značiti da ćete naći svoju publiku, što misliš?
1: Pa dobro, ja mislim da ima bendova, ima sa ovakvim zvukom, možda nema kod nas ovdje na ovom prostoru, naše manje ovdje, ajmo reći ove regije, ali ima općenito u Hrvatskoj ovakvih alternativnih bendova, ali ja smatram da možemo naći, svako može naći svoju publiku danas, sve je dostupno, tako da mislim da neće biti nikakvih problema što se toga tiče.
0: Hvala Zvone, vraćamo se opet na Karla i na sami EP. Karlo, reci nam koje pjesme sadrži EP, gdje ste ga snimali, koliko dugo ste ga snimali, tko je producent?
2: Znači na EP-u se nalaze 4 stvari, čuli ste Midnight Whisper, na kraju emisije čut ćete i Sunburn, između te dvije još su Music Spell i Echoes of the Sky. A snimano je u studiju 2020 sa jako dobrim producentom i ako sluša ovu emisiju, jako ga pozdravljam i nek mi odmah sredi neki termin kroz mjesec dana, Jere Šešelja.
0: Da, Jere Šešelja iz Zadra, sjajni producent. Na kraju, Karlo, kad i gdje možemo očekivati predstavljanje EP-a uživo na koncertu i zanima me na kojim digitalnim platformama ćemo vas moći čuti?
2: Za uživo ćemo se još dogovoriti, to nam je u planu, a što se tiče digitalnih platformi, Bandcamp, YouTube i svi ostali streaming servisi.
0: Sve što voli mladi.
2: Tako je, sve što voli mladi.
0: Momci, hvala vam na intervju.
2: Hvala vama na pozivu.
0: A za kraj slušamo pjesmu Sunburn.

reflektora. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.

0: Trebaš pisač? U Vakomu potraži HP LaserJet model za brži automatski obostrani ispis i Wi-Fi po cijeni od samo 89,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin, marketing.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije organizira sastanak o pitanjima ilegalno deponiranog otpada i planirane tvornice litija u Lici. Na sastanku će sudjelovati potpredsjednik vlade Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, Ličko-senjske županije, grada Gospića, Fonda za zaštitu okoliša i drugih mjerodavnih tijela. Sastanak počinje u ovim trenucima. Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda gradova Splita i Solina te općina Podstrana, Klis i Dugopolje prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kvalitetu mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Projekt je vrijedan gotovo 100 milijuna eura. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta pred španjolskim vatrogascima ključni su sati i imali smo dobru noć uz mnogo truda svih javnih službi i s razumno pozitivnim rezultatom. Danas možemo biti malo mirniji u oči vremenskih uvjeta s kojima ćemo se suočiti u idućim satima, rekao je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. Predstavnik španjolske vlade u Madridskoj regiji upozorio je da će promjena vjetra biti osobito važna za daljnji razvoj situacije. Više od 180 tisuće ljudi u cijeloj zemlji i dalje je evakuirano ili u izolaciji zbog požara. U Međugorju u susjednoj Bosni i Hercegovini vandalizirana su tri molitvena mjesta na Podbrdu, poznatom i kao Brdo ukazanja. Nepoznati počinitelj crnom je bojom polio gospin kipa. Na postolju je ispisan uvredljiv grafit na engleskom jeziku. Oštećen je i kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa te zapaljen vanjski oltar blizu crkve Svetog Jakova. Policija je prvu dojavu dobila jutros u 4:30 zbog oštećenja gospina kipa, a u 5 sati zaprimljena je prijava o požaru na vanjskom dijelu oltara. Vatra je brzo ugašena. Neslužbeno doznajemo da je počinitelj uhićen. I još vrijeme, danas će biti pretežno vedro, poslije podne uz umjerenu na oblaku postoji mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Ujutro i u noći puhat će slaba do umjerena bura, tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka do 33 stupnja. A o vremenu sutra govori Antea Copić.
2: Sutra pretežno vedro, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkom. Dvoje mladih, jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: Želiš scrollati na ugodnoj temperaturi? U Vakumu potraži Honor 605G mobitel za 199,99 i Hisense Easy Smart Klimu za 349,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.
2: Sati 28 je minuta. Dobar dan, poštovani slušatelji. Vruće danas, u potpunosti je sunčano vrijeme. Ima nešto slabe bure na kninskome području, a na šibenskome južina isto onako, slaba do umjerena. 30 je u Šibeniku, 31 Celzijev stupanj, izmjeren je u Kninu u 11 sati. Temperature idu još gore ovoga tjedna, do kraja tjedna možda ćemo ponovno evo približiti se brojci 40, u svakom slučaju iznad 36-7 Celzijevih stupnjeva se očekuje do kraja tjedna. S time u skladu stiglo nam je i upozorenje na opasnost od toplinskih valova za našu županiju. Očekuje se naime umjerena opasnost od toplinskih valova za dan 29. srpnja, dakle za sutra, te velika opasnost na dane 30. i 31. srpnja te 1. kolovoza. U zaobalju županije očekuje se umjerena opasnost 30. i 31. a velika opasnost upravo 1. kolovoza. To je subota, dakle ovaj vikend itekako vruće. Valjalo bi već sad razmišljati o osvježenjima. Ovo upozorenje nam dakako stiže od Zavoda za javno zdravstvo županije Šibensko-kninske. Evo, za sutra već povećana opasnost od toga toplinskog vala. Što se svih vas na obali tiče, mi ćemo još malo u zaobalju pričekati koji dan, ali unatoč tome, evo, ne moramo čekati koji dan, već danas se, dragi slušatelji, možete početi polako paziti. Prije svega, unositi više vode, izbjegavati direktno boravljanje na suncu u one najvruće sate, a oni se već evo od 10 pa nadalje. Slušajte svoje tijelo, za sve ostalo bit ćemo mi tu za informacije, ali i za dobru glazbu. Ima jakoga vjetra ponegdje, osobito na Jadranskoj magistrali, zbog toga su na snazi već i poneke zabrane za pojedine skupine vozila. Ovisno o gustoći prometa ima i zastoja na gradskim cestama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Od izvanrednih prometnih događaja izdvojit ćemo prometnu nesreću između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora. Zbog toga je nastala kolona koja je duga u ovim trenucima oko 3 km. Teretno je vozilo u kvaru između čvorova Bosiljevo 1 i Novi Grad u smjeru Zagreba, a pojačan je inače promet u oba smjera duž autoceste. Jaki je vjetar na Jadranskoj magistrali, pa su neke zabrane već podignute, a kolone i zastoji su zbog povećane gustoće prometa na širem području Makarske, Omiša, između Podstrane i Stobreča. Oprez je svakako poželjan i potreban s obzirom da je uočen predmet na vijaduktu Ploče u smjeru Dugopolje, spušteno je ograničenje brzine na 40 km na sat, a upozoravaju iz Hrvatskog autokluba i na povećanu gustoću prometa u oba smjera preko Krčkog mosta te u smjeru otoka, kažu mjestimice se vozi u kolonama uz zastoje. Sretan put svima! Idemo malo natrag na glazbu, a onda donosimo još neke novosti.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

gde to ritualica se promijenilo u 11 sati 44 minute. Idemo po par tih obećanih informacija. Idemo do Šibenika. Ne idemo zaista, ali iz Šibenika nam stižu te informacije, pa evo krenimo redom. U subotu i nedjelju zajednička akcija uređenja dječjeg igrališta na Baldekinu. Grad Šibenik poziva sve građane da se uključe u ovu zajedničku akciju, znači na Baldekinu ispred osnovne škole Tina Ujevića. Akcija će se održati u subotu i nedjelju s početkom u 17 sati oba dana. Provodi se u sklopu programa Potencijali zajednice kroz aktivnost Zeleni impuls Šibenik, čiji je cilj uz uređenje javnih prostora potaknuti građane na aktivno sudjelovanje u stvaranju ljepšeg, sigurnijeg i ugodnijeg okruženja za život. Posebnost aktivnosti je što će se radovi provoditi zajedno s građanima, jer upravo je uključivanje lokalne zajednice temelj programa Potencijali zajednice, kazala između ostaloga pomoćnica pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Iva Bračić-Janjić. Sve što vam je potrebno za rad je osigurano, nije potrebno se niti prijaviti, jednostavno dođite i izdvojite dio svog vremena za svoj kvart. Sve je tu osigurano, bit će naravno i vode i sendviča. Bit će i vrućine, pa evo upozorenje i na to da se pripremite s nekakvim pokrivalima za glavu, ali ono najvažnije što sigurno sam imate je dobra volja i eto malo snage i dobre volje. A u povodu koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati u utorak 4. kolovoza na stadionu Šubičevac u Šibeniku, a zbog očekivanog velikog broja posjetitelja, izrađena je posebna prometna studija temeljem koje će biti uspostavljena privremena regulacija prometa na širem području grada Šibenika. Evo, upozoravaju na to iz samoga grada, pa građanima i posjetiteljima preporučuju da unaprijed planiraju svoja putovanja, da koriste javni prijevoz kad god je to moguće, te da prate upute policijskih službenika, prometne signalizacije i komunalnih službi. Privremena regulacija prometa provodit će se ovisno o sigurnosnoj procjeni i intenzitetu dolaska, odnosno odlaska posjetitelja. Tijekom dana i noći s 3. na 4. kolovoza privremeno ograničavanje i zatvaranje ulice Đure Đakovića će biti. Ulica će ostati zatvorena za promet vozila do završetka koncerta 5. kolovoza, odnosno do završetka razilaska posjetitelja. Tijekom dana i noći s 4. na 5. kolovoza predviđa se zatvaranje ulice Bana Josipa Jelačića i ulice 113. Šibenske brigade HV-a, te prema potrebi puta gimnazije ulice Jerka Makjeda, kao i dijela državne ceste D8 na potezu od Njivica do Ražina. Recimo još i kako tijekom te noći s 4. na 5. kolovoza predviđa se i zatvaranje nerazvrstane ceste, one od raskrižja s ulicom 113. Šibenske do raskrižja s nerazvrstanom cestom kroz Dubravu. Svi detalji su na samoj stranici grada Šibenika, tu je svakako javni gradski prijevoz na koji iz grada skreću pozornost, a isto tako i na alternativne prometne pravce upozoravaju da samo na vrijeme pratite sve ove obavijesti i da pratite obavijesti prometnih i ostalih redara koji će biti na samom terenu. Svakako ne bi bilo loše doći jedan ili ako možete više dana prije održavanja koncerta na samo područje Šibenika. Označena su i parkirališta za posjetitelje, do kuda ćete moći neometano doći, od kuda se preporučuje da idete nekim alternativnim prijevoznim sredstvima. Sve su ulice i sve su opcije pobrojane na samim stranicama grada Šibenika, a održat će se u četvrtak i posebna konferencija za medije vezana uz ovu, ne samo prometnu signalizaciju, već i sve ostalo vezano za koncert, tako da ne bi trebalo biti problema, osim što je potrebno doći dobre volje i s puno strpljenja, a vjerujem da takvi svakako i planirate doći. 11.48, vratimo se još malo glazbi, jurimo prema podnevu, u podne donosimo nove vijesti, a nakon toga u novome satu najavit ćemo 33. Orguljašku ljetnu školu, pa ostanite s nama.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Međugorju su vandalizirana tri molitvena mjesta. Na Podbrdu, poznatom kao Brdo ukazanja, nepoznati počinitelj crnom je bojom polio Gospin kip, a na postolju je ispisan uvredljiv grafit na engleskom jeziku. Oštećen je i kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa, te zapaljen vanjski oltar blizu crkve Svetog Jakova. Počinitelj je navodno uhićen, no za sad nema službene potvrde. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić prozvao je DORH, državni inspektorat i druge institucije u zemlji koje, kako kaže, nisu reagirale na slučaj plaže hotela Hilton u Rijeci. DORH-u je predao videozapis i račune kojima dokazuje da Hilton naplaćuje ulazak građana na plažu.
2: Oni prkose, zašto? Zato jer misle da mogu. Jer ih štiti Ivica Lukanović župan, jer je tamo odradio milijune, jer ih štiti, dakle, Oleg Butković koji ne želi reagirati, a pod njegovom jurisdikcijom jer je to ministarstvo, dakle neka Plenković, Oleg Butković riješe tu priču. Raskinu koncesijski ugovor s Hiltonom, sklope novi i neka ljudima omoguće prolazak do plaže. Mi Mostovci ovo ljeto nećemo mirovati, ja već trećeg za sad ne bi gdje, bit ću u Dalmaciji na jednoj plaži sa svojim predsjednikom Nikolom Grmojem. Pozivam sve ljude da nam jave za sve nezakonitosti i uzurpatore hrvatskih plaža.
1: U Orašju je u tijeku dodjela ugovora iz programa potpore Hrvatima i poljoprivrednim projektima Hrvata u BiH za 2026. Riječ je o ukupno 276 ugovora o kojima je premijer Andrej Plenković rekao.
3: Mislim da je današnja svečanost poruka podrške i suradnje Vlade Republike Hrvatske sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, ali posebno sa naglaskom na potporu brojnim projektima Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogućimo i napredak i gospodarski razvoj i kvalitetu života svih vas.
1: Francuski vatrogasci nastavljaju s naporima u obuzdavanju velikih šumskih požara blizu Bordeauxa prije najavljenog novog toplinskog vala. Predsjednik Emmanuel Macron sinoć je posjetio vatrogasni stožer i rekao da je ovo najteža situacija još od Drugog svjetskog rata. S požarima se i dalje bore u Španjolskoj, gdje je, kako je pokazala istraga, najveći od njih buknuo zbog neovlaštene uporabe teške mehanizacije i iskre koja je zapalila šumu. I u našoj zemlji ove godine 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više, istaknuo je za HRT glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, te pozvao na oprez.
4: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da do požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
1: Nogometna legenda i bivši trener Real Madrida Zinedine Zidane novi je izbornik francuske reprezentacije, objavio je tamošnji nogometni savez. Zidane će na toj funkciji biti sljedeće 4 godine. Poručio je da je francuska reprezentacija jedino što je oduvijek želio.

0: te da je zbog toga godinama odbijao ponude da preuzme neke od klubova. Zinedine Zidane će na toj dužnosti naslijediti svojeg bivšeg suigrača Didiera Deschampsa, koji je vodio momčad od 2012. A nogometaši Dinama spremni su za uzvrat drugog pretkola Lige prvaka, koji će večeras od 20 sati igrati na Maksimiru protiv švicarskog Tuna. Ozlijeđenih nema, a stadion je gotovo rasprodan. Trener Mario Kovačević:
1: mislim da imamo i dobar rezultat, bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo i pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Pa radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
0: U potpunosti je vedro i sunčano vrijeme, u 11 sati Knin mjeri 31, Šibenik 30 celzijevih stupnjeva. I do kraja dana ostaće vedro uz poslijepodnevnu naoblaku koja bi mogla donijeti koju kap kiše. O vremenu sutra govori nam Antea Copić.
2: Sutra pretežno vedro, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

12 sati 25 je minuta, brojimo sekunde do evo 26. Dobar dan, želimo svima, svima vama koji i dalje radite, a kuhate se, ako ste pod klimom, imajte na umu da je vani visokih 32 Celzijeva stupnja, a ako ćete izlaziti, valjalo bi se malo i prilagoditi prije toga. Pazimo na svoje zdravlje, u najavi su i novi toplinski valovi, ali o tome ponovno malo kasnije. Sada je vrijeme za otići do Šibenika, barem vješću, a i razgovorom koji smo pripremili za program. Šibenik je, kao što sam već i spomenula, domaćin 33. Orguljaške ljetne škole. Očekuje nas 9 koncerata i niz javnih predavanja od jučer, kad je sve to skupa počelo, 27. srpnja, pa sve do 5. kolovoza. Evo, Šibenik će tako ovih punih 10 dana biti ponovno središte orguljarske umjetnosti i glazbene baštine. U gradu se održava 33. Orguljaška ljetna škola, koja ove godine okuplja 9 predavača, 32 polaznika, a tijekom ovih 10 dana publici nude čak 9 besplatnih koncerata te niz stručnih predavanja koja su otvorena za sve zainteresirane. Zato zaista ne bi bilo dobro propustiti makar jedan dan ove ljetne škole. Tamo je sinoć na samome otvorenju bio i naš Hrvoje Gunjača, razgovarao je s Pavlom Mašićem, voditeljem i organizatorom. Evo što su sve otkrili u tome razgovoru, a samome početku čućemo i barem malo dijelić tog koncerta od sinoća.

0: Šibeniku je počela 33. orguljaška ljetna škola. Manifestacija pokrenuta još 1994. godine, u međuvremenu izrasla i ostavila iznimno velik trag i u svijetu orgulja i u glazbi za orgulje. U društvu smo organizatora i voditelja orguljaške ljetne škole, gospodin Pavao Mašić. Dobar vam dan i dobrodošli u program Hrvatskog radija.
1: Hvala lijepa, dobar dan i vama i slušateljima.
0: Gospodine Mašiću, vi ste zapravo jedan od polaznika prvih orguljaških ljetnih škola i dokaz zapravo koliko je ta škola, u što je izrasla, vas je zapravo usmjerila u svijet orgulja. Vi ste sad i ugledni orguljaš i završili ste u međuvremenu i školovanje i postdiplomski i sve ostalo, zapravo vas je ostavila u svijet orgulja.
1: Tako je, ja sam nekako u ratu otkrio glazbu, nisam išao u glazbenu školu, tek sam 93. dakle s 13 godina upisao glazbenu školu Ivana Lukačića u Šibeniku, ali nije bilo mogućnosti učenja orgulja, nego samo naravno glasovira. I eko, tako je bio slučaj, poklopilo se sve savršeno da su već godinu dana kasnije, 1994. profesor Božidar Grlja i profesor Emin Armano iz Zagreba, oni su odlučili pokrenuti orguljašku ljetnu školu jer su bili svjesni zapravo značaja i bogatstva instrumenata, i to povijesnih instrumenata koje Šibenik ima u ovom maloj gradskoj jezgri, uskoj, ima dakle desetak orgulja, gdje god se okrenete, od toga je barem 8 povijesnih i mi zapravo imamo danas što restauriranih, što u funkciji, dakle, koje koristimo za orguljašku ljetnu školu, one se nalaze nekako u rasponu od najranijih koji su iz 1640. Pa onda imamo zapravo u svakom stoljeću imamo po jedan do dva instrumenta, imamo ove famozne orgulje Petra Nakića, dakle sjajnog graditelja hrvatskog koji je djelovao u Veneciji i zapravo u Hrvatskoj to su, ja bih rekao, jedine orgulje koje su u najvišem postotku originalne ostale. Naravno, mnoge orgulje su pregrađivane, Šibenik nije imao tu sreću ili imao sreću da nije imao toliko novaca, financija da bi mogao modernizirati svoje instrumente i zbog toga evo nekako mi danas imamo tu netaknutu povijesnu građu. Trudimo se i orguljaška ljetna škola zapravo ne samo da oživljava te instrumente sviranjem, nego evo jedan put godišnje ih onda pogledamo, servisiramo, provjetrimo i pripremimo za seminare, a svake godine ono što mi je drago zapravo da broj polaznika ne opada, nego što više ide na gore i sve veći broj mladih i još mlađih, evo imamo zbilja, u zadnjih par godina imamo osamgodišnjake, desetgodišnjake koji dolaze u svijet orgulja, dakle oni, moram samo napomenuti za slušatelje možda koji ne znaju, dakle vi orgulje ne možete učiti u glazbenoj školi osim u srednjoj glazbenoj školi, dakle za osnovnoškolski uzrast ne postoji program poduke još uvijek, rade se, pretpostavljam, na tome da se i to uvede, ali evo, tako da zapravo orguljaška ljetna škola u Šibeniku koji je svojevrsni isto tako poligon, mjesto gdje i najmlađi mogu doći do orgulja, zbog toga smo unatrag jedno dvije godine i uveli seminar za potpune početnike, dakle za one koji žele dotaknuti orgulje, neki samo promatraju iz daljine, ali se onda, što mi u Šibeniku kažemo, okuraže, one se ohrabre i shvate prije, zapravo ranije nego odrasli, mislim da odrasli imaju veći strah od orgulja nego mladi. Dakle, da je to jedan veliki zanimljiv mehanizam, čudesna jedna, ono što bi se reklo, kutija nota, zvukova, i ono što je za nas posebno važno u Šibeniku, da su to kutije nota koje su iz nekog davnog vremena. Dakle, oni su svjedoci vremena, to je zvuk koji su, evo, Šibenčani u 17. stoljeću jednako tako slušali. Dakle, to je jedan artefakt povijesti koji je bilo šteta da zamre, da ne pjeva, da ne govori, i zbog toga, evo, i mislim da ova škola postoji i da pronalaze svoj smisao.
0: Zvuk i svjedok vremena, Šibenik je, možemo slobodno reći, grad sa najviše povijesnih orgulja, tako u Hrvatskoj.
1: Tako je, kad stavite sve na papir, nekako statistički gledano, nama je zapravo najbliži, mislim, otok Brač, kao jedna cjelina koja ima tako nekako oko 8 povijesnih orgulja, koliko ih ima i Šibenik sam za sebe kao gradić. Isto tako u najbližoj okolici tu se nalazi isto tako učenici Petra Nakića su gradili dalje nakon njegove smrti, tako da u Skradinu recimo postoje jedne velike zapravo orgulje iz tog vremena, iz 18. stoljeća, a pored njih odmah su i visovačke orgulje, dakle na otočiću Visovcu. Mi ćemo ove godine otići na jedno malo orguljsko putovanje, jednu malu ekskurziju, tako da naši polaznici vide upravo ta dva instrumenta, da zasviraju malo. Tu je s nama još uvijek zapravo aktivan taj koji je jedan od osnivača orguljaške ljetne škole, profesor Emin Armano, organolog. On će im usput ispričati i povijest o tom graditelju, tako da Evo, izlazimo zapravo iz onog standardnog učioničkog miljea, idemo na teren. Oni također uz sviranje imaju ovdje i radionice koje se tiču glazbenih arhiva, koje se tiču orgulja kao instrumenta, dakle sastavnih dijelova, tako da mogu izučavati dakle, i neke dodane vrijednosti uz samo sviranje.
0: Koliko dragocjeno vi kao iskusan umjetnik možete kazati, koliko je dragocjeno zapravo muzicirati na takvom instrumentu, svirati dijela skladatelja koji su zapravo iz tog vremena koja su pisana u principu za baš takve instrumente?
1: Pa to je onda zapravo onaj zvuk koji njima točno odgovara. Naime, mnogi naši đaci, naravno, kad vide takve stare orgulje, samo jedna klavijatura umjesto dva ili tri manuala, koliko velike orgulje danas posjeduju, onda se suoče s pitanjima šta uopće mogu na tome svirati. Mi smo tu da im zapravo pokažemo kakav repertoar se svirao, jer vi vidite da se taj repertoar, instrument iznimno ljube, dakle, to jednostavno zvuči najbolje baš na tim orguljama. Vi danas možete uzeti nekog granog majstora iz tog vremena i svirati na suvremenim orguljama, ali nema ono što mi u Šibeniku kažemo konča, onaj tek, ona slast u jelu koju jedan lokalni kuhar može napraviti, onaj koji je zapravo stoljećima to rade na tradiciji, tako da ovi zvukovi zapravo i ove orgulje su, naravno, predviđene za muziciranje glazbe i mi tako i radimo zapravo ove seminare na način da svaka radionica se veže na određeni instrument i dakle na repertoar određenog stoljeća vremena, ali isto tako imali smo nekadašnji voditelj orguljačke ljetne škole, profesor Anđelko Klobučar, je rado komponirao za te povijesne instrumente, dakle oni su i dalje živi, taj instrument inspirira svirača i vi samim činom doticanja klavijature koja je, kad pogledate, to su drvene tipke koje su stare po 200 godina, 300 godina, dakle vi ne možete ostati ravnodušni prema tome, to daje jednu inspiraciju, to daje uopće taj fizički kontakt, a onda i ovaj auditivni, dakle akustički kontakt, taj zvuk koji se rasprostire, koji ima neku mekoću mediteransku, evo, to je sve nešto što je lokalitet Šibenika, zapravo, evo, zvuk koji odgovara lokalitetu, koji se onda može sresti, čuti, doživjeti i zasvirati jedino možda ovdje u ovoj sredini.
0: Kazali ste već da ovo nije učionica za čahurena, samo za polaznike. Evo, kazat ćemo da ste ove godine okupili 32 polaznika i 9 predavača, no bogat je program koji je otvoren zapravo za javnost, za sve zaljubljenike u zvuk orgulja i one koji će to tek postati, i sve je besplatno.
1: Evo, zahvaljujući, da tako kažem, sponzorima, institucijama koje nam omogućavaju da svake godine se mi protegnemo kroz tih 10 dana, dakle, tu su naravno koncerti predavača i polaznika, ovih, što bi se reklo, radnih tijela škole, međutim, isto tako, mi pozivamo uvijek i neke goste predavače koji onda održe jedan, dva predavanja tematska, gdje koji su zapravo specijalisti baš iz nekog kruga povijesnog, dakle stilskog povijesnog tematike koja se veže za ove instrumente. Tako da evo, ove godine imamo sjajnog orguljaša Martina Šturma iz Weimara, a isto tako dolazi nam i muzikolog sa Harvarda i čembalist dr. Robert Hill, koji će raditi na čembalu kao srodnik u orgulja u baroku, jer mnogi orguljaši u baroku zapravo nisu, naravno, mogli uvijek vježbati orgulje, jer ste trebali imati čovjeka koji će pumpati zrak, koji će, dakle, trebate imati dnevno svjetlo. Bilo je puno stvari koje su utjecale na to kako jedan orguljaš može stvarati glazbu i kada, u koje doba i na koji način, tako da su imali dosta kućnih instrumenta. I ove godine smo se nekako okružili sa svim tim kućnim instrumentima. Jedan od njih je klavikord, dakle kao preteča klavira i zapravo rani instrumenti s tipkama, to su klavikord i čembalo, koji su bili nekako u 18. stoljeću kućni instrumenti orguljaša, a onda u 19. stoljeću je na pozornicu stupio harmoniji. Dakle, harmonija kao isto jedna verzija manjih orgulja, postala pogotovo u Francuskoj jako omiljena, oni su zapravo patentirali taj instrument, u pariškim salonima je postao. Evo, profesor Tomaž Sevšek iz Slovenije, koji se baš bavi tim instrumentom, donio je jedan raritetni instrument koji nikad niko ovdje u ovoj sredini uopće nije imao priliku čuti. On će također imati koncert na njemu i održati predavanje, tako da uz orgulje imamo tu još jedno 3-4 instrumenta koja smo donijeli na školu, evo, i koja koju naši polaznici ne da otkrivaju, nego oni jednostavno nemaju to prilike nigdje ni vidjeti osim na ovim društvenim platformama, na videima, na nekakvim, dakle negdje iz daljine. Ali ovdje u Šibeniku po prvi puta, ja bih rekao i vjerojatno u Hrvatskoj, da uopće možete doći do klavikorda, do čembala i da se može evo mlada osoba uopće suočiti sa čitavim tim repertoarom koji onda može izvoditi i na orguljama i na ovim drugim instrumentima stipkama. Oni su se u povijesti nazivali klavir, dakle kao klavijatura, odnosno instrumenti stipkama, i to je jedna cijela obitelj instrumenata koja egzistira kao ravnopravna.
0: Gospodin Mašić, hvala vam na razgovoru i na svemu što zapravo radite za očuvanje naše baštine i naravno želim vam uspješan festival, a naše slušatelje pozivamo evo da potraže program Orguljaške ljetne škole i da svakako posjeti jedan od programa koji ste pripremili.

0: vivere dentro, non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: Uz Maneskin, evo, stigli smo do 12:52, koliko je sada, taman na vrijeme da se prva, odnosno jutarnja smjena, oprosti od vas. No ne prije, evo, najvažnijih informacija, bacamo pogled na promet, prohodnost cesta je sve manja i manja kako dan odmiče, gustoća prometa s jedne strane i udari vjetra s druge, pa svi zajedno, evo, svi vozači, svi sudionici u prometu mole se za povećanu opreznost. Na autocestu A1 prometna nesreća još uvijek, evo, između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora otežava promet. Pojačan je inače promet u oba smjera što se autoceste Karlovac-Zagreb tiče, ali i ostatka A1. Oprez je također potreban između Bregane i Lipovca, požar raslinja uz autocestu na čvoru Lučko u smjeru Zagreba. Zbog prometne nesreće obustavljen je promet kod Kamenjaka na državnoj cesti D3, a na Jadranskoj magistrali kolone i zastoji su zbog povećane gustoće prometa na širem području Makarske, Omiša te između Podstrane i Stobreča. Polako i strpljivo. Podsjećamo i na upozorenje Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije. Obavijestili su nas o povećanoj opasnosti od toplinskih valova u priobalju Šibensko-kninske županije. Očekuje se umjerena opasnost od toplinskih valova koji mogu utjecati na zdravlje sutra 29. srpnja, te velika opasnost na dane koje slijede nakon toga, 30. i 31. srpnja i prvi dan mjeseca kolovoza. Što se zaobalja tiče, umjerena opasnost je izdana za dane 30. i 31. srpnja, a velika opasnost od toplinskih valova očekuje se u subotu 1. kolovoza. Evo, uz sva ova upozorenja mi vam jedino možemo poželjeti da se i opustite. Malo svakako pazite na sebe, bilo da ste u prometu ili ne, bilo da se borite protiv vrućina ili nemate baš nekakav raspored koji vas obvezuje ni na jedno ni na drugo i možete opušteno provesti ove dane negdje pod klimom u zatvorenom ili na kupancu. Kakavi god vaši planovi bili, uz vas je evo Hrvatski radio Knin, jutros su vaše društvo bili Barbara i Ivan, a poslije podne će to biti netko drugi. 32 su Celzijeva stupnja u Kninu, 31 u Šibeniku. Uživajmo u ovome suncu i pazimo jedni na druge. Srdačan pozdrav!

0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: Dobar vam dan, u 13 sati i 18 minuta od druge smjene u programu Hrvatskog radija Knin. Do 19 sati s vama će biti Lovre i Nivesa, sviramo vam po Nenadovom izboru. Opet vruće, 33 je Knin mjerio u 13 sati, u Šibeniku je bio 31 stupanj, izmjeren dakle, i na vrhu Dinare temperatura zraka je 23 stupnja, što nam je zapravo potvrda da nam topli zrak i po visinama i ovdje u zemlju dolazi, pristiže. Čuli smo svi da će u sljedećim danima biti zapravo sve toplije iz dana u dan, pa se i nekakvi 40 stupnjeva spominje. Zato se vi lijepo pridržavajte svih onih savjeta i preporuka. Malo teže danas to ide vama u Orliću, Markovcu, Riđanima i dijelu Biskupije. Uz naselje Orlić još do 5 sati ste bez struje, radi se na elektroenergetskoj mreži. Jutros jedan drugi dio Knina, naselja Očestovo, Martić i Donduri i tako dalje bio bez struje. Uglavnom, elektra je na terenu, radi se kako bi svima bilo bolje i onda tako malo se samo strpite tih nekoliko sati, klime koje nadam se imate, stići ćete upaliti i stići će vam još olakšati ovu današnju vrućinu. U priobalju gužva, turisti, kupanje, promet Jadranskom magistralom nije onako baš pregust, ali nije baš ni zanemariv ako idete prema unutrašnjosti. Također možete naići na nekakve gužve, autoceste su nam dobro popunjene automobilima, pa onda svima vama koji ste za volanima savjetujemo strpljenje, pažljivu vožnju, polako ali sigurno, što bi se reklo. Evo za sada toliko, lijepo vas pozdravljamo još jedan put, budite uz nas ovo popodne, govorit ćemo i o sportu, kasnije imamo emisiju Ljudi vjere, imamo još neke zanimljive priče, teme, temice, u ostalom evo tek što nam nije 5. kolovoza, pa ćemo polako malo i o tome. Dobar dan još jedan put, lijepo, ugodno popodne želimo.

0: Danas nam je stiglo jedno priopćenje, jedan mail o dvijema iznimno važnim odlukama za Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, ali i za sustav zaštite djece u Hrvatskoj. Pretpostavljam da ćete se sjetiti da smo tijekom ova dva desetljeća koliko centar djeluje, onako s vremena na vrijeme govorili malo o njihovom radu, o tome što i na koji način možemo svi zajedno napraviti za sigurnost djece, pogotovo u digitalnom okruženju. I sada evo imamo vijest da je centar postao prva pravna osoba u Hrvatskoj koja je ovlaštena za sudska vještačenja u području zaštite i sigurnosti djece na internetu i prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama. Riječ je, kažu iz centra, o velikom iskoraku, o potvrdi dosadašnjeg stručnog rada centra, a mi ćemo evo čuti kratku izjavu predsjednika centra Tomislava Ramljaka.
1: Evo, zaista velika vijest. Centar za nestalo i zlostavljenu djecu je postao prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama i upravo je HAKOM donio tu prvu odluku o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja gdje će se raditi prijavljivanje nezakonitih sadržaja povezanih s nasiljem na internetu, zaštita maloljetnika nasiljem nad ženama, poticanjem na nasilje, mržnju, prevarama, trgovinu ljudima i drugim oblicima nasilja, a centar će upravo biti relevantno tijelo koje će zaprimati te prijave i prosljeđivati ih nadležnim institucijama. Također, jedan veliki presedan desio se da je centar postao tijelo vještačenja temeljem rješenja upravo Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Odobrilo je centar obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje socijalnog rada u grani zaštite i sigurnosti djece na internetu, tako da možemo vještačiti sva kaznena djela na štetu djece koja su obuhvaćena internetom. Veliki korak, veliko priznanje radu centra i ja bih rekao prekrasan rođendanski poklon za 20 godina rada djelovanja.
0: Možemo i čestitati centru 20. rođendan i ono što je lijepo i dobro je da sve veći broj lokalnih i regionalnih samouprava prepoznaje koliko su oni važni, odnosno onaj dio posla kojim se bave prevencija, edukacija i stručna pomoć. Sve to važno je za sigurnost naših najdražih, najmlađih, dakle naše djece u digitalnom okruženju. Do sada je otvoreno 5 ureda centra za sigurni internet, priprema se otvaranje i novih, a za građane je značenje ovih odluka vrlo konkretno sada. Nezakoniti sadržaj može biti brže prijavljen i obrađen, sudovi mogu dobiti stručniju podršku, a djeca i njihove obitelji pravodobniju i učinkovitiju zaštitu.

još malo pa ćemo i ovaj sat privesti kraju. 13 minuta ostalo je do 14 sati. Danas je utorak 28. srpnja, a evo iduću srijedu nam je 5. kolovoza. Sad idu one intenzivne pripreme grada, kosi se, vojska angažirana, evo očekujemo i da nam onu našu obilaznicu koja to nije, onaj makadamski put uz prugu, malo pokrpaju da nam bude lakše zaobilaziti grad tijekom ovih dana, kad se stvore ove nekakve gužve i kad bude zatvoren promet gradskim glavnim cestama. Dakle, čisti se, šminka se, uređuje se, evo moramo reći da nam je i prolaz Bana Petra, koji je sad to prolaz? Ajde, provjerit ćemo to od budućeg centra za socijalnu skrb do trga. Pa je sređen, konačno malo pometen, ali ono što mi je upalo u oči jesu one betonske gljive, oni zaštita da se ne parkira, odnosno da mi pješaci možemo proći tim prolazom, ali sad se dogodilo to da se ispred njega, ispred tih gljiva parkiraju automobili, pa su onda dobrim dijelom i na cesti. Nikako mi naučiti ljude prometnoj kulturi, ali valjda će i to jednog dana doći. I ono što vam posebno želimo nekako skrenuti pozornost na situacije koje se događaju vezano uz obnovu zgrada u našem gradu. Radi se na sve strane, to svi dobro vidimo i znamo. Čuli ste sasvim sigurno da je bilo nažalost i dobrano uništenih stanova kad su se digli krovovi, a nije se zaštitio prostor, pala kiša i onda se stvorio naravno onaj neželjeni događaj, dakle poplavljeno, uništeno i to, ali eto i to će biti riješeno, nego ne paze ljudi na to da jednim dijelom nogostupa trebaju ostaviti slobodan prolaz osobama s invaliditetom. Evo imamo baš jednu fotografiju tu iz Kreši Mirove ulice, pa su onako nasložene lijepo skele, skinute pretpostavljam s ove jedne zgrade i uredno su one složene, ali na nogostup i to na onome dijelu koji je prilagođen, dakle bez barijera za osobe u invalidskim kolicima koje u stvari ne mogu pristupiti, reći ću, ljekarni, mada ne bih trebala jer znate da nam to ove naše marketinške nekakve obveze ne dopuštaju, ne dozvoljavaju. Dakle, pazite malo na sve ljude u gradu, oslobodite, molit ćemo vas, te pristupne putove i na mjesta gdje se ljudi u kolicima, pa u ostalom i majke s djecom u kolicima mogu popeti na nogostup i sigurno dalje se kretati tim cestama. Dajte svoj doprinos, nek nam grad bude lijep, nek nam grad bude uredan, evo i mi ćemo vas pozvati da ovih dana izvjesite i hrvatske zastave na vaše prozore, balkone, pogotovo 5. kolovoza i da eto svi zajedno dostojanstveno i ponosno proslavimo Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i evo ove godine već 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Za 9 minuta čućemo i što nam dnevnik današnji donosi. Sunčica će biti, dakle, u 14 sati tu u studiju, kasnije i u 15 u dnevniku. Mi se čujemo u malim oglasima, to ne preskačemo i to je inače najdugovječnija, rekla bih, emisija ili rubrika u našem programu. Mi smo je pokrenuli u ljeto ili proljeće 97. godine, pa vi sad računajte koliko smo mi oglasa u to, kroz ovo cijelo vrijeme zapravo objavili i posredovali u tim vašim kupnjama, traženjima, nuđenjima, davanjima i tome slično. Ajmo još malo zasvirati do 14, a onda nam slijedi najava dnevnika.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgova.

0: Danas u 15 sati poslušajte.
1: Gorivo osjetno poskupjelo, najveći šok za poljoprivrednike. Uskoro novi pravilnik za taksiste, astronomske cijene trebale bi otići u povijest. Na sjednici gradskog vijeća raspravljena financijska i izvješća o radu kninskih ustanova. Sve su lani poslovale pozitivno, plaće odgojateljica u idućoj godini trebale rasti. Šibenik u znaku glazbe počela 33. Orguljaška ljetna škola, grad obilježava i Arsenov rođendan. Vrijeme će u nastavku dana biti pretežno vedro, poslije podne uz umjerenu na oblaku postoji mala mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. U noći će zapuhati slaba do umjerena bura, tijekom dana će puhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 33 stupnja, o vremenu sutra Antea Copić.
2: Sutra pretežno vedro, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva.
1: Dnevnik je na rasporedu u 15 sati, budite uz nas.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice kupusa, kelja, cvjetače i brokule. Sve za poljoprivredu u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
2: Želiš skrolati na ugodnoj temperaturi? U Vakumu potraži Honor 605G mobitel za 199,99 i Hisense Easy Smart Klimu za 349,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
3: Radio Knin, marketing.
4: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poli put.
5: 663-700.
2: 14 sati 21 minuta, evo u ovim trenucima najtopliji smo grad u zemlji, 34 su nam stupnja, a mi se u sljedećih 15 minuta u programu posvećujemo vama, vašim oglasima. Kako kažu neki naši redovni vjerni slušatelji, obožavaju male oglase, nasmiju se, zabave se, čuju nešto korisnoga, pa im onda tako i danas provesti ove minute.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem dvije ploče za električni štednjak, jedna keramička, jedna ova normalna.
0: Dobro.
1: Prodajem odijelo za motoristu broj 52.
0: Da.
1: I kupio bi, ako je kome ostalo, recitola za izolaciju.
0: Dobro.
1: Na telefon 097 666 3942.
0: U redu. Molim, lijepi pozdrav, do slušanja. Prodaju se dvije ploče za električni štednjak i odijelo motorističko broj 52 i kupuje se recitol za izolaciju. Broj je 097 666 3942.

0: Evo nam i novoga poziva, dobar dan. Skoro.
1: Molimo pričak.
0: Skoro. Ajte, vi se požurite ako imate namjeru danas još nešto oglasiti. 663

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić prima narudžbe za trotjedne piliće za tov u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6 kod srednje škole.
2: Radio Knin, marketing.
3: Sportske minute.
4: Nakon što su prije tjedan dana odigrali bez pobjednika 1-1 kod švicarskog Tuna, pred nogometašima Dinama uzvratni je dvoboj drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka, a utakmicu najavljuje Marko Šivak.
5: Još pokoju ulaznicu moguće je nabaviti za Sjever Gore. Zagrebačka publika zaželjela se Dinamovih utakmica, ali želi dati i potporu momčadi u borbi za treće kolo kvalifikacija za Ligu prvaka. 1-1 u Švicarskoj gura Modre u poziciju da s bilo kojom pobjedom mogu dalje. Zato će biti bitno popraviti realizaciju, jer prigode je Dinamo stvarao dok su se igrači Tuna uglavnom koncentrirali na preskakanje igre. Mateo Lisica i danas bi trebao krenuti na desnom Dinamovom krilu.
6: Mislim da smo odradili odlične pripreme i da smo sigurno fizički spremni. Pitanje je samo kako ćemo biti psihički, ali mislim da smo spremni i da ćemo biti na 100%. Vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu.
7: Na čemu će biti naglasak u toj utakmici? Vidjeli smo kakva je bila taktika u Švicarskoj, stvorili ste dosta prigoda, ali na momente lopta jednostavno nije htjela u gol.
6: Pa dobro, sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
5: Trener Mario Kovačević optimistično dočekuje uzvrat sa Švicarcima, iako opreza nikad dosta.
8: Pozitivno uzbuđeno se osjećamo, svjesni smo važnosti utakmice, opet moramo biti sretni, borili smo za Ligu prvaka. Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma, bilo kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo i pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali evo što je Mateo rekao, mi vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Dobro smo svi, to je jako bitno. Svi koji su konkurirali u ovoj prvoj utakmici i sad su tu. Bakrari je otišao pa njega nema i prvu utakmicu kad tu nismo koristili, a ostali su svi dobro i evo, jedva čekam nekog tu utakmicu, vidim po njima. Mislim da smo mi se i za ovu prvu utakmicu dobro pripremili, znali smo njihov način nogometa i to pokazivao i sad i tu prvu utakmicu. Nismo dobro neke stvari iskontrolirali tako, pa su i došli do tog pogotka još neke prilike, ali mislim opet da većinu utakmica smo dobro parirali, bili i bolji. Falio nam je taj gol, a ipak je došao na kraju i gol, tako da mislim, znali smo da koliko je to dobra i kvalitetna ekipa koju trebate poštivati. Mene je malo bilo, kad u najavi prenosilo se da su oni tamo raspad, ali ekipa koja, stvarno treba se diviti, ekipa koja dvije godine zaredom u drugoj ligi prvak, pa onda sljedeće godine u jednoj ozbiljnoj ligi bude prvak lige, te tako da smo znali da su oni dobri, imaju taj pobjednički mentalitet i evo i sad u subotu su pokazali u prvenstvu da su dobro ušli čak s potpuno novom ekipom, znači da imaju širinu, kvalitetu, svjesno od toga i evo samo treba biti pravi na terenu. A ono što je najvažnije, ja kod svojih igrača, sve smo mi toga da mi moramo biti još i bolji nego što smo bili tu prvu utakmicu, da prođemo tu.
5: Na čemu je bio naglasak od utorka do utorka, na čemu ste radili na trenzima od Tuna do Tuna?
8: Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori, ono što mi jesmo i na tome i na realizaciji prilika. Imali smo i gore puno prilika, početak je prvenstva, pa neću da je razumljivo, ali ja vjerujem da ćemo se već, evo, moramo već sutra biti tu puno precizniji i bolji ako ćemo pobijediti. Na tome smo najviše radili.
5: Utakmicu Dinama i Tuna sudit će Bugarin Radoslav Gidženov. Već je dijelio pravdu u HNL-u prije nekoliko sezona u sklopu razmjene sudaca. Sinoć je trenirao s kolegama na travnjaku Maksimira i to neuobičajeno za sudce s loptom. Početak utakmice je u 20 sati uz prijenos na ovom istom drugom programu Hrvatskog radija. Pobjednik će ići na boljeg iz dvoboja Žalgirisa iz Kaunasa i Klaksvika.
4: Ostajemo još kratko na Maksimiru. Iskusni bosansko-hercegovački napadač Smail Prevljak novi je igrač zagrebačkih Modrih. 31-godišnjak dolazi iz redova Istre, za koju je prošle sezone odigrao 34 susreta i postigao 15 pogodaka. A splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Gijona. Zinedine Zidane nov je izbornik francuske nogometne reprezentacije. Na klupi je naslijedio Didiera Deschampsa, koji je momčad vodio od 2012. godine. Bivši trener Real Madrida potpisao je 4-godišnji ugovor. A svega 9 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru. Punih 16 godina bio je na FIFA-inom popisu međunarodnih sudaca, te je jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Nekadašnji strateg Zagreba Andrija Nikolić novi je trener muškog rukometnog kluba Sesvete. Na klupi je naslijedio Igora Vorija, koji se sada maksimalno posvećuje ulozi glavnog menadžera kluba, a na predstavljanju je Nikolić otkrio svoje ambicije, kazavši da u prvenstvu žele biti uz bok Zagrebu i Nekseu, plasirati se na Final Four kupa, a u Europskoj ligi napraviti novi iskorak i plasirati se što dalje u natjecanju. Podsjetimo, Sesvećani su prošle sezone bili nadomak prolasku skupine Europske lige, a ondje će nastupiti u nadolazećoj sezoni. Ždreb ih je smjestio u zahtjevnu skupinu sa švedskim Sevehofom, slovačkim Tatranom iz Prešova te njemačkim Bergišerom. Američka košarkaška zvijezda LeBron James od iduće NBA sezone nosit će dres Philadelphia 76ersa. 41-godišnji James potpisao je 2-godišnji ugovor vrijedan $8 milijuna, što je znatno manje od lanjske zarade koja je iznosila $52 milijuna. Ostajemo kratko još na košarci. Hrvatska reprezentacija do 18 godina od 18 sati igra 3. utakmicu na Eurobasketu divizije B, čiji su gradovi domaćini Rijeka i Opatija. Nakon 2 uvodne pobjede protiv Norveške i Švicarske, hrvatski juniori će u susretu 3. kola odmjeriti snage s Rumunjskom. Za kraj još informacija iz tenisa. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su četvrt finale parova na ATP teniskom turniru u Washingtonu. U prvom kolu bili su bolji od Španjolca Rafaela Hodara i Amerikanca Brendona Nakashime, svladavši ih sa 2x6-4. Bilo je to sve u ovim sportskim minutama koje su za vas realizirali za tonskim pultom Domagoj Šimunaci. Za mikrofonom Mateo Novaković, želimo vam ugodan ostatak dana.
3: Sportske minute.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik.
1: Urednica Dnevnika Sunčica Cokarić.
2: Cijenjeni slušatelji, dobar dan. Na početku emisije izdvajamo. Gorivo osjetno poskupjelo, najveći šok za poljoprivrednike. Na sjednici gradskog vijeća napravljena financijska izvješća o radu kninskih

0: dizela čak 19 centi, što je šokiralo poljoprivrednike. Član odbora za ratarstvo Ivan Valentić, nakon njega i premijer Andrej Plenković.
1: Prilično težak udarac za ratare. Jel? Mi imamo velike traktore koji često imaju rezervare po 500 litara i sad ti dođeš na pumpu i ne možeš satekirati svoj traktor. Znači, ljude šta poslat kući.
2: Jučerašnja telefonska sjednica vlade je praktički u potpunosti anulirala takozvani hrvatski dio trošarine koji je prihod hrvatskog proračuna, dakle on je sada na nuli i time smo spriječili još veći rast dizela u odnosu na ovo što bi bilo, jer kao što vidite čim se zatvori hormuški tjesnac, čim se intenzivira sukob na Bliskom istoku, na burzama raste i cijena nafte i naftnih derivata i plina i sve je to jako volatilno, a situacija je takva da smo mi na vrijeme zatražili od Europske komisije u slučaju neke velike eskalacije i mogućnost zadiranja onaj dio trošarine koji je recimo to tako europski, to jest prihodi europskog proračuna. Ta odluka se može primjenjivati od 1. kolovoza, pa ćemo sukladno okolnostima, a vidjet ćemo kakve će oni biti, posezati ako bude potrebno i za tim alatom.
0: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić prozvao je DORH, Državni inspektorat i druge institucije u zemlji koje, kako kaže, nisu reagirale na slučaj plaže hotela Hilton u Kostabeli. DORH-u je predao videozapis i račune kojima dokazuje da Hilton naplaćuje ulazak građana na plažu.
3: Oni prkose, zašto? Zato jer misle da mogu. Jer ih štiti Ivica Lukanović župan, jer je tamo odradio milijune, jer ih štiti dakle Oleg Butković koji ne želi reagirati, a pod njegovom jurisdikcijom jer je to ministarstvo. Dakle, neka Plenković, Oleg Butković riješe tu priču. Raskinu koncesijski ugovor s Hiltonom, sklope novi i neka ljudima omoguće prolazak do plaže. Mi Mostovci ovo ljeto nećemo mirovati. Ja već trećeg za sad ne bi gdje, bit ću u Dalmaciji na jednoj plaži sa svojim predsjednikom Nikolom Grmojem. Pozivam sve ljude da nam jave za sve nezakonitosti i uzurpatore hrvatskih plaža.
4: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
0: Održana je 14. sjednica Gradskog vijeća grada Knina. Raspravljena su financijska izvješća o radu gradskih institucija. Sve su lani poslovale pozitivno. Plaće odgajateljica u idućoj bi godini trebale rasti. Grad je vratio kratkoročni kredit i nastavlja čišćenje financija. Detalje donosi Neves Hladnić.
5: Kninski muzej ostvario je višak prihoda od 90.000 eura, lokalna razvojna agencija Matica 37.000, Narodna knjižnica Knin 10.000 eura, Pučko otvoreno učilište Knin 43.000. Javna vatrogasna postrojba Knin nema dugovanja, a obveze Vijeća Srpske nacionalne manjine na kraju prošle godine bile su 2.000 eura. Dječji vrtić Cvrčak lani upisalo je 56 djece, na listi čekanja ostalo je 40 djece. Vrtić je pohađalo njih 320 u 17 skupina. Oporbenu vijećnicu Anu Marić zanimali su pregovori za usklađivanje plaća teta u vrtićima, odgovorio je gradonačelnik Mario Čačić.
6: Sam onaj postupak mirenja koji je službeni postupak nije završen na odgovarajući način, ali mi smo sa sindikatom lokalno dogovorili primjenu članka 51 i od sljedećeg godine ćemo krenuti sa primjenom toga članka.
5: 13 nazočnih od 16 gradskih vijećnika glatko je prošlo 15 točaka dnevnog reda, zakuhalo se tek na izboru novog člana mandatnog povjerenstva i odbora za financije i proračun vijećnice pozicije Glorije Penave. Oporbeni vijećnici Ana Marić i Slaven Iviš tražili su da im se prezentira životopis vijećnice, a gradonačelnik Mario Čačić ustrajao je na tome da za to nema potrebe i tako 15-ak minuta. Vijećnica Ivona Šimunović-Lukić pitala je zašto nijedna linija šik busa ne ide ulicom Domovinskog rata kroz Kovačić. Gradonačelnik je odgovorio da su o tome imali više sastanaka sa županijom, poslali im prijedloge, te čekaju njihov odgovor i nadaju se da će prijedlozi biti usvojeni. Pitanja vijećnika Slavena Ivića odnosila su se na održavanje i košnju površina u novom

0: naselju Golubić te na odvoz glomaznog otpada. Košnja u novom naselju je u programu, odgovorio je gradonačelnik.
1: A što se tiče odvoza glomaznog otpada, krajem 11. mjeseca mi smo podijeli zahtjev za izdavanje nove dozvole za odlaganje na Malu Prominu. Prošli utorak je bio očevid na terenu i mi očekujemo tokom ovog tjedna da bi nam trebali napisati dozvolu i onda se može ponovo voziti taj glomazni otpad.
0: Vijećnica Ana Marić pitala je li u funkciji rampa za osobe s invaliditetom na Staroj tržnici te kada će se raspisati javni natječaj za programe udruga civilnog društva. Pročelnik za komunalne poslove Ivica Brčina odgovorio je da će provjeriti što je s rampom te dovesti u funkciju ako nije. Natječaj za udruge nije raspisan jer smo se usmjerili na vraćanje kratkoročnog kredita, objasnio je gradonačelnik.
1: Razlog zašto nismo išli ranije, nismo htjeli stvarati obvezu dok ne izađemo iz tog kredita. Udruge koje su imale svoje aktivnosti i do sada su temeljem posebnih zahtjeva koje su upućivali gradu smo ili isplatili ili će biti isplaćene u dogledno vrijeme.
0: Na kraju sjednice gradskog vijeća gradonačelnik je uputio čestitku građanima u povodu predstojećeg Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, te ih pozvao da izvjese hrvatske zastave.
2: Live in kuća umjetnosti Arsen, posljednji album Matije Dedića, snimljen prije 5 godina u kući umjetnosti Arsen, danas je na istom mjestu na rođendan Arsena Dedića, predstavljen široj javnosti. Marko Ramljak, glazbenik i Matijin prijatelj, sjeća se da su koncert odradili bez ijedne probe.
3: Ispalo je super, ali ako ispane grozno, onda si makar dostojanstveno, kako bi on zna reći dostojanstveno, poginuo. Ozrače je bilo totalno nekako neplanirano, ja nisam znao da će se to uopće desiti, nisam uopće planirao da ću biti taj dan ili kao čuvat ću ga da bude slobodan pa da se nešto ne poklopi i tako dalje.
2: Riječ je o prvom koncertu koji je održan u kući umjetnosti Arsen, istaknula je urednica Croatia Recordsa Klaudija Čular.
4: Sam album donosi odabrane skladbe, Matija je odabrao te skladbe koje su nastale neke solo, a neke ipak i sa obitelji i sa prijateljima.
2: Dvojice iznimnih umjetnika na rođendan velikog Arsena prisjetili su se brojni okupljeni Šibenčani, spisatelji Maja Gulin.
5: Nije samo današnji dan Arsen, Arsen je svaki dan. U svakoj ulici, u svakom kantunu, na svakom nekom mjestu vidiš neki njegov stih, vidiš nešto što je on napisao, nešto što je vidio, nešto što je samo sa onom njegovom posebnom šibenskom, ironičnom nekim načinom pričanja kazivao.
2: Obilježavanje će u Šibeniku trajati 2 dana, a počelo je manifestacijom s Arsenom na kavi, organizator Željko Petreš.
6: Tek sad vidimo koliko nam Arsen fali, ne samo Arsen nego čitava obitelj Dedić. Tako da mislim da je Arsen toliko zadužio Šibenik da moramo bar evo jedan put godišnje na njegov rođendan obilježiti taj dan na poseban način sa glazbom, sa pjesmom, sa poezijom kako bismo nekim mlađim generacijama ukazali na uopće postojanje Arsena Dedića.
2: Večeras će se Šibenčani 4. godinu zaredom moći pridružiti i turi Arsen, naš akademski težak, turističke vodičice Sandre Grgas, a sutra je na ljetnoj pozornici uz katedralu na rasporedu i koncert Kuća pored mora. U Šibeniku je počela 33. orguljaška ljetna škola, manifestacija zaslužna za obnovu velikog broja povijesnih orgulja, ali i afirmiranje tog jedinstvenog glazbala i odgajanje naraštaja umjetnika i glazbenih pedagoga. Mnogi su nekadašnji polaznici škole, danas predavači. Tijekom 10 dana rada ovogodišnje škole uz radionice i predavanja u programu je i 9 koncerata. Hrvoje Gunjača.
7: Fantastičnim nastupom njemačkog umjetnika Martina Šturma od crkve Svetog Frane otvorena je 33. orguljaška ljetna škola. a muzicirao je većinom improvizirajući na povijesnim orguljama graditelja Petra Nakića iz 18. stoljeća, novim Hefererovim orguljama, ali i iznimno rijetkom klavikordu, preteći klavira. Nadahnuće instrumentima i ambijentom Martin Sturm prenio je i na publiku.
8: Tijekom improvizacije iznimno je važno imati instrumente koji dobro reagiraju. Također je važno imati prostor koji nadahnjuje, pa čak i grad koji nadahnjuje, a osobito publiku koja nadahnjuje i reagira na ono što izvodite. A sve je to bilo predivno večeras.
7: Šibenik je grad s najvećim fundusom povijesnih orgulja u Hrvatskoj, ističe Pavao Mašić, organizator i voditelj orguljaške ljetne škole.
9: U ovom maloj gradskoj jezgri Uskoj ima dakle desetak orgulja, gdje god se okrenete, od toga je barem 8 povijesnih i mi zapravo imamo danas što restauriranih, što u funkciji, dakle, koje koristimo za orguljašku ljetnu školu, one se nalaze nekako u rasponu od najranijih koji su iz 1640. Pa onda imamo zapravo u svakom stoljeću imamo po jedan do dva instrumenta, imamo ove famozne orgulje Petra Nakića.
7: I to je izvorno najočuvaniji primjerak u bogatom fundusu od gotovo 400 orgulja koliko ih je stvorio ovaj šibenski graditelj s venecijanskom adresom. Orguljaška ljetna škola mnogima je obilježila život i trasirala karijeru, pa tako i današnjim organizatoru i voditelju, uglednom umjetniku i pedagogu. Prvi susret s čarobnim instrumentom imao je kao 13-godišnjak tijekom orguljaške ljetne škole. Ističe, nije jedini.
9: Svake godine i vraćaju se polaznici koji najčešće provedu tu 3-4 godine za redom. Tu su prošli odrastanja, stasanja u muzičare. Mnogi naši predavači su bili nekad polaznici ove škole i mislim da je jako malen broj uopće u Hrvatskoj orguljaša koji nisu bili polaznici orguljaške ljetne škole u Šibeniku.
7: 33. orguljaška ljetna škola okupila je 32 polaznika i 9 predavača. Uz radionice, predavanja i druge vrijedne sadržaje, do završetka 5. kolovoza, polaznici i predavači održat će još 8 koncerata. Svi programi su za gledatelje besplatni.
10: Vrijeme. U nastavku dana bit će pretežno vedro, uz umjerenu na oblaku postoji manja mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Temperature zraka izmjereno u 15 sati iznosile su 33 stupnja u Kninu, 32 u Šibeniku. Temperatura mora na šibenskom području iznosi 24 stupnja. A o vremenu sljedećeg dana govori Antea Copić.
11: Sutra pretežno vedro, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva. A kako trenutno izgleda i idućih dana, uglavnom vedro uz daljnji rast temperatura, pa se tako za vikend očekuju i temperature oko 38-39 stupnjeva, a i noćna temperatura veća od 23 stupnja. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni, mjestimice jugozapadni vjetar.
10: Uz prognozu u 15 sati i 13 minuta stigli smo do kraja dnevnika. Tonska realizacija Lovre Čevid, uredila i vodila Sunčica Cokarić.
12: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
13: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na čvoru Lučko na zagrebačkoj obilaznici došlo je do požara raslinja uz autocestu, pa je na autocesti A1 nakon naplate Demerije u smjeru Zagreba nastala kolona duga oko 3 km prema čvoru Lučko i Jadranskoj aveniji. Također na naplatnoj postaji Lučko u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A1 vozila su u kvaru na čvoru Benko u smjeru Zagreba, te između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika, a na obje se dionice vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Molimo korisnike za oprez. Zbog prometne nesreće uz privremenu se regulaciju prometa vozi na državnoj cesti D3 kod Kamenjaka. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
12: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 15 sati 37-8 minuta, žega, možemo reći zvizdan, jako vruće poslije podne. Zapravo vam savjetujemo da ovo vrijeme provedete u zatvorenim prostorima, po mogućnosti rashlađenim, evo nas na 35 stupnjeva. Dobro, i rekli su da danas poslije podne postoji mala, doduše, mogućnost za nekakav lokalni pljusak s grmljavinom. Jedna od tema koje nam evo danas zauzimaju medijski prostor, koja je zapravo mnoge iznenadila, potresla, šok, nevjerica i tuga u Međugorju, pogotovo zbog vandalskoga napada. Vjerujem da ste čuli da je muškarac crnom bojom polio Gospin lik na Podbrdu, poznatom kao Brdo ukazanja, na postolju ispisao uvredljiv grafit "đavo u suknji", oštetio i Gospin kip kod Plavoga križa te zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Muškarac je uhićen, policija bi trebala objaviti njegov identitet, a mi imamo malo više detalja u prilogu kolegice Jelene Mikovčić.
1: Kada je policija nakon zaprimljene dojave rano jutro stigla na poznato Brdo ukazanja, dočekali su je šokantni prizori vandaliziranog svetišta. Na mjestu gdje je šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. ukazuje Gospa, crnom bojom zaliveni su lice i ruke Gospina kipa. Na postolju su na engleskom, poljskom i hrvatskom ispisane poruke "đavo u suknji", te vidjelice su lagale. Na snimkama nadzornih kamera župe Svetog Jakova vidi se osoba koja dolazi sa spremnim goriva, polijeva vanjski oltar zapaljivom tekućinom i zatim ga pali. Muškarac koji se sumnjiči za vandalizam i podmetanje požara uhićen je kod Ljubuškog, potvrdila je policija Hercegovačko-neretvanske županije. Prema zasad neslužbenim informacijama muškarca su pronašli mještani i zadržali ga do dolaska policije. Hodočasnici su zgroženi oskvrnućem svetišta.
2: Jučer bili na Brdu i bilo je predivno i sve, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, u šoku.
3: Prestrašno, ja mislim da su to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo.
4: Pa meni je ovo samo dokaz da je ovo u Međugorju stvarno. Ne bi nekom to sad smetalo da to nije za prave, onako nešto. Samo nam je dokaz, potvrda svega ovoga.
5: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, želi da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
1: Odmah se počelo s čišćenjem i sanacijom, te svetište ostaje otvoreno, poručio je župni ured Međugorja. U priopćenju su pozvali vjernike na molitvu i praštanje. Vandalizam je osudilo i Međureligijsko vijeće u BiH, kao i premijer Andrej Plenković koji je danas u Orašju.
6: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počiniteljem osudi.
1: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman oskvrnuće svetišta nazvao je dubokom uvredom vjernicima, te u objavi na Facebooku poručio da je Međugorje bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje. Međugorje je jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta koje na godinu posjeti više od milijun hodočasnika iz svih dijelova svijeta.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Muškarac koji je rano jutros vandalizirao nekoliko mjesta u međugorskom svetištu uhićen je kod Ljubuškog nakon što su ga uhvatili mještani i zadržali do dolaska policije. Riječ je o stranom državljaninu koji se sumnjiči za vandalizam i podmetanje požara, govori glasnogovornica policije Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
2: Osoba je lišna slobode, na jedinstvenom se provodi kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja. Također svemu je obaviješten i postupajući tužitelj županijske tužiteljice Mostar pod čijim nadzorom provodimo sve daljnje mjere i radnje.
1: Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da su lovci glavni krivci što je virus afričke svinjske kuge ušao u gospodarstva. Tvrde da upravo lovci najviše čiste i nadziru populaciju divljih svinja te da se u

0: Pričavaju i da virus nije ušao u Hrvatsku preko divljih svinja, već je povezan s ljudskim faktorom, odnosno ilegalnim uvozom životinja iz trećih zemalja. Više sati trajao je sastanak predstavnika vlade, Fonda za zaštitu okoliša i građanske inicijative Gospić je naš dom. Dogovoreno je da će javnost odmah dobiti sve rezultate analize vode i tla u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji. Podsjetimo, regija se našla na udaru javnosti nakon što je otkriveno da je na području Gospića zakopan opasan otpad. Predstavnik građanske inicijative Vjeko Bušić i ravnatelj fonda Luka Balen.
1: Analize koje smo tražili za zakopani dio otpada, dogovori sa ministarstvom da će se one dostaviti u toku današnjeg ili najkasnije sutrašnjeg dana, to su one analize koje ministarstvo posjeduje od Državnog inspektorata, te da će se zatražiti odobrenje DORH-a, da se i one analize koje DORH dostavi u ministarstvu mogu dostaviti građanima, što nam je jako bitno da znamo napokon onaj najopasniji otpad, najveći dio otpada koji je zakopan, kakve su njegove analize.
2: Fond ima isti cilj, a to je sanacija ilegalno doveženog otpada, da se to što prije sanira. Fond je objavio dva postupka nabave koji su u tijeku za rasuti dio otpada oko silosa i za, kako se kažu, big bag vreće. Rokovi su za dostavu ponuda tijekom kolovoza. Pristupili smo i postupcima za sanaciju ovoga količinski najkompleksnijeg, najznačajnijeg dijela. Govorimo o zakopanom otpadu.
0: I još samo vremenska prognoza za sutra, bit će sunčano, uz slab poslijepodne i umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 16 do 20, a najviša od 32 do 35 stupnjeva.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.
1: Da, naš WhatsApp broj imate sigurno memoriran, ako bilo što zatrebate ili eto tako vam padne na pamet, ako ništa, neku pjesmu biste voljeli poslušati, slobodno se javite. Evo, u nastavku kratko najavljujemo i pozivamo sve vas zainteresirane na promociju 14. broja godišnjaka Juraj, Društva za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac. Danas, dakle u 20 sati, na terasi u ulici Frane Divnića broj 4. Ovaj novi broj godišnjaka Juraj predstavit će Nikola Grubić, Jolanda Krnić-Zmijanović i Dejana Karađole-Radovčić. Na promociji će biti riječi i o predavanjima novoga ciklusa. Sigurno ova tema ima svoju publiku i zato vas pozivamo i ponavljamo da je predstavljanje, odnosno promocija, kako je tu navedeno, ali to je to, 14. broja godišnjaka Juraj večeras u 20 sati.

0: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: Cijeli dan danas u Šibeniku u znaku je Arsena Dedića, njegov je rođendan na današnji dan i na različite, ali zaista različite načine Šibenčani ga se prisjećaju. O nečemu smo govorili, nešto smo već najavili, jedan dio programa je iza nas, a pred nama je ona omiljena tura Šibenčana, sad već četvrta tura naziva Arsen, naš akademski težak. Osmislila je i vodi članica Udruge turističkih vodiča Mihovil, Sandra Grgas. Ono što vi trebate znati, želite li se pridružiti, da je početak u 19 sati, polazak od makete grada ispred Krešimirovog doma i sve ljubitelje lika i djela velikog Šibenčanina iz udruge pozivaju da se pridruže u proslavi obljetnice Arsenova rođenja, šetat će se njegovim tragovima. I o ovome smo isto donijeli već detalje kroz razgovor, najavili, ali evo mi podsjećamo, ako vam je slučajno promaknulo, u 19 sati večeras turistička tura, odnosno šetnja Arsenovim tragovima po Šibeniku.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: HR Mreža oglasi.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Policija je uz veliku pomoć građana u Ljubuškom uhitila muškarca koji je vandalizirao Gospino svetište u Međugorju. Policija još nije potvrdila, ali čini se da je riječ o 31-godišnjem Poljaku. Zapalio je oltar i crnom bojom polio Gospin kip na brdu ukazanja te ostavio uvredljive poruke. U Ministarstvu prometa predstavljena su nova pravila za taksi prijevoznike koja će uskoro biti upućena u e-savjetovanje. Državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena. Zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
1: Snažan potres jakosti 7,1 prema Richteru pogodio je najjužniji japanski otok Kyushu. Nakon potresa odjeknula je i eksplozija u trgovačkom centru u prefekturi Kumamoto. Zbog toga se strahuje da pod ruševinama ima mnogo zarobljenih i ozlijeđenih, premijerka Sanae Takaichi.
3: Naredila sam mjerodavnim ministarstvima da procijene štetu i blisko

0: situaciji.
1: To ono ko to siđi, smrta.
2: Nogometaši Dinama spremni su za uzvrat drugog pretkola Lige prvaka koji će večeras od 20 sati igrati na Maksimiru protiv švicarskog Tuna. Ozlijeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, evo što je rekao trener Mario Kovačević.
3: Mislim da imamo i dobar rezultat, bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo i pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
2: I još samo vremenska prognoza za sutra, bit će sunčano, slab poslijepodne i umjeren sjeverozapadni vjetar će puhati, najniža temperatura zraka od 16 do 20, najviša do 35 stupnjeva.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Riviera.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Na početku emisije pozdravljaju vas Renato Drvodelić i ja sam Ana Dagilić, a naša današnja gošća je gospođa Marija Perčić, aktivna vjernica laikinja, to ću ja ovako reći u uvodu, a vas ću zamoliti da nam se kratko predstavite na početku. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam da ste me pozvali u vašu emisiju. Da, ovo što ste rekli, evo, aktivna sam u crkvi kao laikinja, kao vjernica, što mislim da je i poslanje svakog kršćana. Inače sam po profesiji pravnica i u struci sam naravno radila cijeli svoj profesionalni život.
1: Nas dvije smo se prvi put susrele u sklopu Kršćanskog kulturnog centra u kojem ste isto dugo godina aktivni, što je Kršćanski kulturni centar i kako je počela vaš angažman unutar toga. Znamo da je to evo pokret vjernika laika, ali povezanih naravno i sa klericima, profesorima, časnim sestrama i tako dalje, koji je dugo godina zapravo okupljao vjernike i sve one koji su zainteresirani za te teme na jedan specifičan životan način. Pa evo, kako ste se vi u tome našli i koliko dugo je taj angažman u tijeku?
2: Da, to je bio jedan vrlo zanimljivi period koji je dosta dugo trajao. Evo, mislim, Kršćanski kulturni centar, sada smo manje aktivni jer nažalost nemamo prostora. On je započeo u crkvi Svetog Vinka. I to kad smo se okupili nas nekolicina laika i na našu radost je u Zagreb iz Rijeke 2003. godine došao profesor Anton Tamarut, profesor dogmatske teologije, koji je došao na Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu predavati, a došao je i pastoralno na neki način djelovati u crkvu Svetog Vinka. Mi smo već imali neke ideje, nas jedna grupa laikinja zapravo, da bi trebalo oživjeti Svetog Vinka i da bi, jer je to centar grada, da bi ovdje trebalo biti više sadržaja. I kada smo mi čuli profesora Tamaruta kako on govori i s njim razgovarali, došli smo do zaključka da smo mi duhovno vrlo srodni i da smo jako slični u poimanju crkve i angažmana i vjernika laika i općenito vjernika. I započeli smo svojim radom već negdje oko 2005. i to predstavljajući njegovu zbirku pjesama Sjemenke svjetlosti u Zagrebu i zatim njegovu prvu knjigu, jednu od prvih knjiga, Stvoren za ljubav. I to su bile naši ovako prvi susreti tribine. Zatim smo započeli sa adventskim susretima i sa korizmenim susretima koji su postali vrlo popularni u gradu. I zašto? Dolazili su nam kroz advent i kroz korizmu uglavnom profesori sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta, jer smo mi imali želju evangelizirati vjernike, poučiti ih u nekakvim jako zanimljivo i jako dobro prihvaćeno. To je bilo na stručan, ali opet i jako prihvatljiv način. Tako da su se počeli okupljati ljudi, a mi smo već od samog dolaska profesora Tamaruta, kako je to i bilo moje od ranije iskustvo, da bi trebalo okupljati i to sve vjernike koji žele. A on je isto imao tu ideju okupljanja vjernika i za mise i na tim susretima, i to je već ona njegova ideja što je poslije i u knjizi Obiteljsko lice crkve, da bi zapravo crkva trebala imati obiteljsko lice. I mi smo se tu, i mi laici, i on zapravo doista našli na istoj strani i sa istom idejom, i mi smo pozivali ljude i za mise da se dođu družiti, pa smo u dvorani se s njima družili, a tako i na susretima našim. I imali smo želju da se svatko dobro osjeća, su nam dolazili ljudi izvan naše župe, ne, Svetog Marka i Frankopanske iz cijelog grada, i onda smo uvijek i dočekivali ljude na vratima. To je jedno gostoljubivo, to djeluje možda kao sitan detalj, ali baš i nije, jer na mnogim mjestima gdje smo mi sami bili na različitim mjestima, ljudi nisu nekako obraćali pozornost na one koji dolaze. Mm-hmm. I često smo se znali sami osjećati strancima, no međutim mi smo eto njegovali to jedno gostoprimstvo i taj jedan razgovor iza susreta i druženje uz keksiće i čajeve, sokiće, ne, i to je bilo vrlo, vrlo dobro posjećeno, jako dobro primljeno i mislim da je to jako kršćanski bilo. Zatim smo nastavili sa raznim predstavljanjima knjiga, organiziranjem umjetničkih večeri i još je bila jako važna ta biblijska večer koju smo svaki petak preko 10 godina imali, to je vodio profesor Tamarut, što smo također razgovarali o nedjeljnim čitanjima i to je bila kao priprema za misu i to su ljudi jako volili. Tako da je bilo više tih, evo...
1: Da, više aktivnosti.
2: Više aktivnosti i mislim da je to jako dobar model.
1: Da, da.
2: Što bi crkve trebala zapravo imati, jer tu se ljudi upoznaju, druže i tu ima jedan društveni život crkve, a mislim da to evo danas je možda čak još potrebnije nego što je to bilo.
1: Treba nam obiteljsko lice.
2: Treba nam da. Obiteljsko lice.
1: Možemo se sad malo vratiti na početke. Je li vjera kod vas prisutna od malih nogu, kako je rasla, kako se razvijala, kako je ovo nekako ukratko izgledao taj put vašeg rasta u vjeri?
2: Pa prisutna je od mog rođenja. Ja sam rođena u katoličkoj obitelji i čim sam izašla iz bolnice s mojom mamom, odmah su me krstili. Naravno, kod Svetog Marka sam na Gornjem gradu krštena, što meni ta crkvica posebno znači. I tada sam kao dijete, sam, nosili su me u crkvu, vodili me, a prvom osnovne su me upisali na vjeronauk od sestara milosrdnice, jer sam stanovala u blizini i ja sam odmah, uvijek sam nekako imala osjećaj Boga u sebi, ali to je zahvaljujući možda i svojoj, ne možda, nego sigurno svojoj obitelji gdje se nama Isus bio prisutan u životu i ravnalo se po evanđelju i to je bilo prisutno u svakidašnjem razgovoru, ali ne na neki nametljivi, ne na neki prepobožan način, što bi meni kao djetetu moglo biti previše antipatično, nego je vjera bila vedra, onako ljudska, topla, društvena i uvijek se nekako učilo kakav bi trebao biti, eto, šta bi Isus volio ili ovako na jedan dječji način, ali je to bilo vrlo
1: životno
2: lijepo, ali uvijek i veselo i moji su roditelji i moja baka, recimo i dida koji su bili s nama, bili su vrlo simpatični ljudi, srdačni ljudi, otvoreni, plemeniti. Tako da je sve to skupa meni zapravo bilo nekako kao da se na mene preljeva. Jel? Naravno, onda sam tako išla na vjeronauk i bilo je tamo za nas djecu vrlo lijepo kod sestara. Ne? Oni su nas i angažirali za priredbe. Ovo ja sam jako volila nastupati, uvijek sam se sudjelovala u svemu što je trebalo, ne? I jako je bilo onako ugodno i mislim da to današnjoj djeci fali, taj osjećaj crkvenosti, jer smo mi od malena bili ta generacija nas, jel, koji smo išli u crkvu, uključeni. Onda je došao jedan period koji je meni zapravo naučio koliko je vjera svjedočka i koliko je važna u poslanju i koliko ona može i koštati. Naime, moji su bili aktivni u Hrvatskom proljeću, pogotovo moj tata, ne, i tako, tih godina, jel, puno naših prijatelja je nastradalo, su završili u zatvoru. Moj tata je postao politički emigrant i zapravo to bilo jedno dosta teško razdoblje za mnoge. I ja sam najednom shvatila da biti kršćanin, biti vjernik, da to od mene može nešto i tražiti.
1: Žrtvu.
2: Žrtvu. I ja sam se jako dobro, vrlo ponosno, imponirali su mi. Sve to je, ja jok sam bila možda svoje neke 14 godina, 13, a ja sam se jako s tim, bio je to kao i moj izbor. Nisam se osjećala žrtvom, nego to je i moj izbor i to me je zapravo, sam počela razumijevati bolje Isusa i taj njegov dar i to njegovo poslanje i to što je došao angažirati se za ljude, povesti nas u neki novi život, što je to platio glavom, ali je i uskrsnuo. I to je meni bilo vrlo važno i tu se moja vjera naglo uozbiljila, jel? Ne sad...
1: Zapravo u prilično mladoj dobi, 13-14.
2: E pa to su bila ta vremena.
1: Da.
2: Nisam postala preozbiljna, ali sam bolje shvaćala, sazrije čovjek u nekim...
1: Da, otišli ste već tad u neku dubinu.
2: Dubinu, da. S tim da je to bilo, još jedna stvar je bila kod moje mame, recimo mi smo tu ostale. Ona je bila jedna, pravnica je bila i tata je isto pravnik, ne? Bila je vrlo obrazovana, žena vrlo fina. Međutim, ona se nije povlačila iz društva. Sama ta činjenica što je ona radila i što je radila među različitim ljudima i suprotnim od našeg opredjeljenja, jel, ona se nije povlačila, ali je bila vrlo jedne srdačne prirode, vrlo dobronamjerna, plemenita i uspjevala je zapravo tom svojom unutarnjom snagom stvarati ozračje, neku lijepu atmosferu. Tako da su čak i oni koji su vremenom bili protiv nje, u stvari nekako postala im je draga, simpatična i bliska. Ja sam onda tu počela razumijevati kako čovjek svojom jednom osobnošću ne treba se pomicati u neka geta negdje, nego svugdje gdje su ljudi, a Isus je išao svugdje gdje su ljudi, da tu i mi trebamo svjedočiti, pa i kad to nije lako. Još ću jedno istaći, Don Luca de Polo, koji je bio u Frankopanskoj, to je sve istovremeno, koji je pomagao zagrebačkim siromasima, je mene pozvao, ne mene, nego nas mlade, pozvao da idemo s njim među siromašne. I kako je moja mama inače pomagala siromašne, osobno je išla često puta nekima koji su bili u potrebi, ženama pogotovo, vodila je mene, tako sam se i ja prijavila, idem i ja, ne, ali malo i radi toga, eto, da ne prođe nešto bez mene. I onda nas je on poveo na ove zagrebačke te nekakve podrume, starački dom koji je bio u Seljskoj poput baraka i tako, i onda sam ja tu zapravo prepoznala da ja tamo se sasvim dobro osjećam i da to je nešto gdje ja pašem i gdje ja tim ljudima nešto značim i vole da dođem. I onda je to na neki način mene poslije isto dalje vodilo među zagrebačke siromahe, gdje sam dosta volila biti i na jedan prijateljski način nastojala s njima uspostavljati kontakte i pomagati im.
1: Kako ste onda kasnije samostalno počeli vi se angažirati oko siromaha? Kako ste došli u dodir s njima? Ok, imate očito ovo što ste rekli, iskustvo i uzor u majci na tom polju. Rekli ste da se dobro osjećate s njima, pa nekako zvuči kao da imate poslanje.
2: Pa to je dar Boži, ja sam to i prepoznala kao poslanje. Zato velim, to jest jedno poslanje. Sam došla u neke situacije gdje je stvarno bilo grozno i objektivno nikom nije bilo dobro, a meni je bilo dobro. I onda sam zapravo razumjela da je to nije bilo zato što to moja mama, nego to je naprosto bilo zato što to ja. To je moj odnos sa Isusom bio. Ja sam shvatila da je on mene tamo stavio, odveo na ta neka mjesta da bih ja zapravo spoznala gdje on sve jest. Ne? I on je doista tamo.
1: Da.
2: I u podrumima, i u nekakvim teškim situacijama gdje ljudi žive i vrlo siromašni, gdje vam se želu da se preokrene kad dođete, ali da on tamo jeste. Ja sad ako hoću biti autentična, onda bi tamo trebam biti, ali mene to radovalo, nije mi bilo teško, volila sam te ljude nekako, je bilo lijepo mi, kako god to izgledalo, ali je to tako, ne?
1: Da.
2: I onda sam sa Don Lukom sam jedan period isto tako sa još jednom grupicom smo posjećivali, a onda sam ja, kad sam upisala pravo, upisala Institut za teološku kulturu laika i onda sam upoznala tamo profesore kao što su Šagi Bunić, Bajsi, cijela ta ekipa i Aldo Starić, i tamo je bila jedna grupica njegovih sa župe i onda je to meni jako bilo zgodno kako oni pričaju i kako jesu. Ne, on se ja otišla na malu župu Male Terezije, to je bila vrlo siromašna župa, ništa od ovih lijepih strekava u centru. No, međutim, tamo je bilo divnih ljudi i sveučilišni profesora i odvjetnika, na drugoj strani i vrlo siromašnih ljudi, ne. Ali oni su svi činili jedno jedinstvo i to je meni bilo frapantno, ne. To mi je bilo i za taj koncilski duh gdje smo svi braća i sestre, neovisno o sad našem porijeklu, neovisno o imovnom stanju, neovisno o našem znanju ili ne, i to me fasciniralo, a bilo je doista puno siromašnih. Onda je jedna grupa nas mladih krenula njih posjećivati po tim, to su bile kućice, potleušice, bilo je svojega i svačega, no to je priča za sebe, dugo bi trajala, ali je bilo, i mi smo išli kao njihovi prijatelji, i samim tim što smo išli kao njihovi prijatelji, mi smo na taj način njih mogli mijenjati. Volili smo ih unaprijed i nismo ih propitivali, ispitivali, osuđivali, nego koliko se oni nama otvore, mi smo toliko njima, eto, ulazili u njihove živote, decentno, fino, bez nametanja, ali smo im doista mnogima puno pomogli. I tu su bile i mala braća Charles de Foucault, male sestre, i to je cijeli taj jedan dio te neke bazične zajednice crkve koje je mene jako puno naučio, ali i kulturnih, jer je nas profesor Starić vodio i na teološki četvrtak koji je bio u kršćanskoj sadašnjosti, pa na teološko-pastoralni tjedan, pa na katehetske ljetne škole, da nas uključi u crkvu, u zbivanje u crkvi. I mislim da je to jako važno, povesti nekoga. Jako je važno to za mlade, pokazati im, pa sad da li će prihvatiti ili ne, ali povesti ih na nekakva uzbiljnija mjesta gdje oni mogu sudjelovati, gdje mogu biti sudionici, da bi znali kako biti kreativni u crkvi.
1: Da, gdje mogu upoznati neku svoju autentičnost.
2: Neku svoju, i neke svoje darove otkriti.
1: Što biste rekli o poslanju vjernika, laika danas u crkvi, evo na temelju svog bogatog iskustva, kako promatrate i svoje vlastito poslanje kao vjernice, laikinje u društvu danas, ali i općenito?
2: Ja mislim da i nije nešto previše napredovalo u nekakvom strukturalnom smislu. Mislim da smo mi još uvijek pomalo rubni. Naravno, ima puno više laika nego u vrijeme kad sam ja bila djevojka ili student, jeli, sigurno se to razvilo. Ali mislim da mi još nemamo nekakvog utjecaja prevelikog. Ja sam, evo, imala, meni je Bog dao, evo, stvarno, dragocjene ovo, od kad smo se, evo, mi sreli sa profesorom Tamarutom, ja moram iskreno reći da smo mi bili iznenađeni da on s nama uopće hoće toliko surađivati na jednoj ravnopravnoj, i s nama ženama, ne, i da on to vrlo tu našu neku različitost doživio je kao jedno bogatstvo, međusobno i mi njega i on nas, i ja da nije bilo, evo, da nije bilo suradnje s njim, ne bi ništa bilo od Kršćanskog kulturnog centra, jer on je zapravo bio osnivač zajedno s nama. I on je i naš duhovnik, ne? Mi smo zajedno to osmislili. Ne bi ni bilo centra da nije on na to pristao, i da on to nije htio, i da to nije bila i njegova želja. I to je moja jedna veliki Božji dar zapravo, to naše, jel, prijateljstvo i taj rad. Ali da nije bilo njega, ne znam zapravo šta bismo mi mogli, ta grupa nas, jer ja imam čak osjećaj da je crkva malo otišla unazad u angažmanu. Mi moramo znati da od 2001. ili 3. ne znam sa točno, kad je bio zadnji susret vjernika laika, nema susreta vjernika laika. Dakle, gdje bi mi laici mogli slobodno govoriti, izricati neka svoja promišljanja, gdje bi mi mogli predlagati, vi imate svećenički tjedan, imate redovnički, i stalno se nešto, ja znam da redovništvo je potrebno, ali zapravo laici su glavnina crkve, ali mi nemamo, odmah je nekakav strah, valjda da bi mi ne znam što tražili, pa onda mi žene da ne znam šta bi bile svećenice, nije uopće stvar u tome, čak i ne bi bila, nije me to nikad ni opterećivalo, ali je činjenica da bi mi laici trebali imati više nekakvog prostora, jer ja sam čula da mnogi koji su u tim pastoralnim tijelima, ekonomskim vijećima unutar župe zapravo ništa praktički ne mogu puno. I mi bi se trebali negdje, evo neki to i moj apel, sastajati i okupljati, kao što su bili ti susreti prije te 2000. Bilo je nekoliko, i gdje možemo davati i neke svoje prijedloge, jer mi na kraju i ne znamo, mi imamo puno intelektualaca laika, mi se nigdje ne nalazimo, osim na župama i osim što mi sami organiziramo, ne? Tako da ja mislim da taj bi trebalo više voditi brigu o angažiranim laicima koji su angažirani na župama, u nekim zajednicama, da bi, evo, na taj način, da bi to crkva puno više trebala promišljati.
1: Da se malo razvije puni potencijal, možemo
2: pa
1: to
2: puni
1: tako
2: potencijal,
1: reći.
2: Da, ako se međusobno ne poznajemo, jako puno,
1: kako ćemo?
2: Vjernika koji su i vrhunski i stručnjaci i sve, koji imaju što za reći, pa i u nekim temama. Pa se temama koje mogu biti vrlo aktualne u društvu. I koji su kompetentni, nije svećenik kompetentan za sve. Ne? Mi imamo puno kompetentnih ljudi, ali kako ćete, koga ćete zvati kad ih se međusobno ne poznajemo, ne?
1: Blic pitanje za kraj. Kako gledate na važnost molitve u svakodnevnom životu?
2: Za mene molitva je prvenstveno razgovor. Sa Isusom ja kontinuirano razgovaram. Ja sam najviše molila uvijek i dan danas čitajući nekakve tekstove koji su mene nadahnjivali. Ja moram iskreno priznati, ja nisam tip za nekakve obrasce, za neke pučke pobožnosti, to ja vrednujem, to je u redu, ali ja nisam taj tip. I moram priznati da se moja vjera najviše nadahnjivala nad nekim lijepim teološkim tekstovima od kojih sam ja i učila, a usput mi se širili horizonti i usput sam dobivala ideje što bih ja činila. Naravno, nekad razgovaram s Isusom pa molim za druge sebi bližnje ljude, ne? Ali nisam čak ni tip da ću sad previše ni sebe, ni nekako nametat Bogu i sad daj ti Bože meni tako. Nekako si ti najbolje za mene osmislio, ja ću tako. I evo, više da to ja imam taj, tu širinu i tu snagu prihvatiti neku Božiju ideju za mene i slijediti njegov put. Evo, to mi je na taj način. Nisam sklon. I naravno je Euharistija centar.
1: Odlično, molite. Hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji Ljudi vjere. Marija Peršić bila je naša današnja gošća. Hvala vam.
2: Hvala i vama da ste me pozvali.
1: Poštovani slušatelji, evo došli smo do kraja naše ovotjedne emisije Ljudi vjere. Pozdravljaju vas Renata Drvodelić i Ana Dagilić. Ostanite uz Hrvatski radio.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Ne posustaju veliki požari koji danima bjesne dijelom Francuske i Španjolske, a sada su buknuli i u Portugalu. I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu. U pomoć je poslan i jedan hrvatski kanader s dvije posade. No gasitelji se ne bore samo s vatrom, nego i s visokim temperaturama te suhim vjetrovima koji potiču njezino širenje. To je jedan od razloga zašto požari još nisu ugašeni, rekao je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, dodajući da je šteta nezamisliva.
2: Požari su izmakli, spojili se više požara u jedan veliki požar, dakle izdimljavanje, dehidriranost samog biljnog pokrova, dakle i ono što u konačnici je velika katastrofa jeste za biljni životinjski svijet, dakle tu oporavka narednih 5 do 10 godina nema, dakle mnoge životinje su izgubile svoje staništa, ptice, da ne govorimo o životinjama, dakle o divljači, ovome onome, dakle to je jedna malo veća katastrofa nego što danas razmišljamo.
1: Visoke temperature i nedostatak kiše diljem Europe uzrokovali su i rekordno niske vodostaje koji u pojedinim zemljama uzrokuju štetu na lokalnom gospodarstvu. Rumunjska je zbog niskog vodostaja Dunava morala privremeno ugasiti reaktor u nuklearnoj elektrani Črnavoda kako bi spriječila moguća oštećenja rashladnog sustava koji upotrebljava vodu iz rijeke. Vodostaj Dunava u Rumunjskoj pao je na najnižu razinu u posljednja tri desetljeća, pa su vlasti ograničile korištenje riječne vode za navodnjavanje. Slično stanje je i u Njemačkoj, gdje su zbog niskog vodostaja Rajne naglo porasli troškovi prijevoza u cestovnom i željezničkom prometu. Rajna je najvažniji europski komercijalni unutarnji plovni put i važna brodska ruta za prijevoz roba poput žitarica, minerala, ruda, ugljena i naftnih

0: na berlinsku povorku ponosa, na svojem telefonu ostavio video zapis u kojem se zakleo na vjernost militantnoj skupini Islamskoj državi. Balut je bio njemački državljanin kojega je policija ubila nedugo nakon što se vozilom zaletio u povorku, ubivši pritom 60-godišnju Poljakinju, a ozlijeđeno je nekoliko desetaka ljudi. Njemačka javnost bijesna je jer je 21-godišnjaku još u svibnju dosuđena zatvorska kazna zbog pripreme teškog čina nasilja kojim je bila ugrožena država, no pušten je na uvjetnu slobodu. I vremenska prognoza za sutra bit će sunčano sa slabim do umjerenim sjeverozapadnim vjetrom, temperature zraka ujutro od 16 do 20, danju do 35 stupnjeva.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

18 sati 22 minute, već smo 18 sati i 22 minute svjesni toga da je danas 28. dan srpnja i da nam se bliži 5. kolovoza, a evo sad pogled prema tvrđavi otkriva nam da su postavljeni oni stupovi za hrvatske zastave i za koji dan tvrđava će nam dobiti taj pravi svečarski izgled i to je slika koja će se slati u svijet zapravo. Tim zastavama i svime onim što se planira za 5. kolovoza, evo još jedan put ćemo proslaviti pobjedu, zahvaliti hrvatskim braniteljima na njoj i evo doći do tog 31. godine 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. A ovih dana pripreme su i za onaj tradicionalni planinarski pohod Put Oluje. Od 2011. godine organizira ga planinarska udruga Dinaridi, već onako po tradiciji kreće se 30. srpnja iz Voštana, a cilj je 5. kolovoza oko podne na Kninskoj tvrđavi. Tijekom tih 7 dana sudionici će prijeći gotovo 160 kilometara i svladati oko 7500 metara ukupne visinske razlike. Hodaju dakle po visovima Kamešnice i Dinare, to nije utrka, to nije natjecanje, to je putovanje kroz hrvatsku prirodu, povijest i zajedništvo, a jedinstvenost ovoga puta Oluje leži u činjenici da cijelom svojom dužinom prolazi parkom prirode Dinara. Spaja dakako veličanstvene planinske krajolike s mjestima koja trajno svjedoče o stvaranju slobodne Hrvatske i svaki korak tom rutom podsjetnik je na one koji su na tim prostorima branili domovinu. Onaj glavni cilj uvijek je, glavna poruka, da se ne zaboravi, da se ne zaborave žrtve rata, da im zahvalimo što smo danas slobodni i da zapravo na ovome putu među ostalim budu promicane i vrijednosti Domovinskog rata. Darko Gavrić Čerčo, jedan od inicijatora i organizatora pohoda, ovih dana evo daje intervjue kolegama novinarima pa malo govori o svemu tome što smo mi sad evo u kratkim crtama naveli. Slogan ovogodišnjeg pohoda je "Čuvamo prošlost, hodamo za budućnost". Želimo im sretne kilometre, dobro vrijeme i naravno čekamo ih 5. kolovoza u podne na Kninskoj tvrđavi.

0: Radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski Radio Knin.
1: A sad koristimo priliku pozvati vas i na jedan događaj u Kninu sutra na večer u 19 sati u povodu obilježavanja obljetnice Oluje i svega onoga što obilježavamo 5. kolovoza. Udruga Žene u Domovinskom ratu organizira događaj s temom Žene u Domovinskom ratu. Zapravo nije udruga, nego je klub žena sudionica Domovinskog rata. Članice Hrvatske udruge medicinskih sestara i tehničara i drugih radnika u zdravstvu Domovinskog rata javnosti će predstaviti ulogu žene u Domovinskom ratu, svjedočanstva, rad u udruzi i djelovanje u društvu. Dakle, sutra navečer u 19 sati u dvorani studentskog doma Fra Luje Maruna u Kninu, Krešimirova 22. Ovogodišnja tema medicinari žene u Domovinskom ratu, pa ste evo poštovani slušatelji, slušateljice, mladi pogotovo, pozvani da medijski popratite, odnosno da vi popratite ovaj događaj, mi ćemo ovaj dio medijskog praćenja odraditi. To je dakle za sutra navečer, pa onda dalje već kako nam ide ono po planu i programu, imamo istijek slobode 1. kolovoza, imamo i festival, dječji festival domoljubnih pjesama 3. kolovoza, 5. kolovoza vjerujem da vam je već poznat program od jutarnje budnice preko mise koja je u 7:30 i dalje ide onako po tradiciji, polaganje vijenaca, podizanje zastave na tvrđavi, program će biti na stadionu nogometnog kluba Dinara i u večernjim satima koncert Tihe Orlića i Hrvatskih ruža. Nadamo se dobrom posjetu, dolasku velikog broja ljudi kojima Knin zauzima još uvijek posebno mjesto u njihovim srcima, jer je eto neraskidivo povezan uz hrvatsku slobodu, hrvatske branitelje, ali svu patnju koju smo prošli od 90. godine i postavljanja onih prvih barikada 17. kolovoza. I sad kad smo se evo već dotaknuli tog 17. kolovoza, kratko ćemo vam najaviti i da će u Kijevu taj 17. kolovoza biti posebno obilježen. To je zapravo dan kijevskih branitelja i branitelja Kijeva iz Domovinskog rata. Održava se program pod motom Bili smo prvi kad je trebalo. U tekstu koji smo dobili zapravo ide taj jedan podsjetnik na dane iz 90. godine kad su stanovnici Kijeva nakon te balvan revolucije i proglašenja ratnog stanja bili u okruženju, ali su organizirali oružani otpor velikosrpskoj agresiji. Taj dan do sad je neopravdano prešućivan, zaboravljan, iako događaje koji su uslijedili nakon tog datuma su zapravo potvrda te dugo pripremane velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku. Mi smo poziv dobili od udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Ogranak Kijevo i još ćemo do 17. kolovoza vam u nekoliko navrata napomenuti što se obilježava, zašto i na koji način. Ono što evo sad možemo reći da će biti sveta misa u 11 sati, prije toga polaganje vijenaca na spomen obilježju strijeljani kijevski krist, dolazak dakako gostiju, sudionika tog vremena, svjedoka vremena i onda onako jedno druženje i evociranje svih tih događaja odavno, od 90. godine. Nama je do kraja programa ostalo manje od 15 minuta i još ćemo mi malo zasvirati pa polako ući u završnicu.

0: 5 minuta do 19 sati, vrijeme je za odjavne informacije. Zanima nas naravno kako je stanje u prometu s obzirom na to da smo u srcu turističke sezone i da već danima zapravo pratimo velike gužve, pa nam slijedi izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A1 između čvorova Gospić i Gornja Ploča, 187. km u smjeru Dubrovnika. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Tovarnik i Svilaj. U oba smjera čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: A ništa novoga nismo čuli, ali to je dobro, znači da je uobičajeno, da ide onako kako treba ići. Kako nas vrijeme dalje očekuje, danas smo imali tih nekakvi 34-5 stupnjeva, kažu da će biti svakoga dana po koji stupanj više. Antea Copić jutros je donijela prognozu.
2: Sutra pretežno vedro, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 36 stupnjeva. A kako trenutno izgleda i idućih dana, uglavnom vedro uz daljnji rast temperatura, pa se tako za vikend očekuju i temperature oko 38-39 stupnjeva, a i noćna temperatura veća od 23 stupnja. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni, mjestimice jugozapadni vjetar.
0: Dobro, ući ćemo u kolovoz i onda ćemo ići prema tome da srušimo temperaturni rekord. 42,3, je li tako bilo? Ja mislim da je tako za Knin. Ali uglavnom jako vruće vrijeme i dani su pred nama, zato budite oprezni. Sada vas pozdravlja ova druga smjena, programsko-tehnička ekipa u sastavu Lovre Čevid, Nives Hladnić uz Nenada Tisaja. Želimo vam lijepu ugodnu večer, laku noć i budite s nama sutra ujutro ponovno od 7 sati.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, od vijesti izdvajamo.
0: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen kod Ljubuškog. Navodno je riječ o Poljaku koji je prije nekoliko godina pješke iz svoje zemlje hodočastio u svetište.
2: Potvrđeni prvi poginuli u jakom potresu u Japanu, raste broj ozlijeđenih.
0: Još traje teška borba vatrogasaca s požarom koji je na samo 15 km od francuskog grada Bordeauxa. Situacija s požarima u Španjolskoj i dalje je kritična.
2: U Šibeniku je počela 33. orguljaška ljetna škola.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature između 30 i 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Policija je uz pomoć građana u Ljubuškom uhitila muškarca koji je uništavao gospino svetište u Međugorju. Neslužbeno se doznaje da je to 31-godišnji Poljak. Zapalio je oltar i crnom bojom polio gospin kip na brdu ukazanja te ostavio uvredljive poruke. Pripremio Kristijan Pelc.
3: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog, gdje su ga opazili mještani koji su ga i zadržali do dolaska policije. Riječ je o državljaninu Poljske kojeg policija sumnjiči za oskvrnuće glavnog gospina kipa na Podbrdu te još jednog manje kipa, a zapalio je i vanjski oltar crkve Svetog Jakova te ispisao poruke protiv Međugorja, gospe i vidjelaca. Naime, na postolju je ispisao đavo u suknji te poruku da su vidjelice lagale. Glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
4: Osoba je lišna slobode, nad istom će se provesti kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja. Također svemu je obavješten i postupajući tužitelj županijski sud tužiteljica Mostar pod čijim nadzorom provodimo sve daljnje mjere i radnje.
3: Neslužbeno se doznaje da je 31-godišnji Poljak Bartlomijej Vlođimiješ Krakovjak, rođen u Varšavi, on je bio s grupom na hodočašću. Inače, prema pisanju medija, on je prije 9 godina postao poznat u dijelu poljske javnosti nakon što je pješice iz Varšave hodočastio u Međugorje te objavio knjigu o svojem putovanju. Stanovnici Međugorja i hodočasnici zgroženi su.
5: Jučer bili na brdu i bilo je predivno i sve, evo, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, onako, u šoku.
6: Prestrašno, ja mislim da su to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo.
7: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, žele da nas otrgnu od Boga, od gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
3: Tragove vandalizma s gospina kipa počeli su uklanjati pripadnici Čenakola, katoličke zajednice za liječenje mladih od ovisnosti koja djeluje i u Bosni i Hercegovini. Osude vandalizma dolaze sa svih strana, a osudio ga je i premijer Andrej Plenković.
8: Želim se priključiti

0: osudi.
1: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman oskvrnuće svetišta nazvao je dubokom uvredom vjernicima, te u objavi na Facebooku poručio da je Međugorje bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje. Međugorje je jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta u svijetu koje svake godine posjeti više od milijun ljudi.
2: Snažan potres jakosti 7,1 prema Richteru pogodio je najjužniji japanski otok Kyushu. Više ljudi je poginulo, najmanje 50 osoba završilo je u bolnici, dok broj ozlijeđenih i dalje raste. Urušene su kuće, oštećeni mostovi i ceste, buknuli su požari, a teretni vlak iskočio iz tračnica. Nekoliko ljudi ostalo zarobljeno nakon eksplozije u trgovačkom centru u Kumamotu. Vlasti procjenjuju razmjere štete i pozivaju građane da slijede upute za evakuaciju dok traje opasnost od novih podrhtavanja tla. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
3: Naredila sam mjerodavnim ministarstvima da procijene štetu i blisko surađuju s lokalnim vlastima. Vođeni politikom da je ljudski život uvijek na prvom mjestu, moramo dati sve od sebe na sanaciji katastrofe te pravovremeno obavještavati javnost o tsunamiju i evakuaciji.
4: Šumski požar blizu Bordoa ponovno jača, a vlasti upozoravaju da bi novi toplinski val mogao dodatno pogoršati stanje. Do sad je izgorjelo više od 42 tisuće hektara, uništeno je 240 kuća, poginuo je jedan volonter, a ozlijeđeno 88 vatrogasaca. Europska komisija ističe da vinogradi pomažu usporiti širenje vatre, jer djeluju kao prirodne protupožarne prepreke. I dalje vrijedi naredba za evakuaciju stanovnika. Požari su i dalje aktivni na tri područja u istočnom Portugalu, gdje je za velik dio zemlje na snazi crveno upozorenje zbog iznimno velike opasnosti od novih požara. A pune ruke posla imaju i španjolski vatrogasci. O velikim razmjerima požara francuski predsjednik Macron i španjolski premijer Sanchez.
5: Moramo shvatiti da smo suočeni s požarima bez presedana. Ovo je najozbiljnija situacija s kojom smo se do sad susreli, najteža od Drugog svjetskog rata. Izgorjelo je više od 160 tisuća hektara, a požarna sezona daleko je od kraja.
6: U ovom trenutku u Španjolskoj gori 8 velikih požara. Želim izraziti punu potporu i razumijevanje vlade za sve one koji su morali napustiti svoje kuće i za sve obitelji koje prolaze kroz veliku neizvjesnost. Dani koji dolaze bit će posebice izazovni zbog novog toplinskog vala, a svima onima koji njeću klimatske promjene, poručujem da je to najgore gorivo u suočavanju s ovakvom izvanrednom situacijom.
2: U tijeku je razgovor američkog predsjednika Trumpa i izraelskog premijera Netanjahua. To je njihov prvi sastanak od početka zajedničkog napada na Iran. Trump se prije sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a svi će sudjelovati na komemoraciji za nedavno preminulog senatora Lindsey Grahama, koji je bio gorljiv zagovaratelj američke intervencije i u Ukrajini i na Bliskom istoku. Braslav Bradić.
7: Nema mira na Bliskom istoku, koliko god puta navodni glavni krivac Iran bio poražen, kako često ocjenjuje predsjednik Donald Trump. Teheran je snažno odgovorio na američku prijetnju da će se koristiti njegovom zamrznutom imovinom kao kompenzacijom za oštećena plovila u Hormuškom tjesnacu kojeg Iran blokira. Glasnogovornik iranskog vojnog zapovjedništva Ebrahim Zulfakari.
8: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država nakon činova agresije i neprekidnih nastojanja da destabilizira regiju objavio je da će odšteta za plovila koja su oštećena tijekom nametnutog rata protiv Islamske Republike Irana zbog nesigurnosti koju je stvorila američka vojska i zbog kršenja vezanih za plovidbu nezakonitom i nesigurnom rutom južno od Hormuškog tjesnaca biti isplaćena iz zamrznute iranske imovine. U isto vrijeme upozoravamo zločinačkog američkog predsjednika na posljedice tog nezakonitog čina i sve tvrtke i države koje prihvaćaju njegov prijedlog. Tko god se koristi zamrznutom iranskom imovinom pod tim izgovorom, naše oružane snage neće dopustiti ni jednom njihovu plovilu da prođe kroz Hormuški tjesnac.
7: Trump u ovim trenucima razgovara s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je upozorio da je iranski obogaćeni uran navodno uskladišten na novoj lokaciji. U oči razgovora američki je predsjednik za Fox News rekao:
8: Ne treba mi Bibi da znam za to. Bibi mi to govori jer želi da i dalje budem uključen u to. Mi imamo najbolje obavještajce, najbolje kamere, znamo točno što se događa. To nije velik problem. Ako ne postignemo dogovor, uništit ćemo to nuklearno postrojenje vrlo lako.
7: Taj zaokret u odnosu dvojice čelnika događa se nakon sve češćih napisa o tome da američkog predsjednika

0: kontrolira snažan izraelski lobi, a upravo je pogreb njemu bliskog senatora Lindsey Grahama bio jedan od povoda posjeta. Graham je bio veliki pobornik rata i potpore Izraelu, ali i Ukrajini. I Netanyahu i Trump i ukrajinski predsjednik Zelenski prisustvovat će komemoraciju za Grahama u Washingtonu. Zelenski se već sastao s Trumpom u Bijeloj kući, razgovarali su nešto više od sat vremena, nije bilo izjava za javnost. Zelenski je naknadno objavio da je sastanak s predsjednikom Trumpom bio dobar, te da su razgovarali o domaćoj ukrajinskoj proizvodnje raketa za sustav protuzračne obrane Patriot, te kako da nastavi pregovore s Rusijom.
1: Dnevnik. U Orašju su dodijeljeni ugovori za projekte iz programa potpore Hrvatima i poljoprivrednim projektima Hrvata u BiH za ovu godinu. Ondje je bio i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Danja Dubravac.
2: U ime korisnika na potpori su zahvalili poljoprivrednik Josip Tomić i gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić.
3: Odobrena sredstva planiramo iskoristiti za nabavku poljoprivredne mehanizacije, kupovina prikolice za razbacivanje stajskog gnojiva i nabavka prese za rolu bale. A to će nam dosta ubrzati proces, uspješiti našu proizvodnju.
4: Ovdje svi ljudi koji su dobili projekte od poljoprivrednika do ovih koji su u projektu preko granične suradnje. To su ljudi koji su ostali u Bosni i Hercegovini. To su ljudi koji će ostati u Bosni i Hercegovini. I to su ljudi koji će sigurno ta sredstva iskoristiti jako dobro.
2: Premijer Andrej Plenković.
5: Mislim da je današnja svečanost poruka podrške i suradnje Vlade Republike Hrvatske sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, ali posebno sa naglaskom na potporu brojnim projektima Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogućimo i napredak i gospodarski razvoj i kvalitetu života svih vas.
2: Za jačanje hrvatske zajednice u BiH ugovoreno je 55 projekata vrijednih malo manje od 3 milijuna eura, a u modernizaciji i jačanju poljoprivrede te potpori ostanku Hrvata financirat će se 221 projekt u iznosu od 4 milijuna eura. Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da su lovci glavni krivci zato što je virus afričke svinjske kuge ušao u gospodarstva. Tvrde da upravo oni najviše čiste i nadziru populaciju divljih svinja, te da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere. Ističu i da virus u Hrvatsku nisu donijele divlje svinje, nego je povezan s ljudskim faktorom, odnosno ilegalnim uvozom životinja iz trećih zemalja.
1: Predstavnike građanske inicijative Gospić je naš dom primili su ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i ministar graditeljstva Branko Bačić. Izvijestili su ih da su mjerodavna tijela pokrenula potrebne postupke i čine sve da se problem opasnog i neopasnog otpada, zakopanog ili odloženog na području Gospića, što prije riješi te da se sanira tlo. Sastanak je pratio Ivica Krišto.
6: Nakon sastanka predstavnik građanske inicijative Vjeko Bušić rekao je kako je zadovoljan razgovorom.
7: Mislimo da ima pomaka, analize koje smo tražili za zakopani dio otpada, dogovori sa ministarstvom da će se one dostaviti u toku današnjeg ili najkasnije sutrašnjeg dana, to su one analize koje ministarstvo posjeduje od državnog inspektorata, te da će se zatražiti odobrenje DORH-a, da se i one analize koje DORH dostavio ministarstvu mogu dostaviti građanima da znamo napokon onaj najopasniji otpad, najveći dio otpada koji zakopan, kakve su njegove analize.
6: Ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
8: Fond ima isti cilj, a to je sanacija ilegalno doveženog otpada, da se to što prije sanira. Fond je objavio dva postupka nabave koji su u tijeku za rasuti dio otpada oko silosa i za, kako se kažu, big bag vreće. Rokovi su za dostavu ponuda tijekom kolovoza. Pristupili smo i postupcima za sanaciju ovoga količinski najznačajnijeg dijela. Govorimo o zakopanog otpadu.
6: O načinu sanacije otpada koji se godinama zakopavao te izboru izvođača trebalo bi se odlučiti do 20. rujna. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
9: Mi sad radimo plan sanacije za onaj dio koji se nalazi unutar zatvorenog objekta. Uskladištimo Županijski zavod za javno zdravstvo, provjerava vodu za piće, a Institut za vode Josip Juraj Strossmayer je nadležan za monitoring podzemnih voda.
6: O pitanju gradnje tvornice litija na tom području ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je.
10: Građevinska dozvola je izdata na temelju mišljenja da ne treba raditi procjenu utjecaja na okoliš. No, ministarstvo kaže da je bilo određeni manjkavosti u postupku. Ministarstvo u ovom trenutku provodi taj postupak.
6: Na sastanku nisu bili predstavnici grada i županije, a novi sastanak dogovoren je za 20. rujna.
1: Dnevnik. U Šibeniku je počela Orguljaška ljetna škola, javlja Hrvoje Gunjača.
11: Dnevnik. fantastičnim nastupom njemačkog umjetnika Martina Šturma u Šibenskoj crkvi Svetog Frane otvorena je 33. orguljaška ljetna škola. I to na povijesnim orguljama graditelja Petra Nakića iz 18. stoljeća, novim Hefererovim crkvenim orguljama, ali i iznimno rijetkom klavikordu, preteći klavira. Publika je svjedočila virtuoznim improvizacijama na povijesnim instrumentima Martina Šturma, koji nije krio izvor nadahnuća.
12: Tijekom improvizacije iznimno je važno imati instrumente koji dobro reagiraju. Također je važno imati prostor koji nadahnjuje, pa čak i grad koji nadahnjuje, a osobito publiku koja nadahnjuje i reagira na ono što izvodite. A sve je to bilo predivno večeras.
11: Šibenik je grad s najvećim fundusom povijesnih orgulja u Hrvatskoj, ističe Pavao Mašić, organizator i voditelj orguljaške ljetne škole.
13: U ovom maloj gradskoj jezgri Uskoj ima dakle desetak orgulja, gdje god se okrenete, od toga je barem 8 povijesnih i mi zapravo imamo danas što restauriranih, što u funkciji, dakle, koje koristimo za orguljašku ljetnu školu. One se nalaze nekako u rasponu od najranijih, koji su iz 1640. Pa onda imamo zapravo u svakom stoljeću imamo po jedan do dva instrumenta. Imamo ove famozne orgulje Petra Nakića.
11: Orguljaška ljetna škola mnogima je obilježila život i karijeru.
13: I vraćaju se polaznici koji najčešće provedu tu 3-4 godine za redom. Tu su prošli odrastanja, stasanja u muzičare. Mnogi naši predavači su bili nekad polaznici ove škole i mislim da je jako malen broj uopće u Hrvatskoj orguljaša koji nisu bili polaznici orguljaške ljetne škole u Šibeniku.
11: Na 33. orguljaškoj ljetnoj školi okupilo se 9 predavača i 32 polaznika, među kojima su i 10-godišnjaci. Uz radionice, seminar za početnike, predavanja i druge vrijedne sadržaje, do završetka 5. kolovoza, polaznici i predavači održat će još 8 koncerata. Svi programi su za gledatelje besplatni.
14: Ugledna pjesnikinja Andrijana Škunca umrla je 83. godini. In memoriam pripremila je Katarina Kolega.
15: Pjesništvo Andrijane Škunce svrstava se u vrhove hrvatske književnosti. Njezine pjesme nadahnute su otokom Pagom, posebice Novaljom, odakle je podrijetlom.
16: Kad sam na otoku, onda skupljam te sve impulse koji dopiru do mene. Ja sam ko neki relej preko kojeg se ti glasovi dalje šire.
15: Prvu zbirku Do neba bijelo objavila je 1969. A pjesmama u prozi iz zbirki Korijen, zid, kutija i zeleni prah uvrštena je među naše najvažnije suvremenosti. Mene pjesnike. Pisanje je za nju bilo prizivanje onoga čega više nema.
16: Ili nekakvog događaja ili osjećaja ili nekakve uspomene.
15: Uz pisanje poezije Andrijana Škunca bila je i vrsna fotografkinja.
16: Najprije bila dakako poezija koju sam ispisivala, sad se već može reći 40 godina, a fotografija se pojavila kasnije. Međutim, poezija me naučila ta skrb oko riječi, oko stiha, oko svakog slova, sažetosti, oko micanja suvišnog, oko sabiranja prema jezgri.
15: Godine 2006. primila je nagradu Goranov vijenac za cjelokupni pjesnički opus, a 2019. nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
14: Sport. Pripremio Lovrko Magdić.
17: Večeras 6 uzvratnih utakmica drugog pretkola nogometne Lige prvaka. U prvoj utakmici u Švicarskoj Tuni zagrebački Dinamo igrali su bez pobjednika 1-1. Uzvrat je večeras u Zagrebu. Uoči tog dvoboja trener Modrih Mario Kovačević.
18: Pozitivno uzbuđeno se osjećamo, svjesno važnosti utakmice, opet moramo biti sretni, borili smo za Ligu prvaka. Mislim da imamo i dobar rezultat, igramo doma, bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo i pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali mi vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti.
17: Početak je u 20 sati, prijenos na našem drugom programu. Hrvatski reprezentativac Joško Gvardijel potpisao je novi 5-godišnji ugovor kojim će boravak u Manchester Cityju produžiti do ljeta 2031. godine, objavljeno je na službenim stranicama engleskog premijer ligaša. Bivši talijanski izbornik Roberto Mancini vratit će se na tu dužnost drugi put, izjavio je predsjednik talijanskog nogometnog saveza Giovanni Malag, a Claudio Ranieri preuzet će ulogu tehničkog direktora. Francuska nogometna legenda i bivši trener madridskog Reala Zinedine Zidane preuzet će pak dužnost novog izbornika reprezentacije, objavio je francuski nogometni savez. Gol kojeg je Sidney Lopez Cabral postigao za reprezentaciju zelenortskih otoka protiv Argentine u 16. finala proglašen je najboljim golom ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva održanog u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, objavila je FIFA. Na turniru mješovitih parova na teniskom US Openu u New Yorku ove godine igraće bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Srbin Novak Đoković. Norveški tenisač Kaspar Rud šesti je član europske momčadi koja će se u Leverkupu u Londonu suočiti s momčadi svijeta.
19: Vremenska prognoza.
14: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
20: Sutra će biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Sunčano i vruće nastavit će se i idućih dana uz daljnji porast temperature te i porast opasnosti od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.
19: Dnevnik.
14: I toliko o emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
2: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen kod Ljubuškog. Navodno je riječ o Poljaku koji je prije nekoliko godina pješke iz svoje zemlje hodočastio u svetište.
14: Potvrđeni prvi poginuli u jakom potresu u Japanu, raste broj ozlijeđenih.
2: Još traje teška borba vatrogasaca s požarom koji je na samo 15 km od francuskog grada Bordeauxa. Situacija s požarima u Španjolskoj i dalje je kritična.
14: U Šibeniku je počela 33. Orguljaška ljetna škola.
2: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature između 30 i 35 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam pisac Kristijan Vujičić i danas ću vam govoriti o francuskoj filozofkinji religioznog nadahnuća, književnici i mistikinji Simone Weil i o njezinoj ljubavi prema Bogu i ljudima. Simone Weil, žena krhke vanštine i različitih interesa, bila je ljudsko biće prožeto duhom koji se želio što je više moguće približiti Bogu. Diplomirala je filozofiju na sveučilištu u Parizu 1931. i predavala u provincijskim gimnazijama. Radila je kao radnica u tvornici Renault, sudjelovala u španjolskom građanskom ratu na strani republikanaca, pa se 1942. godine pridružila De Gaulovoj slobodnoj Francuskoj u Londonu. Iznad svega, željela je ljubiti Boga unatoč nesavršenstvu svijeta, te je u svojem postumno objavljenom dijelu Težina i milost zapisala: ljubav nije utjeha, ljubav je svjetlost. Za nju je Krist dodirna točka s čovječanstvom, a molitva pozornost bez ikakvih primjesa. Budući da je Weil pisala ispovjednu prozu, eseje o odnosu pojedinca i Boga, postizanju spasa, strahotama rata i totalitarizma, te duhovnim nedostacima modernog industrijskog društva, njezini su radovi prožeti socijalnom pravdom, moralnim idealizmom i kršćanskim misticizmom, iako Weil, koja je odrasla u sekularnoj židovskoj obitelji, nikada nije formalno prešla na kršćanstvo. Stoga je, kako nam ukazuje njemački filozof Wolfram Eilenberger u svojoj odličnoj knjizi Plamen slobode, recepcija njezinih dijela, kao što su Težina i milost, nadnaravna spoznaja, ukorijenjenost i iščekivanje Boga, niz godina bila ograničena na područja klasične teologije, pedagogije i političke teorije, ostavši izvan dosega akademske filozofije. Simone Weil je umrla tijekom Drugoga svjetskog rata 1943. godine od posljedica samoizgladnjivanja. Od rane dobi ova Francuskinja doživljavala je tuđu bol kao vlastitu. Za nju je pažnja ili usredotočenost u obliku radikalne empatije bila gotovo moralna vrlina. Smatrala je da bi ljudi trebali biti u mogućnosti obraćati pozornost na druge. Kad joj je bilo 6 godina, a Prvi svjetski rat je bjesnio, objavila je da se odriče šećera jer ga nemaju ni jadni vojnici na frontu, dok je na studiju filozofije briznula u plač kada je čula vijesti o gladi u Kini, što se dojmilo njezine kolegice, filozofkinje Simone de Beauvoir. Odbijala je grijati svoj stan i suosjećanja s radnicima koji se nisu mogli priuštiti gorivo za grijanje. Za Weil je pažnja bila ljubav, a uskraćivanje pažnje predstavljalo je uskraćivanje ljubavi, pa je zapisala: onima koji su nesretni ništa na ovome svijetu ne treba osim ljudi koji su im sposobni pokloniti pažnju. U molitvi je, prema riječima Simone Weil, pozornost okrenuta s ljubavlju prema Bogu. Kao što je rekao francuski filozof Gustave Thibon u predgovoru njezine knjige Težina i milost, koju je priredio i objavio 1947. godine: misticizam Simone Weil nema ništa zajedničkog s onim površnim umovanjima o vjeri koja su prečesto jedino svjedočanstvo bavljenja intelektualca pitanjima o Bogu. Takva je bila Weil, za koju je pozornost bila isto što i ljubav.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, jeste li raspoloženi za to da se nešto dogodi? Ako jeste, bilo bi nam vjerojatno draže da se ne dogodi do sada, nego da se ipak nešto dogodi.
3: Jer dogodila se ljubav.
2: Dogoditi se, kaže školski rječnik, znači nastati kao posljedice kakvih okolnosti. Biti, odigrati se, odviti se, zbiti se. U prethodnim primjerima kao posljedice kakvih okolnosti dogodili su se neki osjećaj, dosada i ljubav. Može se dogoditi čudo.
4: Ako se dogodi čudo,
2: u konkretnom slučaju opet osjećaj, to jest ljubav, ali može se dogoditi i događaj.
5: Hvataj ritam, gledaj sjaj. Rock'n'roll je događaj.
2: Rock'n'roll je događaj, kaže Neno Belan. Riječnik kaže da je događaj ono što se dogodilo u određeno vrijeme na određenom mjestu. Istini događaj, veseo događaj. Kako što više veselih događaja, ali pođimo i korak dalje, na događanja. Za tu glagolsku imenicu koja se izvodi iz glagola događati, slušateljica nam se s pravom u pismu požalila da na nju nailazi i kad treba i kad ne treba. U hrvatskim rječnicima kojima se redovito služimo, događanja uopće nema, ali našli smo ih na drugome mjestu. Na internetskoj adresi bolje.hr Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na kojoj se predlažu zamjene za strane riječi i tuđice koje su neprilagođene ušle u uporabu u hrvatskom jeziku. O kojoj je ovdje tuđici riječ? O eventu. Engleskoj imenici koja je u hrvatski ušla i sama, evenata je sve više, ali i u stručnim sintagmama, upravljanje eventima, event management i organizacija evenata. Ako se baš mora jednom riječi obuhvatiti sva značenja evenata, na stranici bolje.hr preporučeno je zamijeniti ih događanjima. Ali uz to što nam se nudi ta riječ, ne zaboravimo i na neke druge. Pa umjesto na događanja, ovisno o kontekstu, pođimo na izložbu, predstavljanje, utakmicu, natjecanje, proslavu, vjenčanje. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo donja crta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Šumski požar kod Bordeauxa ponovno jača. Izgorilo je više od 42 tisuće hektara, uništeno 240 kuća, poginuo je jedan volonter, a ozlijeđeno je 88 vatrogasaca. Evakuacija stanovništva i dalje traje, dok Europska komisija ističe da vinogradi pomažu usporiti širenje vatre. Požari su i dalje aktivni i u istočnom Portugalu, gdje je na snazi crveno upozorenje, a s vatrenom stihijom bore se i španjolski vatrogasci. O velikim razmjerima požara govore francuski predsjednik Macron i španjolski premijer Sanchez.
1: Moramo shvatiti da smo suočeni s požarima bez presedana. Ovo je najozbiljnija situacija s kojom smo se do sad susreli, najteža od Drugog svjetskog rata. Izgorilo je više od 160 tisuća hektara, a požarna sezona daleko je od kraja.
2: U ovom trenutku u Španjolskoj gori 8 velikih požara. Želim izraziti punu potporu i razumijevanje vlade za sve one koji su morali napustiti svoje kuće i za sve obitelji koje prolaze kroz veliku neizvjesnost. Dani koji dolaze bit će posebice izazovni zbog novog toplinskog vala, a svima onima koji gnječu klimatske promjene, poručujem da je to najgore gorivo u suočavanju s ovakvom izvanrednom situacijom.
0: Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je japanski otok Kyushu. Dvije su osobe poginule, a za još 19 traje potraga u prefekturi Kumamoto. Najmanje 50 ljudi je ozlijeđeno, a broj stradalih raste. Urušene su kuće, oštećeni mostovi i ceste, buknuli su požari, a teretni vlak iskočio je iz tračnica. Vlasti provjeravaju i dojave o mogućem curenju plina, te pozivaju građane da slijede upute za evakuaciju zbog opasnosti od novih potresa. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
3: Naredila sam mjerodavnim ministarstvima da procijene štetu i blisko surađuju s lokalnim vlastima. Vođeni politikom da je ljudski život uvijek na prvom mjestu, moramo dati sve od sebe na sanaciji katastrofe te pravovremeno obavještavati javnost o tsunamiju i evakuaciji.
0: Vijesti. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzima istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg poljskog državljanina, osumnjičenog za skrnavljenje vjerskih objekata i podmetanje požara, zatražit će pritvor. Događaj je izazvao mnoge osude javnosti i političkih dužnosnika. Podsjetimo, osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom polio Gospin kip i ispisao uvredljive grafite. Oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova. Nakon dojave mještana, uhićen je i predan policiji. Treći dan traje potraga za 46-godišnjim austrijskim skiperom koji je u nedjelju pao u more južno od Šolte. Akcija je nastavljena jutros, a u njoj sudjeluju plovila i dronovi lučke kapetanije i pomorske policije. Područje pretrage prošireno je od Šolte i Drvenika do Hvara, no za sad nema rezultata. Karlovačka policija prijavila je trojicu muškaraca zbog sumnje da su krijumčarili migrante. Državljani Ukrajine, Slovenije i Hrvatske radi zarade su na području Slunja i Rakovice provozili strane državljane koji su nezakonito ušli u Hrvatsku. Protiv osumnjičenih

0: No, prije nego krenemo na naše planirane teme, u poslijepodnevnim satima doznali smo da je u 83. godini umrla velika naša pjesnikinja Andrijana Škunca. Njezinog gostovanja u emisiji Razgovor s povodom Nevenke Dujmović na našem trećem programu, a u povodu dobivanja nagrade Goranov vijenac za životno djelo, prisjetila se Katarina Kolega.
1: Pjesništvo Andrijane Škunce svrstava se u vrhove hrvatske književnosti. Njezine pjesme nadahnute su otokom Pagom, posebice Novaljom, odakle je podrijetlom. Za nju svi putevi vode u Pag.
2: Kad dođeš u taj ogoljeni prostor, izložiš se kamenjaru, vjetrovima, hladnoćama, toplinama, tom jednom mističnom prostoru.
1: Njezine pjesme mogu se smatrati svojevrsnim oblikovanjem pjesničkog otoka na bijeloj stranici papira.
2: Kad sam na otoku, onda skupljam te sve impulse koji dopiru do mene. Ja sam ko neki relej preko kojeg se ti glasovi dalje šire. Papirom i rukopisom.
1: Prvu zbirku Do neba bijelo objavila je 1969. A pjesmama u prozi iz zbirki Korijen, zid, kutija i zeleni prah uvrštena je među naše najvažnije suvremene pjesnike.
2: Pjesma u prozi ima svoju zakonitost. Najprije ima taj svoj okvir, svoj četverokut ili svoju kutiju u koju ranja i u kojoj pliva u zrakopraznom prostoru koji je magnetski povlači prema tlu. I kad vi napišete pjesmu u prozi, kad ispišete te rečenice i složite u jedan četverokut, onda dobivate zapravo jedan okvir, rub tih pjesama koji sad treba odškrinuti, otvoriti poklopac i ogledati se u tomu napisanomu. I onda tek počinje rad na pjesmi u prozi koja se može premetati. Prva rečenica se može staviti u sredinu ili na dno, ona zadnja dignu gore, znači počne premetenka. Događa se jedna igra, jedno osluškivanje, jedno odmjeravanje sa tekstom, jedno usklađivanje. I to je nevjerojatno šta se sve može dobiti kad se ponekad pogleda. Ako se ne bace oni prvi ispisi, onda vidite da od nečeg bezličnog, gotovo banalnog, tim radom se dolazi do jedne kristalizacije. Uvijek je važno sve što je suvišno, bez čega pjesma može biti, bacit. Ničeg pomoćnog ne treba biti i sam taj rad, sudjelovanje u tim preslagivanjima vam prevrće i misao i sliku i dobivate i drugu stranu onog vidljivog. Jer naravno kad nešto gledamo onda imamo samo prvi dojam, ali ako stanemo, ako dugo gledamo, bilo što ili u kamen ili u stablo, u travku, u vinograd. E onda, ako se saberemo, moramo početi razmišljati kako on izgleda odozdo, iz čega raste, dokud mu krošnja seže ili vlad, koliko je to blizu ili udaljeno kozmički od planeta koje vidimo, od sazvježđa, od te kumove slamice, od tih svemirskih emaniranja. I zapravo mi smo isto tako samo jedna čestica, jedan prah koji kozmička oluja prevrće tu po ovoj zemlji. I mislim da je jako dobro biti osviještena kako smo zapravo ništavni, prolazni i skromni u tom svom postojanju. Jer najgore kad vidite neku obijesnu osobu koje ono prazno stoji iznad vas i gleda tamo poput balona napuhano na tu vašu poetsku poniznost prema ovom svijetu koji je zapravo ništavan, koji je prazan, koji odjekuje nekakvim ispraznim reklamama i šljokicama.
1: Pisanje za nju bilo prizivanje onoga čega više nema.
2: Ili nekakvog događaja ili osjećaja ili nekakve uspomene.
1: Uz pisanje poezije Andrijana Škunca bila je i vrsna fotografkinja.
2: Najprije bila da kako poezija koju sam ispisivala, sad se već može reći 40 godina, a fotografija se pojavila kasnije. Međutim, poezija me naučila ta skrb oko riječi, oko stiha, oko svakog slova, oko sažetosti, oko micanja suvišnog, oko sabiranja prema jezgri. Ako napišete nekakav tekst, onda ga treba skupljati, ljuštiti, čistiti od sveg suvišnog. A da bi to mogli, onda je potrebno vrijeme, prvo vrijeme pisanja, koje kod mene je postupno, znači traje danima, a onda treba zaboraviti šta se napisano, pa se ponovno vratiti i na tekstu raditi. Ezra Pound je rekao da svako piše, a da majstor radi na tekstu. Dakle, taj rad na tekstu, to je ono najdragocjenije. Treba ga što više prepisivati, odmjeravati se s njim, slušati ga, imati ga kao tvar nekako u ruci. Te riječi su poput nekih pupoljaka, nikad nisu odmah procvjetane. Treba ih usuglašavati. Jedan stih sa drugim, jednu riječ sa nečim, sa nekom drugom riječju, jer ako pišete u rimama, onda samo vam treba to nešto da odzvoni.
1: Godine 2006. primila je nagradu Goranov vijenac za cjelokupni pjesnički opus, a 2019. nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.

0: Ovih dana mediji i programi puni su najava o sutrašnjem spektaklu u Veloj Luci koja će još jednom slaviti život i djelo Olivera Dragojevića. No nekako kao ispod radara prolazi nam podatak da je upravo danas rođendan još jednog velikog glazbenika, velikog hrvatskog kantautora, pjesnika i skladatelja Arsena Dedića. Rođen je u Šibeniku 1938. godine, bio je kantautor i pjevač šansonjer, mag filmske i kazališne glazbe, iznimni flautist i likovni umjetnik, te neponovljivi genijalni um u čijem glazbeno-poetskom izrečaju se susreću vrhunska šansonjerska intima, mediteranski melos, elementi džeza i klasične glazbe, te snažan, autoironičan i proživljen pjesnički tekst.
1: Drugi su još daleko, ime će mi biti slavno, stigao sam prije sviju, ali je bilo prerano, drugi su preda mnom.
0: U tom povodu diljem Hrvatske, uključujući i njegov rodni Šibenik i Zagreb, organizirani su prigodni glazbeni i poetski programi kojima je zadatak očuvati sjećanje na njegov neponovljivi umjetnički izričaj, te podsjetiti da kraj srpnja nije rezerviran samo za Olivera. Kako upravo na to gleda, pitamo Jakova Bilića, ravnatelja Šibenskog Hrvatskog narodnog kazališta, koji već 10 godina sustavno njeguje uspomenu na Arsena.
2: Čujte, teško je to komentirati, svaka sredina. Možda je zapravo najtočnije Arsen to rekao, drugima dajete stadione i arene, a meni dajete ovih mojih nekoliko koji zanima moj zanat. Tako, nekako u tom njegovom crnom humoru i grezosti i cinizmu možda se očitava i ta činjenica da Arsen nikada nije pripadao masovnoj nekakvoj priči i njegov opus nije bio... Njegov opus je onako kako je govorio više za rastanke nego za sastanke, za razliku od Olivera, pa je možda i to jedan od razloga zašto je tome tako. Međutim, Šibenik, što se tiče Arsena, ne živi vam samo od ovih obljetničkih datuma, već praktički, evo, ovaj Arsenov feral koji za pola sata ovdje u Splitu, u splitskoj Lori, u sklopu programa teatra Uz more i vrijednih ljudi koji to rade, izvodimo već 5-6 godina kao stvar koja je na repertoaru naše kazališne kuće, a Šibenčani, duga je lista tih programa koji se događaju ovih dana kada je u pitanju njegov rođendan.
0: Evo, kada ste spomenuli tu dugačku listu, spomenut ćemo da su danas bile organizirane i neke šetnje posvećene Arsenu. Nažalost, u 19 sati je cijeli program počeo, tako da naše slušatelje ne možemo pozvati na to, ali svejedno spomenemo o čemu se radi i recimo što je ono u čemu oni koji nas slušaju još uvijek mogu sudjelovati.
2: Pa, lijepo ste spomenuli zapravo da sve je počelo još jutros u Šibeniku, tom jednom već tradicionalnom kavom s Arsenom ispred Šibenskog muzeja dolje kod krstionice, kod katedrale Svetog Jahova, u organizaciji naše turističke zajednice Šibensko-kninske županije i Leona Arta. Zatim je bilo predstavljanje Matina albuma posljednjeg u kući umjetnosti Arsen, što je organizirala Croatia Records i tvrđava kulture, javna ustanova tvrđava kulture Šibenik. Spomenuli ste, evo, prije nekih sati, nešto vremena, počela je ta tura koju organizira Udruga turističkih vodiča našega grada kroz ulice Kala i Bute Šibenika. Oni prolaze kroz neke esencijalna mjesta Arsenova stvaralaštva. Ono što isto valja istaknuti, mislim da je sutra u 21 sat na najljepšem trgu u Hrvatskoj, na onome trgu Republike Hrvatske kod Šibenske katedrale i Šibenske gradske vijećnice, održava se koncert Kuća pored mora, gdje su nosiva greda tog koncerta je gradski komorni orkestar pod ravnanjem maestra Jure Celića, gdje je niz drugih umjetnika nastupa, uključujući i našu Lu, tako da je to jedan program u Šibeniku koji je stvarno na razini koji šibenske snage organiziraju kao jednu trajnu vrijednost uspomene na Arsena, a ovo što radimo mi za pola sata kao kazalište, ovaj Arsenov feral, to je nešto što je počelo prije 7-8 godina u Šibeniku kroz različite varijante, a evo ovu koju večeras izvodimo, to se nekako iskristaliziralo kroz vrijeme korone, inače taj glazbeno-poetska, ta večer, ili možda je preciznije reći, to je jedno druženje publike sa Arsenom i s nama kao umjetnicima, kako glazbenim, tako i ovim dramskim, u trajanju nekakva 2 sata, zapravo to je jedan kolaž svih tih i anegdota i poezije i proze i pjesme i šansone i svega onoga što je činilo Arsena i naravno njegove suradnike, jer mi se u Arsenu Feralu dotičemo u ovom izvedbenom umjetničkom smislu i njegovih prijatelja, suradnika, ljudi s kojima je on radio, a naravno Matija i Gabi kao posebno nekako mjesta u tom Feralu. I to je program koji zapravo putuje diljem Hrvatske i izvan Hrvatske i zapravo nosi tu jednu priču Arsena kao jedne žile kucavice hrvatske pisane, govorne i umjetničke riječi tog žana kojim se Arsen bavio.
0: Evo, dodajmo ovim vašim riječima i sam podatak da je Lora večeras rasprodana, ako imam dobru informaciju, tako da, evo, barem što se večerašnjega koncerta tiče, naši će slušatelji ostati zakinuti, što ćemo naravno mi u našemu programu večeras probati ispraviti, pa ćemo malo više svirati Arsena, da se prisjetimo tog velikog, bogatog opusa i po čemu je zapravo bio poseban i drugačiji od svih drugih. A ovome ću pridodati samo informaciju da se večeras i Zagreb prisjeća Arsena, ne znam imate li taj podatak.
2: U dvorištu, Matović, ako se nema
0: je u dvorištu gimnazije Tituša Brezovačkog, evo isto za koju minutu treba početi jedan prigodni program Zagrebačka posveta, Arsen Dedić, sve što znaš o meni, gdje će Arsenove pjesme pjevati Tina Vukov, Maja Posavec, Sara Renar, Nikša Marinović i Mario Igrec. Pardon, evo, i Goran Matović, kojeg ste već bili spomenuti, koji je autor događaja. Ono na što još stignemo, odnosno na što ćemo stići u narednom periodu, a na čemu vi, iako se nama čini još to dosta daleko, tek za 2 godine, ali sigurna sam da na tome intenzivno radite i ovih dana, je velika proslava Arsenovog 90. rođendana kojega pripremate za 2 godine. Možete nam nešto već?
2: U pravu ste, počele su te aktivnosti, kako, na koji način, jer dogodine nas čeka još jedna velika obljetnica, to je 10 godina od odlaska profesora Ive Brešana, a Šibenik u sklopu svoga kazališta ima i Brešanovu sobu, a za 2 godine nam dolazi 90. Arsenov rođendan, tako da su to neka 2 programa, odnosno 2 čovjeka koja su duboko, duboko zadužila ne samo nas kao sredinu, kao kazalište, kao urbanu jednu cjelinu, naš grad, nego i hrvatsku kulturu, i na nama je u biti, i ja se usudim to reći, nije to samo nekakva programska naša obaveza, nije to samo nekakav eto repertoarni moment, već je to nešto što je naša dužnost i trajna vrijednost čuvanja uspomene na tih ljudi. Ne bih vam se samo vezivao za te nekakve obljetničke datume, jer Brešanova soba je u svakodnevnoj upotrebi, poglavito prema mladima, i ovo što mi radimo u repertoarnom smislu sa Arsenom je nešto što traje. I zgodno ste malo prije primijetili i rekli da kada 450 ljudi kupi ulaznicu za večer poezije, večer šansone, dakle nešto što nije mainstream, nije nešto što je razvikano previše, znači da ljudi u ovim društvenim situacijama i okolišima u kojima živimo imaju nasušnu potrebu za lijepom riječi i lijepom pjesmom. Tako, na tom tragu će i ova priprema rada, ne bih vam baš puno otkrivao, ali priprema rada svega što pripremamo za 2 godine, mislim da će zapravo biti samo nastavak i daljnji jedan postrijeh i vjetar u leđa, poglavito u našoj misiji, a to je da mladi ljudi, da mlađe generacije zapravo osjete i dožive šta znači ti esencijalni, fundamentalni stihovi Arsena Dedića.
0: Jako lijepo ste to rekli i zaokružili za kraj. Ja ću samo pridodati ovome vašom, ne samo kada se ljudi zažele lijepe poetske riječi, nego upravo ono po čemu je Arsen bio poseban, jedna pronicljivost, jedna kritika društva tako lijepo upakirana u poetsku nježnu riječ koja, ja mislim da ovih dana i ovih vremena u kojima živimo, mislim da će Arsen uvijek biti aktualan i da ćemo se uvijek moći prepoznati u njima.
2: Pa tako je, on bi sad na ovaj naš razgovor rekao, zapravo čini mi se da bi rekao onu svoju, da sve radimo samo da ne idemo u polje. Tako mi se nekako čini, pa u tome će se vjerojatno i mnogi slušatelji prepoznati.
0: Nećemo u polje, ostaćemo u programu i to kako drugačije nego uz Arsenovu pjesmu. Evo, ja vam još jednom puno zahvaljujem i dobar provod večeras, vi još stignete.
2: Hvala vam lijepa, lijepi pozdrav vašim slušateljima i lijepi vam pozdrav iz Splitske Lore.

orali smo zemlju, sijali i žnjeli, dok zima nije polja ogoljela. Zemlja nas je stalno trebala, ali nas nije voljela. Ratovali smo bez daha, bez nade, gazeći krv i blato do koljena.

udvarali smo joj bezumno, besramno. Na kraju nam nije odoljela, legli smo na nju kao ljubavnici koje je napokon zavoljela. Orali smo zemlju, sijali i žnjeli, dok zima nije polja ogoljela. Zemlja nas je stalno trebala.

0: Evo, mi ćemo s glazbenih prijeći malo i na filmske teme, da ih ne zanemarimo večeras. Svi znamo za svadbu Igora Šeregija, komediju koja je potukla sve rekorde gledanosti u hrvatskim kinima. No u sjeni uspjeha svadbe možda vam je promaklo kako je i slovenska kinematografija krajem prošle i početkom ove godine iznjedrila film koji je s preko 100.000 gledatelja postao najgledaniji film u kinima naših susjeda u proteklih 10 godina. Film se zove Bijelo se Perena 90, režirao ga je Marko Naberšnik i adaptacija je romana Bronje Žakelj, koji je 2019. godine bio veliki hit u Sloveniji. Bijelo se pere na 90 je i manjinska hrvatska koprodukcija, nedavno je prikazan na Pulskom festivalu, a sada ga možete pogledati u hrvatskim kinima. Detalje o tom filmskom hitu od redatelja Marka Naberšnika donosi Ivan Žaknić.
1: Marko Naberšnik je prije Bijelo se pere na 90 režirao neke od najgledanijih filmova slovenske kinematografije poput Pijetlovog doručka ili Šangaja, stoga uspjeh njegovog posljednjeg filma i ne čudi.
2: Ako me pitate o iznenađenju i uspjehu filma kod gledatelja, mogao bih reći i da i ne. Najprije zašto me uspjeh nije iznenadio. Na području filma djelujem već 26 godina i većina dijela kojeg sam stvorio naišla je na uspjeh kod publike. To spominjem zato što se i ja i produkcijski tim uvijek od samog početka svake produkcije pitamo kako bi priču koju stvaramo približili gledateljima. Moj prvi film iz godine 2007 tako je i danas među komercijalno najuspješnijima u povijesti slovenske kinematografije. A to prati i moj najnoviji film Bijelo se pere na 90. Ako se na projektu puno radi smislio na gledatelje, to se naime do određene mjere mora osjetiti. Zato me uspjeh samo djelomično iznenadio. Iznenadio me pak u onom dijelu da je uspjeh u slovenskim kinima u prošloj godini bio toliki da je nadmašio i posjećenost svih hollywoodskih filmova u Sloveniji u prošloj godini. A to usprkos teškoj priči koja govori o prolaznosti i bolesti.
1: Bijelo se pere na 90 adaptacije romana Bronje Žakelj, koja je i koscenaristica filma, roman je utemeljena na istinitoj priči, gorko slatkoj kronici jednog odrastanja. 2019. roman je dobio prestižnu nagradu Kresnik za najbolji slovenski roman, imao iznimnu čitanost, te je preveden na brojne svjetske jezike, uključujući i hrvatski. Koliko je na Bešniku bilo opterećenje snimiti film po tako uspješnom romanu?
2: Adaptacija romana bila je izazov, apsolutno. Bronja i ja napisali smo prvu verziju scenarija, nastojeći ostati vjerni istini. Potom smo pozvali koscenaristicu Maju Todorović, poznato kao članicu scenarističkog tima uspješnog filma i serije Toma. Maja je scenarijo dala dodatnu perspektivu, bila je apsolutno neopterećena uspjehom knjige. Nakon toga Bronja i ja završili smo pisanje konačne verzije scenarija, koji je ujedno poslužio kao predložak za film na kraju. Od početka do snimanja nastalo je ukupno 6 verzija. Najveći izazov bilo je smanjiti tako veliki broj scena. Naš film obuhvaća vremenski raspun od 19 godina, dok je u romanu taj period još duži i sadrži još više događaja i likova.
1: Naberšnik misli kako su za uspjeh filma ponajprije presudni bili dirljiva priča o odrastanju i određena doza nostalgije.
2: Do određene mjere za priču je važna i rekonstrukcija atmosfere zajedničke države, bivše Jugoslavije. I sam sam odrastao u toj zemlji, pa dobro poznajem sve njezine specifičnosti. Od mjere štednje, pa onda do bonova za benzin i kupnje robe u Italiji, do političkih slogana komunizma. Sve smo to do neke mjere sačuvali, ali fokus smo na kraju ipak stavili na obiteljsku priču. Atmosfera, moda i scenografija 80-ih ostali su nam veoma važni vizualni elementi narativa. To je sigurno element koji vizualno komunicira s određenom generacijom, osobito u našoj regiji bivše zajedničke države. No još važnije od toga je činjenica da je sve u filmu stvarno, da se temelji na istinitoj priči Bronje Žakel, s kojom smo zajedno napisali i scenarij. Ona i ja. Ta iskrenost koja izvire iz stvarnog Broninog života prenijela se i na film.
1: Uz lokalnu slovensku, odnosno ex-jugoslavensku komponentu, Bijelo se pere na 90 nosi univerzalnost.
2: Film zapravo nije samo slovenski. Istina je da je Slovenija osigurala većinski financijski dio, ali film je bio uspješan i na natječajima u Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Italiji. To znači da je poruka univerzalna, a posljednično je i u produkcijskom smislu ovo međunarodan film. Snimili smo u Sloveniji, a dio i u Italiji te Hrvatskoj. Na filmu je radila međunarodna glumačka ekipa, a uz Anicu Dobro i Vladimira Tintora tu su bili i skladatelji iz Italije, Italije, pa onda montažerka iz Srbije, te suradnici iz svih ranije spomenutih zemalja u brojnim ulogama iza kamere. Regionalna suradnja mnogo je doprinijela ovom filmu. Budući da se radnja odvija i u bivšoj zajedničkoj državi, suradnja je ponovo povezala određene generacije i vratila sjećanja na jedno povijesno razdoblje. Najljepša stvar kod filmskih koprodukcija apsolutno je to što okuplja veliki broj talenata iz različitih zemalja. To znači da je ovaj film apsolutno univerzalan.
1: Glumačku ekipu predvodi mlada slovenska glumica Lea Cok, uz nju tu su Juri Zrnec, Tjaša Železnik i Vladimir Tintor, ali Anica Dobra, na ovim prostorima i danas izuzetno popularna glumica.
2: Casting je bio kombinacija audicija i izravnih poziva na suradnju. Audicije smo imali uglavnom za mlađe glumce, a Anicu Dobro smo pozvali direktno u projekt kao odličnu glumicu. Raditi s tako cijenjenom glumicom kao što je Anica bila je velika, velika privilegija. Njezina je karijera impresivna i međunarodno uspješna. U konkurentnom okruženju kakvo je filmski svijet, njezini su uspjesi dokaz njezina iznimnog talenta. Sretna je okolnost što je Anica po majci Slovenka, to je baš sretna okolnost, s prezimenom Kranjc. Zbog toga ona odlično, baš odlično poznaje zvuk i izgovor slovenskog jezika. A u filmu Bijelo se pere na 90 ona cijelo vrijeme govori slovenski, potpuno uvrljivo. Anica tumači jednu od glavnih uloga i na svijetu bila je baš odlična suradnica. Ona ima iskustvo od više od 100 filmskih uloga, izvrsno poznaje logiku snimanja, pomagala je cijeloj ekipi savjetima, te uvijek bila podrška kolegama. Osim toga, Anica je vrlo emotivna i duhovita osoba sa širokim smislom za humor.
1: Bijelo se pere na 90 je dosad prikazan na brojnim festivalima na kojima je nanizao nekoliko nagrada. Na Beršnik kaže kako na film publika diljem svijeta uglavnom istovjetno reagira.
2: Iskreno rečeno, da. Ne nužno na svakom koraku, jasno i u svakoj sceni, ali gledano u cjelini, da. Priča je naime univerzalna. Govori o gubitku u obitelji, o prolaznosti, o prijateljstvu, ali i o ljepoti kada je obitelj povezan u životnim izazovima. Zbog toga život bez součavanja s prolaznošću i bolešću jednostavno nije moguć. Mislim, svi mi koji živimo ovaj život na ovom planetu, prije ili kasnije suočimo se s činjenicom da život nije vječan. Zato se sadržaj filma, po mom mišljenju, jednostavno obraća gledatelju, koji se s njim može identificirati. Ono što filmu daje dodatnu vrijednost jest način na koji se glavna junakinja Bronja suočava sa životnim izazovima. Ona vjeruje da je život vrijedan življenja i da se za njega vrijedi potruditi. I budući da je sve u filmu stvarno, njezin je stav prema životu potpuno iskren i to dopire, po mom mišljenju, do gledatelja. Djeluje kao pozitivna poruka da u životnim iskušenjima nismo sami.
1: U hrvatskoj kinematografiji filmovi snimeni prema knjigama uglavnom dobro prolaze u kinima. Bijelo se pere na 90 dokazuje kako je slično i u Sloveniji.
2: Pa ja mislim da je u Sloveniji slično. Osobno imam dobro iskustvo. Ovo je moj treći film snimljen prema knjizi i svaki od ta tri filma ima odličnu gledanost u slovenskim kinima kao i uspjeh na filmskim festivalima. Kod filmova je često problem uvjerljiv scenarij, kad se on temelji na uspješnoj knjizi koju su čitatelji već dobro prihvatili, vjerovatnost da će uspjeh knjige pozitivno utjecati na film puno je veća. Autor knjige, naime, već je napravio razradu likova i bavi se njima puno više nego što je to često moguće u izvornim scenarijima. A inače, osobno, ja osobno volim, više volim snimati filmove prema tuđim pričama i idejama. Na taj način imam određenu distancu prema cjelini, što se na kraju pokaže pozitivnim.
1: Najgledaniji slovenski film u posljednjih 10 godina ovih dana počeo je s prikazivanjem i u hrvatskim kinima.

0: U Orašju je dodijeljeno 276 ugovora iz programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vrijednog 7 milijuna eura. Novac je namijenjen poljoprivredi, ali i projektima u zdravstvu, obrazovanju i lokalnoj zajednici. Premijer Andrej Plenković poručio je da će hrvatska vlada nastaviti pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
1: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja. Mislim da smo do sada, dosegnuši trgovinsku razmjenu s Bosnom i Hercegovinom na razinu od oko 4 milijarde eura na povećanje međusobnih ulaganja i iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Bosni i Hercegovini u Hrvatsku, kao i potpisivanje sporazuma o južnoj plinskoj interkonekciji, napravili velike, ogromne strukturne iskorake.
0: Predstavnici inicijative Gospić je naš dom u Zagrebu su s ministrima razgovarali o sanaciji opasnog otpada i planiranom pogonu za preradu litija. Traže hitno uklanjanje više od 45 tisuća tona opasnog otpada, objavu rezultata analiza tla i vode, te ukidanje dozvole za pogon za preradu litija u Smiljanskom polju. Nakon sastanka doneseni su prvi zaključci. Ministar Branko Bačić poručio je da je cilj što prije ukloniti otpad, dok je ministrica Marija Vučković najavila skoru odluku o tome treba li za projekt provesti procjenu utjecaja na okoliš.
2: Ovdje nema dviju strana, dapače da nam je jednaki interes svima u ovom postupku da se čim prije zbrine taj opasni i neopasni otpad, da se sanira tlo, da se čim prije taj cijeli prostor gdje je taj otpad odložen uredi sukladno zakon.
3: Mi smo izvijestili zainteresirane predstavnike građana u kojoj fazi taj proces u ministarstvu, a rekli smo da je u tijeku proces za primanja mišljenja, da li je potrebna procjena i ne, i da ćemo mi vrlo skoro u danima pred nama izaći sa našim rješenjem.
0: Hrvatski olimpijski odbor sutra bira novog predsjednika, četvrtog u svojoj 35-godišnjoj povijesti. Nasljednika Zlatka Mateše, koji je u svibnju dao ostavku, birat će izaslanici na izvanrednoj izbornoj skupštini u Zagrebu. Za čelno mjesto natječu se predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Glasovanje će biti tajno, a predsjednik će postati kandidat koji osvoji najveći broj glasova izaslanika. U kampanji koja je trajala malo dulje od mjeseca dana, kandidati su svojim programom pokušali uvjeriti predstavnike saveza da im svojim glasom daju povjerenje. Nakon Josipa Varvodića svoju posljednju poruku uoči sutrašnje skupštine uputio je i Dragan Primorac.
4: Nakon mog izbora otvaram vrata Hrvatskog olimpijskog odbora svima i oni koji nisu glasovali za mene. Ne želim vidjeti razlike između malih, velikih sportova, olimpijskih, neolimpijskih, loptaški, neloptaški. Sve su to pod jednom riječju, sve je to hrvatski sport, želim njegovo zajedništvo. Svaka medalja koju nas sportaši osvoje, ona vrijedi, treba je poštovati. Hrvatski sport mora biti ponos Hrvatske države. Ja želim u Hrvatsku dovesti što veći broj međunarodnih natjecanja, jer mi moramo jednostavno imati tu međunarodnu konkurenciju. Mi ne smijemo niti jednog talentiranog mladog sportaša izgubiti, moramo trenere osnažiti, jer treneri su uvijek u središtu pozornosti. Bez trenera vrhunskih nema vrhunskog sportaša. Hrvatski olimpijski odbor postoji zbog sportaša, a ne obrnuto. Jedna od glavnih niti vodilja zbog čega sam se uključio u ovaj cijeli projekt je osigurati da svako dijete u Republici Hrvatskoj se bavi sportom.
5: Vijesti.

0: republikanskog senatora Lindsaya Grahama. Sa Zelenskim je razgovarao o jačanju ukrajinske protuzračne obrane, uključujući mogućnost proizvodnje raketa Patriot u Ukrajini, te o diplomatskim naporima za završetak rata s Rusijom. U međuvremenu odnosi Trumpa i Netanjahua ostaju napeti zbog neslaganja o sukobu na Bliskom istoku.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi. 21
3: sat, 5 minuta, evo dobro vam večer još jednom, slušate večernji program posvećen kulturnim temama. Nekoliko dramskih premijera imali smo i imat ćemo ovoga tjedna, a mi ćemo u programu za vas izdvojiti dvije, Richarda III. U Dubrovniku i Herešt u Splitu. Do kraja emisije, do Kronike dana, minute ćemo posvetiti i filmskom programu Circolo Classic. To su teme koje donosimo do 22 sata, ostanite uz nas.

0: U sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara sinoć je na tvrđavi Lovrijenac premijerno izvedena predstava Richard III. Williama Shakespearea u režiji Vita Taufera. Riječ je o drugoj dramskoj premijeri ovogodišnjih igara i koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara s Hrvatskim narodnim kazalištima u Zagrebu i Varaždinu. Evo što o njoj kaže Jelena Obradović.
1: U središtu je priča o usponu i padu nemoralnog pojedinca koji se prijevarama, manipulacijom i nasiljem probija do vlasti. Što je njegova moć veća, to su zločini i neprijatelji brojniji, a ishod sve neizbježniji. Ravnateljica dramskog programa Senka Bulić kazala je kako je Richard III. Eksplicitan uvid u mehanizam vladanja, jedna briljantna studija političke ambicije, manipulacije i cinizma koji poniru u najdublje i najmračnije dijelove ljudske prirode, o načinu na koji se provodi volja, manipulira jezikom, prezire i prelazi sve društvene granice, dovodi se u pitanje društveni poredak, izlazi izvan okvira stečenih i dopuštenih iskustava. Shakespeare ulazi u prostor ondje gdje se ispituje granica između dopuštenog i nezamislivog. Nasilje je predstavljeno kao nužnost, a vlastita ambicija kao prirodni poredak stvari.
2: To je politička drama, teška drama koja govori o ambiciji, cinizmu, mehanizmima vlasti.
1: Na svim tim mjestima Shakespeare postaje suvremeni, sve to čini ga relevantnim no ikad. Postavljati ovaj komad znači promišljati društvene fenomene i prodirati u političku srž sadašnjeg trenutka. Zato svako novo postavljanje Richarda III. Otvara istodobno i pitanje ne samo kako vlast nastaje, nego kako proizvodi pristanak, normalizira nasilje i pretvara političku laž u društveno prihvatljivu činjenicu. Shakespeare ne istražuje samo genezu tiranina, nego i uvjete pod kojima zajednica postaje suučesnik vlastitog poraza. U redateljskom rukopisu Vita Taufera Shakespeare nije tek dramatičar ljudske sudbine, već autor koji prodire u skrivenu logiku stvari, njene sile, proturječja i lomove. Zanima ga čovjek unutar političkog sustava, ali i način na koji društvo sudjeluje u stvaranju autokrata. U njegovoj interpretaciji Richard III. Nije samo povijesna figura ili arhetip zla, nego upozorenje na krhku granicu između odgovornosti i ravnodušnosti, između slobode i pristanka na vlastitu nemoć.
3: Pa u fokusu naše predstave je Richard III. Mlad ekstremista, bi mogli reći, okružen sa jednim pokvarenim dvorom, licemjernim, lažljivim, tako da svi su zapravo bad guys. Ovaj mladi ekstremist odluči da će preuzeti vlast po svaku cijenu, bez skrupula, ubija jednog za drugim sve koji mu stanu na put. To je 500 godina star tekst, ali Shakespeare je univerzalan, on govori za sva vremena, on važi za sva vremena, naravno treba svaki put, treba otkriti, pronaći fokus. Kao što sam rekao, naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, bez ikakvih ljudskih, zapravo humanih osobina. Njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili. Očito je da se istorija ponavlja i da ljudski rod možda ne napreduje onako kako mi to zamišljamo. Nikad zapravo tehnološki, organizacijski nismo bili na tom stepenu razvoja i nikad nismo bili tako bez empatije, nekih osnovnih ljudskih i civilizacijskih normi, kao što vidimo u svijetu što se dešava sad, danas. Tako da taj tekst ne korespondira sa nekom konkretnom političnom situacijom, nego sa duhom vremena.
1: Naslovnu ulogu igra Filip Vidović, a u dramskom ansamblu su uz ostale Goran Grgić, Marinko Leš, Helena Minić, Ana Begić-Tahiri, Mirta Zečević, Igor Kovač i Milan Pleština. Glazbu potpisuje Mate Matešić, scenograf je Branko Hojnik, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovatelj svjetla Tomislav Maglečić. Druga dramska premijera koprodukcija je Dubrovačkih ljetnih igara i Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu i Varaždinu.

0: U napuštenoj trafostanici Splitske Dujmovače sutra će u sklopu 72. Splitskog ljeta biti izvedena premijera predstave Herst 07769, nastale prema romanu Lasla Krasnahorkaja u režiji Ivice Buljana. Radnja je smještena u imaginarni gradić u Njemačkoj i donosi uznemirujuću i lucidnu sliku Europe kakvu živimo danas. Reprizne izvedbe održat će se 30. i 31. srpnja te 1. kolovoza. Treba samo upozoriti da predstava traje čak 4 sata. Katarina Kolega.
1: Redatelj Ivica Buljan često režira romane koje, ako niste čitali, poželite čitati nakon njegove predstave. Romani više od drama uspijevaju za njega prikazati kompleksnost svijeta, društva i samih ljudi. Za 72. Splitsko ljeto odabrao je roman Lasla Krasnahorkaja, koji je prošle godine primio Nobelovu nagradu za književnost. U listopadu, kada je proglašen dobitnikom, naši čitatelji već su poznavali njegov rad preko prijevoda Sotonskog tanga, Melankolije otpora, Rata i rata, Povratka baruna Wenheima, te nekoliko zbirki kratkih priča. A krajem ove godine Ksenija Detoni prevela je Herst 07769, roman koji je objavila nakladnička kuća Ocean More. Ivicu Buljana odmah je privukao. Laslo Krasnahorkaj za njega je
2: autor kojeg smo mi kasnije čitajući uspjeli u našim analizama povezati sa Krležom zbog jedne delikatne, ali ipak važne veze. Krleža je dio svog formativnog razdoblja proveo u Mađarskoj i govori mađarski, onda smo tek na Krasnohorkaju shvatili, aha, ona djelomična Krležina barokna razvedenost dolazi zapravo iz pripadnosti, kulturološkoj pripadnosti jednim dijelom mađarskoj kulturi. Krasnahorkaj, naravno, baš zato što piše o vrlo lokalnim temama, većina njegovih romana bila je locirana u mađarski ambijent, ali baš ta najpreciznija, kao recimo Sotonski tango, nama daje svima u svijetu ogledalo da i neke svoje male sredine zapravo pogledamo u toj njegovoj slici malog provincijskog svijeta, ali koji ima upravo po svojoj strukturi neke planetarne dimenzije. Upravo se u maloj sredini, kao što on koji upliče i znanstvene teze u svaki roman, kaže, aha, svaka atomska struktura ili subatomska se onda može prepoznati na nekoj širokoj univerzalnoj razini. Odluka za na Splitskom ljetu raditi jedan zbilja atipični naslov. Kad sam u početku razmišljaju sa prijateljima, gore zamislimo kako će biti u Splitu na Splitskom ljetu, reći radimo autora Lasla Krasnahorkaja, a naslov predstave je Herst, tipični splitski. Međutim, naslov se već, kao što vidite, primio, a velikim dijelom i zbog ovog fantastičnog plakata Mile Modica, koji mi se čini da je bila ono još paralelno djelo.
1: Krasnahorkaj piše o moralnom umoru Europe, o kontinentu koji proizvodi uzvišenu glazbu, filozofiju i umjetnost, a u isto vrijeme obnavlja demone nasilja, mržnje, kolektivnog ludila. Naslov Herst 07769 spoje prezimena protagonista Florijana Hersta i poštanskog broja fikcijskog njemačkog gradića u kojemu se događa radnja romana. A u njoj sve se zapliče oko čišćenja grafita s kuće Johana Sebastiana Baha. Florian je student fizike i čistač grafita, a njegov šef, bos, dominantni neonaci tiranin, predvodnik nasilne skupine koja želi očistiti gradić Kanu. On Florijana uvodi
2: u neke podzemne priče koje bos pokreće sa skupinom nacića, kako ih prevodi Ksenija Detoni.
1: Za prostor izvedbe Ivica Buljan odabrao je napuštenu splitsku trafostanicu Dujmovaču.
2: Odluka da igramo u napuštenoj elektrani na Dujmovači je opet jedan signal i naš povratak u korijene splitske ili uopće dalmatinske industrializacije. To je spomenik industrijske arhitekture prvog reda i mislim da je ovo i možda i trenutak da ukažemo na Kodijevu arhitekturu i da se možda na tom mjestu nešto u budućnosti napravi.
1: Florijana Hešta tumači Stipe Jeloska. On je, kaže Ivica Buljan, nasljednik kneza Miškina, Kafke, Mersoa i Handkeovog Kaspara. Opsjednut je Bahom, kvantnom fizikom i djetinjastom vjerom da se katastrofa civilizacije još može zaustaviti. Zato piše pisma Angeli Merkel kao posljednjem autoritetu razuma. Pisma su, ističe Ivica Buljan, groteskna i dirljiva. Vapaj čovjeka koji osjeća da se svijet urušava, a on još nije izgubio potrebu da nekome govori. Za Buljana to je roman tame i očajničke potrebe za ljepotom, a napisan je u samo jednoj rečenici. Adaptaciju za kazališno izvođenje napisao je dramaturg Ivan Penović.
3: Definitivno mogu reći da ovo za mene jedan, zapravo sigurno je adaptatorski najteži zadatak koji sam imao u karijeri. Zahvalan sam na tome što se usudio odlučiti ga postaviti, pogotovo u okviru zahtjevnog ovog terenskog rada koje zahtijevaju naši ljetni festivali. Velik je to roman, zapravo Krasna Horkaja, koji je apsolutno majstor forme, ne samo u ovom smislu koji je već spomenut da je zapravo napisan cijeli u jednoj rečenici, već je i majstor i digresija i promjene tempa i repeticije, zapravo nekih mnogih sredstava strukturalnih koja se često i opiru dramskom jeziku, i mi smo zapravo ovdje imali jedan zadatak balansiranja reprezentacije romana, ono, i njegovih zapravo struktura i načina građenja priče i onog što dramska scena zahtjeva da bi se gradila napetost. Dakle, u romanu uvijek imamo jednu jako zgodnu stvar po pitanju gledanja, a to je da se događa jako, jako puno događaja, i definitivno ovakav roman bi mogli zamisliti da se od njega naprave dvije ili tri sezone nekakve TV serije, a mi to ovdje zapravo vama dajemo u događaju koji traje samo jedan dio noći. Stvarno se veselim zapravo s publikom proživjeti na neki način taj jedan specifičan način građenja priče koji se događa kada se adaptiraju romani.
1: Predstava traje 4 sata i u njoj je angažirano 23 glumaca. Ovako kompleksno kazališno djelo ne bi bilo moguće napraviti bez umjetničke i organizacijske strukture koja stoji iza 72. Splitskog ljeta.
4: Ovakav veliki izazovni projekt u svim aspektima, znači od osvajanja prostora, od pokušaja da se ovakav materijal učini, uvjetno rečeno, dramatskim materijalom, do ono što naglašavam stalno, činjenice da ovakav projekt ne samo u Hrvatskoj, nego i u puno širem prostoru mogu izvesti rijetko koji ansambli. Mi često nismo ni svjesni što znači imati ansambl koji može izvesti ovako zahtjevno djelo. To su, ja se plašim, budućnost koja nam dolazi ukazuje da bi to vrlo brzo moglo nestati, da taj užitak i sreću koju imamo, da ansambl može pokriti ovako, da kažem, ansambl u brehtovskom smislu, znači skoro kao Berliner ansambl, može se uhvatiti u koštac, to me ispunjava ponosom, jer evo kad pogledamo na mapi evropskih festivala, zapravo imamo možda Avignonski festival, festival u Barceloni i u Ateni koji imaju kapaciteta za pokretanje ovakvih projekata. Pritom mislim projekata koji su zbilja bazirani na snagama kuće. Znači od intelektualnih, izvedbenih, glumačkih, umjetničkih do tehničkih i organizacijskih. Svi sitni problemi, čini mi se, koji nastaju pri realizaciji su potpuno irelevantni s obzirom na snagu tog stroja koji još uvijek postoji i koji može kreirati velika kazališna djela. I to mi se čini vrlo, vrlo važno naglasiti, da to blago koje ova kuća i ovaj festival imaju zapravo mora biti sačuvano i njegovano kroz upravo najkompleksnije moguće projekte.
1: Premijera je sutra, a predstava će se izvoditi tijekom ovog tjedna. Tri su reprize, a posljednja je 1. kolovoza. Nada je pogreška, piše Laszlo Krasnahorkaj na početku svog romana. Unatoč tome, nadamo se uspjehu ove predstave i da nećemo u tome pogriješiti.

0: U Puli večeras počinje još jedan filmski program Circolo Classic. Riječ je o novom izdanju revije filmova tijekom koje će na terasi pulske zajednice Talijana Circolo do 6. rujna biti prikazano 10 odabranih naslova. Ljubitelji sedme umjetnosti tako i ove godine mogu uživati u sjajnim ostvarenjima ne samo talijanske i američke, nego i britanske, španjolske i još nekih europskih kinematografija. Kao i nekoliko prethodnih godina, program su i ovoga ljeta pripremili voditeljica pulskog Kina Vali, Nataša Šimunov i Marko Rojnić, nekadašnji voditelj filmskih programa Kina Tuškanac. S njima je razgovarao naš filmski kritičar Josip Grozdanić.
1: Program Circolo Classic pokrenut je prije 6 godina, a nastao je u suradnji Pula Film Festivala i pulske zajednice Talijana Circolo. Voditeljicu Kina Vali, Natašu Šimunov, na početku smo upitali s kojim ciljevima je program pokrenut i što se njime željelo postići.
2: To je sve nastalo u doba pandemije, COVID-a, i zapravo jedino kako smo mogli funkcionirati kao ustanova i kao kinom su bili prostori na otvorenom. Circolo Classic nastao je naravno u suradnji sa zajednicom Talijana, jer se upravo u zajednici, odnosno na prekrasnoj terasi Circola, on i odvija. Oni su to spremno prihvatili, u to doba nismo mogli previše niti razmatrati, niti razmišljati neke bolje opcije. Mi smo to organizacijski i tehnički svakako podržali, kao i sam programski dio, a zapravo njihov prostor, logistika i zajednička promocija programa, s obzirom da i sam program ima talijanske naslove u sebi klasične, je njima bio zanimljiv i evo nekako smo zajedno krenuli s tim i to traje i da dan danas. Program se nije zapravo zaustavio jer smo vidjeli da je interes izniman i da postoji prostor i vrijeme i publika koja će to pratiti i povratkom u kinodvorane, da možemo paralelno, odnosno u ljetnim mjesecima i dalje održavati taj program na otvorenom.
1: Kao što mu i naziv govori, program je od prvog izdanja zapravo koncipiran kao ciklus klasičnih filmova. Iz početka su to bili američki i talijanski klasici, ali to se brzo promijenilo. Uvrštavani su i filmovi Španjolske, Francuske, Velike Britanije i još nekih država.
2: Da, selekcijom smo počeli kako ste i naveli, a onda smo nekako i proširili malo horizonte jer smo i vidjeli, čak smo osluškivali zapravo i samu publiku kako ona diše i što bi oni voljeli vidjeti, jer mislim da je to zapravo naši krajnji korisnici su publika koja nam dolazi na programe i to nam je najvažnije. Naravno, u tu programsku selekciju se uključio i naš dugogodišnji suradnik Marko Rojnić, zapravo veliki filmski znalac koji nam je nekako i omogućio i tu širinu i samu programsku koncepciju. Da, kažem, razni naslovi, to nisu bili samo onda talijanski klasici, išli smo i u recentnije naslove, a opet koje danas smatramo već klasicima, uvijek mi se čini ono 90. su tu, ali iako su one već daleko i treba i tim naslovima zapravo dati i prostor i vrijeme da se ponovo prikažu.
1: Program je s vremenom postao dulji. Na početku je trajao oko 3 tjedna u kolovozu, a posljednjih nekoliko godina održava se od kraja srpnja do početka rujna, gotovo mjesec i pol. Publika ga je dakle dobro prihvatila.
2: Publika ga je odlično prihvatila. Ideja je prvo bila da on zapravo ide 2 puta tjednom, utorkom i nedjeljom, no međutim morali smo se uskladiti sa drugim programima na razini grada. Grad je jako mali, koncerti i druga zbivanja događaju se u samom središtu i onda evo zbog tehničkih razloga, na primjer ako je koncert na Malom Rimskom kazalištu, projekcija u Circolu bila bi ometana. I onda se zapravo, da bismo zadržali koncept utorka i nedjelje, preskačemo tu i tamo nekakav utorak i nedjelju i onda je zapravo program kreće već krajem srpnja i razvuče se negdje do početka školske godine, što opet nekako ima i svoj šarm, nekako upotpunimo to ljeto. Preintenzivno bi po nama bilo da to bude više puta tjedno, jako je puno događanja u ljetnim mjesecima, a isto tako u slučaju kiše ne odgađamo ga, tako da ga ne odgodimo do, rekli bismo, listopada, nego u slučaju kiše programi se odvijaju u kinu, što nije zapravo niti pokazalo smanjenje broja publike, dapače kino ima i veći kapacitet, pa bismo onda i ljudi koji možda nisu uspjeli doći do ulaznica za Circolo mogli pogledati naslove koje su eto zbog nesreće, odnosno zbog kiše odgođeni.
1: Kakve su općenito reakcije na program ili na programe, ne samo dakle posjetitelja, odnosno gledatelja, nego i u medijima, na društvenim mrežama i tako?
2: Reakcije su iznimno dobre. Zapravo, stvarno moram pohvaliti selekciju koja očito privlači i publiku, koja interesira i medije na nacionalnoj razini, jer stvarno nije se samo usmjerilo na talijansku kinematografiju, na španjolsku kinematografiju, nego smo zapravo dali jednu širinu i jednu mogućnost da i mlađi gledatelji i stariji sugrađani i turisti mogu doći i pogledati te naslove. Svake godine moram reći da i publika i mediji pohvaljuju programsku koncepciju, preporučuju neke naslove i stvarno neke naslove nemaju se niti danas prilike vidjeti niti na nekim možda platformama, teško je do njih doći, a ono što uvijek kažem, gledati takve filmove na velikom platnu neusporedivo je.
1: Marko, vi već nekoliko godina program koncipirate u suradnji s Kinom Vali, dakle, koliko je zahtjevno ili izazovno koncipiranje samog programa, ako to nisu prejake riječi?
3: Nije osobito zahtjevno, ali ja se prilikom izbora posljednje tri godine vodim nekakvom idejom da zapravo pokušam zamisliti nekog gledatelja ili gledateljicu koji se možda nije nikada susreo sa filmom, ne znam, Federica Fellinija ili Billy Wildera, kako bi zapravo taj neki hipotetski gledatelj onda se upoznao sa tim filmom, pa onda došao posredstvom tog filma na projekciju nekog drugog, trećeg i četvrtog filma i tako otkrio čitav niz vrijednih filmova iz povijesti svjetske filmske baštine. Ono što je također možda zahtjevno je, dakle, treba imati na umu da je to program za najširu publiku. U tom smislu, u ovom programu svoje mjesto možda ne nalaze filmovi visokog europskog modernizma, filmovi jednog Teodora Angelopoulosa ili Jean-Luc Godarda, koji imaju svoje mjesto u specijaliziranim kinotečnim programima i retrospektivama, nego filmovi, dakle, koji na neki način mogu publici pokazati zašto su postali dio filmskog kanona i zašto su i danas 30, 50 ili 70 godina nakon svog nastanka zapravo jednako kvalitetni, vrijedni, duhoviti, zabavni itd. itd. I možda još vrijedi reći da se također prilikom izbora vodim time da zapravo osim različitih nacionalnih kinematografija koje su zastupljene, predstavimo različite stilske tendencije, žanrovske struje, autorske poetike, odnosno da gledatelji možda nakon, ne znam, jedne zahtjevnije drame sljedeći tjedan imaju priliku pogledati komediju na talijanski način, ili da nakon nekog, recimo tako, komornijeg, intimnijeg psihološkog filma imaju pogledati nešto vizualno raskošnije ili, ne znam, nekakvu sudsku dramu i tome slično.
1: Program večeras otvara talijanska komedija Težak život redatelja Dina Risija s Albertom Sordijem i Leo Massari u glavnim ulogama. Zbog čega ste za početak odabrali upravo taj film?
3: Nekoliko je razloga. Dakle, također zaboravio sam istaknuti da prilikom izbora programa, osim filmova koji imaju svoje mjesto u filmskom kanonu, svake godine se trudim pronaći jedan film koji predstavlja svojevrsno, da se tako izrazim, perlu. Dakle, nekakav skriveni drugu svjetske kinematografije koji je možda široj publici, ali čak i možda nekom krugu filmofila ostao nekako ispod radara. Tako je recimo to prošle godine bio film Toliko smo se voljeli, Ettore Scole, koji je upravo i polučio zapravo očekivani uspjeh, jer sam, kako sam i sam bio na projekciji toga filma, čuo nekoliko gledatelja kako su se zapravo pitali kako to da nisam nikad do sada pogledao taj film. I na jednak način Težak život Dina Risija je, čini mi se, jedan takav film. On je u povijesti talijanske kinematografije prvenstveno poznat po svom remek dijelu Il Sorpasso, ne znam kako je prijevod na hrvatski jezik toga filma, sa Vittorijom Gassmanom. Međutim, ja bih rekao da je možda Težak život njegov najbolji film. To je film koji zapravo u stilu komedije italijana, odnosno komedije na talijanski način, prati život jednog mladog novinara kojeg tumači Alberto Sordi i zapravo pokazuje kroz ono što je tipično za komediju na talijanski način, kroz satiru, ironiju i humor, zapravo raspad posljeratnih iluzija, dakle društvene, ekonomske, moralne i druge probleme posljeratne Italije, jer prati, dakle, život novinara kroz 20 godina, a samim tim filmom Alberto Sordi, koji je bio vrlo čuven, uglavnom glumac u komedijama, i zapravo pokazao da ima puno širi glumački spektar nego da glumi samo komediju. Ovaj film je zapravo jedan vrlo specifičan spoj drame i komedije, što je, kažem, tipično zapravo na neki način za komediju na talijanski način, koja na humoran način obrađuje zapravo vrlo ozbiljne teme.
4: Na terasi zajednice Talijana Čirkolo do 6. rujna, dakle, moći će se pogledati i neki kultni filmovi. Noć na zemlji, Jima Jarmuša, La Čočara, Vittoria De Sica, Američka noć, François Truffaut. Rekao bi da je to uistinu sjajan izbor u kojem svatko može pronaći nešto za sebe.
3: Prije svega hvala na komplimentu. Pa da, dakle, ono što je već i Nataša istaknula, dakle, koncept programa je 10 filmova, 3 talijanska, 3 europska i 4 američka, dakle 6 ukupno europskih i 4 američka. I ove godine, sad ste vi spomenuli neke, sam se vodio upravo time da zapravo, naravno, i prikažemo nekakve ključne filmove talijanske kinematografije, recimo 60-ih u ovom slučaju godina, dakle, ili dijela europskih modernista poput, ne znam, Fellinija ili Antonionija i drugih koji doduše ove godine nisu u programu, ili u ovom slučaju filmove komedije na talijanski način gdje su dva njezina autora zastupljena, Pietro Germi sa filmom Razvod na talijanski način i ranije spomenuti Težak život Dina Risija. Europski film je zastupljen tako da zapravo gledatelj i gledateljica se može susreti ili sa, ne znam, Bergmanovom Švedskom ili sa Saurinom Španjolskom ili sa, recimo, britanskim realizmom Mike Lea ili sa neovisnim filmom koji također gledatelj koji spomenuje Jima Jarmuša. Mislim, recimo, ove godine sam se mislio, ajde da osim filmova iz 60-70-ih stavim jedan film ili dva iz 90-ih godina, dakle nešto recentniji. Jedan je Noć na zemlji, koji je po mom sudu možda najpristupačniji Jarmušev film iz one njegove, recimo, prve faze, i zapravo film koji pokazuje da se film zapravo može napraviti iz razgovora u automobil, odnosno taksiju, a film je snimljen tako da zapravo prikazuje 5 takvih razgovora u Los Angelesu, New Yorku, Parizu, Rimu i Helsinkiju. A posebno je pamtljiv, možda, ja bih barem tako mislio, po improviziranoj, kaže kritika, ulozi Roberta Beninija u rimskoj epizodi, kojom je postao iznimno popularan. To je, ja mislim, čak i snimljeno netom prije nego što će osvojiti Oscara za Život i lijepo, i odnosno vlastitu režiju. Također, odlučio sam se ove godine staviti film za koji smatram da je možda najljepše ljubavno pismo filmske umjetnosti. Prošle godine smo iz te vrste filma, metafilma i filma o filmu, prikazali film 8.5 Federica Fellinija, a ove godine to Američka noć. Film koji zapravo pokazuje nama sve ono što zapravo kao gledatelj, odnosno publika, nikad ne vidimo. Dakle, sve poteškoće snimanja, sve glumačke nesigurnosti, čitav niz slučajnosti koje se na snimanju događaju, a sam François Truffaut u filmu tumači redatelja, pa na neki način i briše granicu između zbilje i fikcije, a i na neki način to se komunicira i nazivom samog filma, jer je Američka noć zapravo naziv za postupak kojim se dnevne scene određenim postupkom onda maskiraju, odnosno prikazuju kao noćne scene. Još jedan film koji bih također možda istaknuo, kojim ciklu završava, to je film Božanstveni dani Terensa Malika, jednog od, recimo, pjesnika filma. Film počiva na jednoj vrlo jednostavnoj premisi, gotovo jednom ljubavnom trokutu na srednjem zapadu koncem 19. stoljeća, odnosno početkom 20. Međutim, ono što je zapravo zanimljivo, što taj film, za recimo razliku od ostalih, pokazuje kako film nije nužno uvijek samo priča ili radnja, nego da zapravo film može biti atmosfera, svjetlo, prostor, ritam i tako dalje, s obzirom da je snimljen u takozvanom zlatnom satu. Dakle, snimatelj filma Nestor Almendros je film snimao samo 20 minuta prije zalaska sunca svake večeri, kad je svjetlo najmekše, čime je dobivena jedna vrlo specifična fotografija, i film se smatra jednim od vizualno najspektakularnijih filmova, recimo, posljednjih nekoliko desetljeća.
4: Na svoje će doći i ljubitelji ekranizacije Agate Kristi, tu je svjedok optužbe Billya Wildera s Marlene Dietrich u važnoj ulozi. Također i Marcella Mastrojanija u romantičnoj humornoj drami Razvod na talijanski način, Pietra Germija, spomenuli ste, ali i britanske socijalne drame u filmu Tajne i laži, Mike Lea. Izbor je prilično širok i šarolik, rekao bih.
3: Kažem, da, znači ideja je zapravo da pokušamo iz talijanske kinematografije obraditi filmove, recimo, od druge polovice 40. godina, odnosno pojave talijanskog generalizma, stilske struje koja je pokazala kako se na drugačiji način može registrirati stvarnost, preko filmova važnih autorskih ličnosti talijanskog modernizma do komedije Italijana 70. Jednako tako nam je želja zapravo prikazati, ovo što sam rekao prije, europske filmove kako iz razdoblja, recimo, vrha europskog autorskog filma 60-ih, tako i nekakve, uvjetno rečeno, novije filmove iz 90-ih koji pokazuju da je europski film itekako ostao živ i zdrav i nakon 70-ih. Prošle godine, recimo, to bio film Crveno, završen dio trilogije Krištofa Kislovskog, a ove godine, recimo, to film koji predstavlja taj dio, uvjetno rečeno, novije, recentnije kinematografije, koje reći o filmu starom već sada 30 godina, filmu Tajne i laži Mike'a Lea, po mom sudu možda najvažnijim uz Kena Loacha, britanskog redatelja posljednjih 40 godina, koji radi na jedan vrlo specifičan način, a to je da sa glumcima mjesecima prije snimanja i zapravo izraza scenarija izvježbava zapravo scene, čime se u konačnici dobije efekt da na neki način gledatelj gotovo da ima dojam da gleda nešto posve dokumentarno i stvarno, a ne fikcijsko. I ja sam se jako dvoumio između filma Tajne i laži koji na kraju igra i filma Sve ili ništa. Na kraju sam izabrao ovaj jer je ovo na neki način film koji pokazuje problem s kojim se vjerojatno svako može identificirati, a to je kako je nekako teško zapravo komunicirati unutar obitelji ili prijateljskih odnosa, reći uvijek ono što se misli i tako dalje. S druge strane, spomenuli ste također film iz razdoblja klasičnog Hollywooda, sudska drama Svjedok optužbe. Nju sam pak izabrao zato što Billy Wilder je prvenstveno poznat po, recimo tako, komedijama kao što su Neki to vole vruće ili Apartman. Prošle godine smo prikazali Bulevar sumraka, pa sam ove godine odlučio se za ovu komornu sudsku dramu sa Marlene Dietrich, kako ste rekli. Film koji zapravo pokazuje kako se uz pomoć vrsnih glumačkih izvedbi i izvrsno napisanog dijaloga temeljenog na prozi Agathe Christie može stvoriti iznimna napetost. I ono što je možda zanimljivo za film je da je na neki način Wilder tim filmom bio daleko ispred svog vremena, jer se gledateljima nakon projekcije filma kad su izlazili iz kina govorilo da nikome ne prepričaju kraj filma, što je na neki način prethodnica onoga što danas nazivamo spoilerom. Dakle, Wilder je u tom smislu bio daleko ispred svog vremena i zapravo pokazuje da se, ovo što je rekao, film izvrsno može stvoriti bez nekakvog vizualnog vatrometa, nego isključivo dijalogom i vrsnom glumom.
4: Tu je još jedan film kojeg nismo spomenuli, Zmija u njedrima, Carlosa Saure. Kako se on našao na programu?
3: Također, kao i kod nekih drugih, jako sam dvojio oko toga koji film ove godine izabrao. Prethodnih godina smo već imali dva filma Luisa Buñuela, pa sam odlučio da bi ove godine išao sa nekim drugim autorom i htio sam prikazati neki film iz 70. godine. Najveća dvojba je bila između Zmije u njedrima i filma Duh košnice Viktora Erisea, koji je također nastao u prvoj polovici 70. godina, odnosno taman negdje pri samom kraju diktature Franciska Franka. Ovaj film sam na koncu se opredijelio za njega zato što je on s jedne strane metafora Španjolske nakon pada Frankove diktature, međutim film je zapravo, se može gledati neovisno o tom političkom kontekstu, jer zapravo film jedna vrlo tankoćutna, senzibilna, dirljiva priča o djevojčici koja zapravo upoznaje svijet odraslih. Stvarno to tako čini da zapravo briše granicu između fikcije, mašte i zbilje i činilo mi se da je to zapravo jedan vrsni primjer jednog, recimo tako, senzibilnog komornog filma koji stoji u nekom dobrom kontrapunktu sa nekim drugim filmom u ovome programu, a također je iznimno pamtljiv po jednoj skladbi koja je upravo zbog filma postala gotovo planetarno popularna.
4: Nataša, također 2020. godine pokrenut je još jedan zanimljiv filmski program, Kino u kvartu. Održava se kroz rujan i početkom listopada, projekcije su četvrtkom, petkom i subotom, a ciljana publika su djeca i njihove obitelji. Možete li nam malo približiti taj program?
2: Program je opet nastao za vrijeme pandemije COVID, ali ono što se zapravo pokazalo šarmantno je da smo otišli u pulske kvartove, čak i šire, recimo područje bivše općine Pula, sve do recimo Štinjana. I bilo je zanimljivo vidjeti ljude koji su na neki način tek tada i otkrivali svoje, ali i druge kvartove, uz jedan takav filmski program. Svake godine nastojimo čak i izmijeniti neke lokacije, otkriti neke nove dijelove našeg grada i približiti ih sugrađanima. I također od prošle godine, zbog raznih organizacijskih i tehničkih uvjeta, program smo stavili u jedan kontinuirani ritam, odnosno svaki dan unutar 10 dana je projekcija na drugoj lokaciji. To nam je, kao što sam rekla, zbog organizacijskih i tehničkih uvjeta bilo pristupačnije, ali nije pokazalo nikakvu razliku u smislu dolazaka gledatelja, dapače, gledatelji vole svaki dan otići na neko drugo mjesto. Koncept su, kao što ste i rekli, obiteljski filmovi, kombinacije animiranih i igranih filmova za cijele obitelji, jer je ideja bila zapravo da se ljudi iz svojih zgrada i kuća spuštaju od onih najmanjih gledatelja do onih najstarijih i da svima bude zanimljivo. Od lani počeli smo također uvoditi i neke klasike dječje, pa smo tako prikazali naravno i E.T.-a, odnosno Vanzemaljca, malo kažem i Spielberga i nekih kultnih, bili smo prikazali Jurski park, prvi dio. Nešto što je možda i kinematografski zanimljivo prikazati novim generacijama koje su navikle na jedan potpuno drugačiji video i filmski sadržaj, a opet prisjetiti one malo starije sugrađane na neke stvarno kultne naslove. To ćemo napraviti naravno i ove godine. Program će se održati od 14. do 23. kolovoza sa, evo, neću još otkriti, ali opet zanimljivim obiteljskim naslovima, naslovima koji su također dostupni u formatu u kojem ih možemo prikazivati, jer tamo nemamo ovu najnoviju zapravo DCP projektor i tehnologiju kao što imamo u kinu, nego ih prikazujemo zapravo sa običnog projektora, tako da, evo, kažem, jedan dio selekcije ovisi o dostupnosti naslova sa prikazivanja sa drugog, odnosno sa MP4 formata.
4: Na kraju nam, dakle, samo preostaje da Puljane ili Puležane i njihove goste svakako pozovemo da do početka rujna uživaju u filmskim klasicima koje im nudi Circolo Classic. Hvala vam na razgovoru.
2: Evo, pozivamo onda sve naše sugrađane, Puležane, strane posjetitelje, turiste i goste da nam se pridruže na programima Circolo Classic i Kino u kvartu. Circolo Classic od 28. srpnja do 6. rujna, Kino u kvartu od 14. do 28. kolovoza.
0: Sat 55 minuta, evo, razgovorom o filmu stigli smo do kraja večerašnjih minuta posvećenih kulturi. Nadam se da smo vas potaknuli na konzumaciju nekih od ponuđenih sadržaja. U našem programu, evo, slijedi informativni program, odnosno Kronika dana, a do ponovnog susreta pozdravljaju vas Mario Dropučić i Mihajla Poc. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
0: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen kod Ljubuškog. Prijeti mu do 5 godina zatvora.
2: U jakom potresu u Japanu najmanje 2 poginulih, raste broj ozlijeđenih.
0: Još traje teška borba vatrogasaca s požarom koji je na samo 15 km od francuskog grada Bordoa. Španjolski premijer Sanchez izjavio da se nazire svjetlo na kraju tunela u borbi s tamošnjim požarima.
2: Umrla je poznata pjesnikinja Andrijana Škunca.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature između 30 i 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Policija je uz pomoć građana u Ljubuškom uhitila muškarca koji je uništavao gospino svetište u Međugorju. Prema neslužbenim informacijama riječ je o 31-godišnjem Poljaku. Zapalio je oltar i crnom bojom polio gospin kip na brdu ukazanja te ostavio uvredljive poruke. Prijeti mu kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Pripremio Kristijan Pelc.
3: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog, gdje su ga opazili mještani i zadržali do dolaska policije. Ivan Vučić prepričao je kako je zaustavio osumnjičenog.
4: Ja sam tu aparkirao auto usput i ja sam počeo trčati sa njim, on još ubrzao više. I ja sam ga stigao, eto, skočio sam, a sleđa sam ga. Oborio se ga na pod.
3: Radi se o državljaninu Poljske kojeg policija sumnjiči za oskvrnuće glavnog gospina kipa na Podbrdu, te da je zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova i ostavio uvredljive poruke. Naime, na postolju kipa ispisao je đavo u suknji te poruku da su vidjelice lagale. Tužiteljstvo BiH najavilo je da će za osumnjičenog zatražiti određivanje pritvora, a prijeti mu kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
5: Osoba je lišna slobode, nad istom će se provesti kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja. Također svemu je obaviješten i postupajući tužitelj županijskog tužiteljstva Mostar pod čijim nadzorom provodimo sve daljnje mjere i radnje.
3: Neslužbeno se doznaje da je 31-godišnji Poljak Bartlomijej Vlodzimierz Krakowiak ondje bio s grupom na hodočašću. Inače, prema pisanju medija, on je prije 9 godina postao poznat u Poljskoj nakon što je pješice iz Varšave hodočastio u Međugorje te objavio knjigu o tome. Stanovnici Međugorja i hodočasnici zgroženi su.
6: Jučer bili na brdu i bilo je predivno i sve, stvarno nekakav bolesnik koji to može napraviti, ne znam šta bi drugo rekla, onako u šoku.
7: Prestrašio, ja mislim da su to djela zloga, da je to demon ušao u čovjeka, ništa drugo.
8: Zli ljudi, vremena u kojima živimo, žele da nas otrgnu od Boga, od Gospe, ali nećemo se dati bez obzira šta se događa.
3: Iz župnog ureda u Međugorju poručuju da svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima te da se svi oštećeni prostori uređuju. Osude vandalizma dolaze sa svih strana, a osudio ga je i premijer Andrej Plenković.
9: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počinitelje osudi.
3: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u objavi na Facebooku oskvrnuće svetišta nazvao je među ostalim dubokom uvredom vjernika. Međugorje inače svake godine posjeti više od 1 milijun hodočasnika iz cijeloga svijeta.
0: Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je japanski otok Kyushu. 2 osobe poginule su, a za još 19 traje potraga u prefekturi Kumamoto. Najmanje 50 ljudi je ozlijeđeno, a broj stradalih raste. Urušene su kuće, oštećeni mostovi i ceste, buknuli su požari, a teretni vlak iskočio iz tračnica. Vlasti provjeravaju i dojave o mogućem curenju plina, te pozivaju građane da slijede upute za evakuaciju zbog opasnosti od novih potresa.
2: Francuska se priprema za 4. ovogodišnji toplinski val. Sve viša temperatura zraka ugrožava ekipe koje se bore s požarom oko vinske regije Bordeaux. Danas su ondje izmjerena 34 stupnja, sutra će biti do 37. Situacija s požarima u Španjolskoj nešto je bolja. Pripremio Braslo Bradić.
10: Požar je stabilan, ali toplinski val tek sutra će biti najjači. Teren se i dalje krči, bukte novi požari i stanovnici se žale da ne primaju pravodobne informacije. U svem tom kaosu prefektica regije Gironde, Sophie Brock,

0: situacije i analize rizika predložit ću stanovnicima, gradonačelnicima i stanovnicima triju gradova koji nisu pogođeni požarima da se vrate u svoje domove po dva uvjeta. Prvo, da ostave svoje mobitele uključene i strogo slijede sigurnosne upute. Ako prime još jedno upozorenje, morat će otići. Drugo, da imaju spremnu torbu, ali ako žele, mogu se vratiti.
1: Prefektica je danas naredila evakuaciju 4000 ljudi iz kampa Lakanao. Turistima nije zabranjen posjet, osim samim zgarištima. Mnogi od njih ne napuštaju regiju dok ne prime službeni poziv za evakuaciju. Brojni stanovnici žale se da dobivaju oprečne i kontradiktorne informacije o tome. Velik dio njih uz to volontira u gašenju najgorih požara u regiji. Unatoč njihovoj pomoći, vatrogasci su na izmaku snaga. Vatrogasni zapovjednik Žil Virilio.
2: Da, naravno, umor nastupa. Iako je situacija danas bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, vrlo nestabilna. Da vam opišem, imamo 140 do 150 km protupožarnog pojasa. To je golemi teren. Nikada nismo vidjeli ništa slično. Zahvaljujući opremi i vozilima s pogonom na sva četiri kotača, uspijevamo boriti se s vatrom, ali iznimno je komplicirano. I ono što vam sada govorim, to bi se sutra moglo potpuno promijeniti.
1: Požari koji haraju okolicom Bordeauxa nakon dva mjeseca suše i ponovni toplinski val pojačali su pritisak na vinograde i donijeli jednu od najranijih berbi u povijesti. Proizvođači kažu da požari ne prijete izravno poznatim vinogradima, ali upozoravaju na nestašicu vode i rizik za kvalitetu grožđa ako ne bude kiše. Velik dio bordoške regije prekriven je borovom šumom, iznimno zapaljivom kad je suha. Već je 220 tisuća ljudi evakuirano. Ovo je rekordna godina u Francuskoj prema izgorilim hektarima, a još ima dosta do kraja ljeta. Španjolske su vlasti ublažile dio hitnih mjera povezanih sa šumskim požarima, te dopustile povratak stanovnika u 13 općina u madridskoj regiji i provinciji Avili. Većini ljudi u provinciji Toledo dopušten je povratak kućama, čime je ukinuto izvanredno stanje uvedeno prošlog četvrtka. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da se borbi protiv požara počinje nazirati kraj, ali da će dani koji dolaze biti posebno zahtjevni zbog toplinskog vala. Opožarena površina u cijeloj se zemlji od početka godine povećala na 172 tisuće hektara, a 180 tisuća ljudi je evakuirano ili je izolirano zbog požara.
3: I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, u sklopu kojeg je na požarištu jedan kanader iz Hrvatske s dvijema posadama. Unija je u Francuskoj aktivirala i mehanizam Rescue-E, no unatoč tome požare je teško zaustaviti. Miruna Kastratović.
4: Požari bez presedana gore u Španjolskoj i Francuskoj, koje vatrogasci u Francuskoj uspoređuju s borbom Davida protiv Golijata. Oba su izmakla nadzoru još na početku, kad je smrtno stradalo 14 osoba u Španjolskoj te dva vatrogasca u Francuskoj, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Slavko Tucaković.
5: Ja vjerujem da francuski vatrogasci čine sve da, i španjolski naravno, da obuzdaju tu vatrenu stihiju, međutim evo ona je prešla sve one velike granice, dakle mislim da su oni čak i svoje resurse da su im pri kraju.
4: I Španjolska i Francuska tražile su pomoć iz mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu, a pomoćnik ravnatelja u ravnateljstvu civilne zaštite Davor Spevec o tome kaže.
6: S time da je Europska unija u francuskom slučaju aktivirala i rescue mehanizam, to je dodatni kapacitet kojem su pojedine zemlje članice koje imaju zrakoplove za gašenje požara i sličnu opremu stavilo na raspolaganje Europskoj uniji.
4: Unatoč tome što su se u gašenje vatrene stihije uključile i mnoge europske zemlje, i dalje gori, pa Spevec dodaje.
6: Nije lako staviti pod kontrolu takav požar gdje gori desetke tisuća hektara u isto vrijeme, tako da nažalost potrajaće.
5: Pomoć u zračnim i zemaljskim snagama, dakle postoje ti mehanizmi. Smatram da je to možda malo sve skupa, to je moje mišljenje, nemojte me krivo shvatiti, ali mislim da je to sve skupa presporo.
4: Dodaje na to i Slavko Tucaković. Hrvatska je u rescue mehanizam uključila dva zrakoplova, ali u srcu sezone mogla je poslati jedan s dvijema posadama. Tipskih zrakoplova inače za gašenje požara u Europi nema puno i većina zemalja ih nema. Ukupno ih je unutar rescue mehanizma 8 do 10, ali su novi kanaderi naručeni i očekuju se do 2028. Nabavljaju se baš na inicijativu Hrvatske, Francuske, Španjolske, Portugala, Italije i Grčke, zemalja izloženih velikim opasnostima od požara.
0: U izraelskom zračnom napadu na središte grada Gaze uništeni su džamija te šatori u kojima su živjele raseljene palestinske obitelji. Oštećene su i okolne kuće, a prema navodima agencije Anadolu, stotine ljudi

0: ostale su bez krova nad glavom. Napadi na pojas Gaze se nastavljaju, a vlasti u Gazi tvrde da je od početka rata potpuno uništeno više od 1000 džamija, dok su stotine drugih vjerskih objekata oštećene.
1: Kronika dana. U Orošju su dodijeljeni ugovori za projekte iz programa potpore Hrvatima i poljoprivrednim projektima Hrvata u BiH za ovu godinu. Ondje je bio i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Danja Dubravac.
2: U ime korisnika na potpori su zahvalili poljoprivrednik Josip Tomić i gradonačelnik Orašja Marijan Oršolić.
3: Odobrena sredstva planiramo iskoristiti za nabavku poljoprivredne mehanizacije, kupovina prikolice za razbacivanje stajskog gnojiva i nabavka prese za rolo bale. A to će nam dosta ubrzati proces, uspješiti našu proizvodnju.
4: Ovdje svi ljudi koji su dobili projekte od poljoprivrednika do ovih koji su u projektu preko granične suradnje, to su ljudi koji su ostali u Bosni i Hercegovini. To su ljudi koji će ostati u Bosni i Hercegovini. I to su ljudi koji će sigurno ta sredstva iskoristiti jako dobro.
2: Premijer Andrej Plenković.
5: Mislim da je današnja svečanost poruka podrške i suradnje Vlade Republike Hrvatske sa cijelom Bosnom i Hercegovinom, ali posebno sa naglaskom na potporu brojnim projektima Hrvata kao ravnopravnog i konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini sa ciljem da omogućimo i napredak i gospodarski razvoj i kvalitetu života svih vas.
2: Za jačanje hrvatske zajednice u BiH ugovoreno je 55 projekata vrijednih malo manje od 3 milijuna eura, a u modernizaciji i jačanju poljoprivrede te potpori ostanku Hrvata financirat će se 221 projekt u iznosu od 4 milijuna eura.
0: Hrvatski lovački savez odbacio je tvrdnje da su lovci glavni krivci zato što je virus afričke svinjske kuge ušao u gospodarstva. Tvrde da upravo oni najviše čiste i nadziru populaciju divljih svinja, te da se u svim lovištima redovito provode biosigurnosne mjere. Ističu i da virus u Hrvatsku nisu donijele divlje svinje, nego je povezan s ljudskim faktorom, odnosno ilegalnim uvozom životinja iz trećih zemalja.
1: Predstavnike građanske inicijative Gospić je naš dom primili su ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i ministar graditeljstva Branko Bačić. Izvijestili su ih da su mjerodavna tijela pokrenula potrebne postupke i čine sve da se problem opasnog i neopasnog otpada, zakopanog ili odloženog na području Gospića, što prije riješite da se sanira tlo. Sastanak je pratio Ivica Krišto.
6: Nakon sastanka predstavnik građanske inicijative Vjeko Bušić rekao je kako je zadovoljan razgovorom.
7: Mislimo da ima pomaka. Analize koje smo tražili za zakopani dio otpada, dogovori sa ministarstvom da će se one dostaviti u toku današnjeg ili najkasnije sutrašnjeg dana, to su one analize koje ministarstvo posjeduje od državnog inspektorata, te da će se zatražiti odobrenje DORH-a, da se i one analize koje DORH dostavi u ministarstvu mogu dostaviti građanima da znamo napokon onaj najopasniji otpad, najveći dio otpada koji je zakopan, kakve su njegove analize.
6: Ravnatelj Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
8: Fond ima isti cilj, a to je sanacija ilegalno doveženog otpada, da se to što prije sanira. Fond je objavio dva postupka nabave koji su u tijeku za rasuti dio otpada oko silosa i za, kako se kažu, big bag vreće. Rokovi su za dostavu ponuda tijekom kolovoza. Pristupili smo i postupcima za sanaciju ovoga količinski najznačajnijeg dijela. Govorimo o zakopanog otpadu.
6: O načinu sanacije otpada koji se godinama zakopavao te izboru izvođača trebalo bi se odlučiti do 20. rujna. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
9: Mi sad radimo plan sanacije za onaj dio koji se nalazi unutar zatvorenog objekta. Uskladišili smo Županijski zavod za javno zdravstvo, provjerava vodu za piće, a Institut za vode Josip Juraj Strossmayer je nadležan za monitoring podzemnih voda.
6: O pitanju gradnje tvornice litija na tom području ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je.
10: Građevinska dozvola je izdata na temelju mišljenja da ne treba raditi procjenu utjecaja na okoliš. No, ministarstvo kaže da je bilo određeni manjkavosti u postupku. Ministarstvo u ovom trenutku provodi taj postupak.
6: Na sastanku nisu bili predstavnici grada i županije, a novi sastanak dogovoren je za 20. rujna.
1: U Splitu je počela gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Projekt vrijedan gotovo 100 milijuna eura omogućit će biološko pročišćavanje otpadnih voda Splita i Solina, te općina Podstrana, Klis i Dugopolje, čime će se dugoročno poboljšati kakvoća mora u Bračkom kanalu. Zoran Vukičević.
11: Čistoća mora pred Splitskim vratima i u Bračkom kanalu podignut će kvalitetu života u nizu naselja u splitskom akvatoriju, a sam projekt aglomeracije iz programa oporavka i otpornosti i iz proračunskih sredstava ukupno vrijedan gotovo 930 milijuna eura. Ovaj zahvat krune napora.
12: Koji će zbrinuti 275 tisuća stanovnika, tome treba pridodati Jupov Divulje, Jupov Čiovo, 400 tisuća stanovnika otpadnih voda, čisto more i zdrav resurs. Dižemo postotak priključenosti kanalizaciju sa 87 na 97%.
11: Što je najviši europski standard, kazuje direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, a priključak na vodovod bit će 99% i bolje od toga ne može. Ovo su radovi koji se nažalost brzo zaborave, ali stvarnost je sasvim drugačija, kazuje župan Blaženko Boban.
13: Generacije ispred koje dolaze će vidjeti benefite tog projekta, građanima manje vidljiv, čak ih u izgradnji i nervira, ali u konačnici projekti koji ostaju ispod zemlje.
11: Voda koja će izlaziti na ovom ispustu bit će drugi stupanj biološke obrade. Ukupna vrijednost danas početi radova je gotovo 100 milijuna eura. Riječ je o povijesnom ulaganju u kvalitetu života s golim obuhvatom, naglasio je direktor vodovoda i kanalizacija Split Ivica Perić.
14: Sjeverni i uži dio Splita, općine Klis, Dugopolje, Postrana, završava će ovdje. 1800 km podmorskog cjevovoda, udovoljeno svim najstrožijim direktivama EU.
11: Dovršetak radova na projektu Stupe na završnom projektu obrade otpadnih voda očekuje se za 28 mjeseci.
0: Zadarska policija kazneno je prijavila dvojicu muškaraca s područja Ugljana zbog ispuštanja fekalija iz cisterne u prirodu. Jedan je od njih prije nekoliko dana uhvaćen na djelu, a istraga je pokazala da je to radio prema nalogu muškarca u čijem je vlasništvu cisterna. Tim su postupkom svjesno ugrozili prirodu, a obojica su kazneno prijavljena Državnom odvjetništvu.
15: Kronika dana. Bogatim programom na nekoliko gradskih lokacija Šibenik slavi obljetnicu rođenja svojega Arsena Dedića. U njegovoj kući umjetnosti predstavljen je i posljednji album Matije Dedića. Javlja Sunčica Cokarić.
16: Ono sve što zna o meni.
17: S Arsenom na kavi počelo je ovogodišnje obilježavanje rođendana velikog šibenskog umjetnika, organizator manifestacije Željko Petreš.
18: Tek sad vidimo koliko nam Arsen fali, ne samo Arsen nego čitava obitelj Dedić.
17: Levin kuća umjetnosti Arsen, posljednji album Matije Dedića, snimljen je prije 5 godina, a danas je predstavljen na istom mjestu. Marko Ramlja, glazbenik i Matin prijatelj, prisjetio se kako je nastao.
19: Da, ozračje je bilo totalno nekako neplanirano, ja nisam znao da će se to uopće desiti, nisam uopće planirao. Ispalo je super, ali ako ispane grozno, onda si makar dostojanstveno, kako bi on zna reći, dostojanstveno poginuo.
17: Riječ je o prvom koncertu koji je održan u kući umjetnosti Arsen, urednica Croatia Recordsa Klaudija Čular.
20: Matija je odabrao te skladbe koje su nastale neke solo, a neke ipak i sa obitelji, sa prijateljima.
17: Dvojice iznimnih umjetnika prisjetili su se brojni okupljeni Šibenčani s pisateljica Maja Gulin.
21: Nije samo današnji dan Arsen, Arsen je svaki dan. U svakoj ulici, u svakom kantunu, na svakom nekom mjestu.
17: Sutra je na ljetnoj pozornici uz katedralu na rasporedu koncert Kuća pored mora.
15: Ugledna pjesnikinja Andrijana Škunca umrla je u 83. godini. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
22: Pjesništvo Andrijane Škunce svrstava se u vrhove hrvatske književnosti. Njezine pjesme nadahnute su otokom Pagom, posebice Novaljom, odakle je podrijetlom.
23: Kad sam na otoku, onda skupljam te sve impulse koji dopiru do mene. Ja sam ko neki relej preko kojeg se ti glasovi dalje šire.
22: Prvu zbirku Do neba bijelo objavila je 1969. A pjesmama u prozi iz zbirki Korijen, zid, kutija i zeleni prah uvrštena je među naše najvažnije suvremene pjesnike. Pisanje za nju bilo prizivanje onoga čega više nema.
23: Ili nekakvog događaja ili osjećaja ili nekakve uspomene.
22: Uz pisanje poezije Andrijana Škunca bila je i vrsna fotografkinja.
23: Najprije bila dakako poezija koju sam ispisivala, sad se već može reći 40 godina, a fotografija se pojavila kasnije. Međutim, poezija me naučila ta skrb oko riječi, oko stiha, oko svakog slova, sažetosti, oko micanja suvišnog, oko sabiranja prema jezgri.
22: Godine 2006. primila je nagradu Goranov vijenac za cjelokupni pjesnički opus, a 2019. nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
2: sport.
15: Na Maksimiru prvo šok, pa preokret, pa produžeci, opširnije iz studija drugog programa Lovrko Magdić.
3: To znači da utakmica i dalje traje. Pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Opširnije s Maksimirskog stadiona u utakmici Dinamo Tun, Marko Šivak.
4: 4 pogotka na Maksimiru, ali još uvijek nemamo sudionika trećega kvalifikacijskog kola nogometne lige prvaka. Vodili su Švicarci 2-0 s godicima Laboa iza 5. i Burkija iza 22. minute. Dinamo je bio slab u prvom dijelu, mogao primiti još pokoji pogodak, onda ni u nastavku nije to bilo uživanje u ljepoti Dinamove igre, niti je bilo konkretnijeg pritiska do 64. minute, kad je izravni crveni karton nakon pregledavanja VAR snimke zaradio kapetan na gostiju Marko Burki zbog povlačenja Lukasa Kačavende u izglednoj situaciji za postizanje pogotka. 11 minuta nakon toga, nakon ubačaja Valinčića, Beljo je glavom prvo smanjio na 2-1, potom korner, nakon kojeg je Kačevenda u 78. izjednačio na 2-2. U 84. Topić je sa 16 metara pogodio vratnicu do završetka. 90. minute pokušavali su još Zajca, Mišića i Kačavenda, ali jednostavno se rezultat više nije mijenjao i ušli smo u produžetak u kojem je konkretniju prigodu u prvih 15 minuta imao Hojle, koji je tukao pokraj suprotne vratnice. Sada će sa centra krenuti Tun u drugi produžetak i vidjet ćemo može li Dinamo s igračima više prije Lutrije 11 teraca doći do potpunog preokreta i izboriti iduću kvalifikacijsku rundu u Ligi prvaka. Prijenos je na valu drugog programa Hrvatskog radija Dinamo Tun, rezultat je 2-2.
3: U ostalim dosad završenim utakmicama Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski klub ide dalje, Lincoln Mjalbi 0-0, u trećem pretkolu je švedski klub. Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol potpisao je novi petogodišnji ugovor kojim će boravak u Manchester Cityu produžiti do ljeta 2031. godine, objavljeno je na službenim stranicama engleskog premier ligaša. Francuska nogometna legenda i bivši trener madridskog Reala Zinedine Zidane preuzet će dužnost novog izbornika reprezentacije, objavio je Francuski nogometni savez. Bivši talijanski izbornik Roberto Mancini vratit će se na tu dužnost drugi put, izjavio je predsjednik talijanskog nogometnog saveza Giovanni Malago, a Claudio Ranieri preuzet će ulogu tehničkog direktora. FIFA namjerava prodati 20% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva i od toga zaraditi više od 3,5 milijarde eura. Na turniru mješovitih parova na teniskom US Openu u New Yorku ove godine igraće bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Srbin Novak Đoković. Norveški tenisač Kasper Rud šesti je član europske momčadi koja će se u Levercupu u Londonu suočiti s momčadi svijeta. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisači još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu. U Narodnim novinama objavljen je pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini koji stupa na snagu 8. dana od dana objave, priopćilo je Ministarstvo turizma i sporta. Ovim podzakonskim aktom uređuje se sadržaj programa javnih potreba u sportu na državnoj razini, način njihove izrade i provedbe, dodjela i korištenje sredstava državnog proračuna te obveze izvještavanja i financijskog praćenja korisnika, navodi se u priopćenju. U Zagrebu u 84. godini nakon duge i teške bolesti preminuo Andrija Andro Kuh, dugogodišnji novinar sportskih novosti. Bio je vrstan sportski novinar, posebno cijenjen u praćenju rukometa i vaterpola. Mnogi će ga pamtiti kao izvrsnog mentora koji je nesebično prenosio svoje znanje i iskustvo mlađim kolegama.
2: Vremenska prognoza.
15: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
5: Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano, no zbog prolaska hladne fronte u noćnim satima još je jutros u sjevernim krajevima bilo povećane naoblake, gdje god i slabe kiše. Na moru je mjestimice umjerena bura pod Velebitom i jaka, sredinom dana okrenula na slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 28 i 33, na moru gdje god i do 35 stupnjeva. Sutra će biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18. Na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Idućih dana bit će sunčano i vruće uz daljnji porast temperature, a raste i zatim opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.
2: Kronika. Kronika dana.
1: E na kraju podsjetnik.
0: Osumnjičenik za oskvrnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen kod Ljubuškog, prijeti mu do 5 godina zatvora.
1: U jakom potresu u Japanu najmanje dvoje poginulih, raste broj ozlijeđenih.
0: Još traje teška borba vatrogasaca s požarom koji je na samo 15 km od francuskog grada Bordeauxa. Španjolski premijer Sanchez izjavio da se nazire svjetlo na kraju tunela u borbi s tamošnjim požarima.
1: Umrla je poznata pjesnikinja Andrijana Škunca.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature između 30 i 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.

0: Nakon što su proteklog vikenda zabilježeni novi slučajevi afričke svinjske kuge u Baranji, nakon prijašnjih zaraza u Virovitičko-podravskoj županiji, ponovno se upozorava na opasnost od širenja bolesti. Iako ove godine u Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji nema novih zaraza, posljedice prijašnjih epidemija i dalje se osjećaju. Upravo zato ministar poljoprivrede David Vlajčić tijekom posjeta Slavoniji poziva uzgajivače na pojačan oprez i dosljednu provedbu mjera zaštite.
1: Posebno me veseli, dakle, od prošloga tjedna sastanka u Osijeku gdje smo određene zaključke pustili na teren, kako su ovdje već usvojeni i kako se primjenjuju. Ono što je najbitnije, 6 općina je u zoni 1, jedna je u zoni 3, stanje se ne mijenja, nadamo se da će tako i ostati. Jedna svijest, kao i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, o ozbiljnosti situacije je prisutna.
0: Gorivo je od danas skuplje. Litra Eurosupera sada stoji €1.62, Eurodizela €1.75, a najviše je poskupio plavi dizel za 19 centi. Građani strahuju od novih poskupljenja, no Te Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje veći rast cijena goriva i poziva trgovce da ne podižu cijene proizvoda.
2: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim, ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Vijesti. U izraelskom zračnom napadu na središte grada Gaze uništeni su džamija te šatori u kojima su živjele raseljene palestinske obitelji. Oštećene su i okolne kuće, a prema navodima agencije Anadolu, stotine ljudi ostale su bez krova nad glavom. Napadi na pojas Gaze se nastavljaju, a vlasti u Gazi tvrde da je od početka rata potpuno uništeno više od 1000 džamija, dok su stotine drugih vjerskih objekata oštećene. Klimatski fenomen El Niño se vratio. Stručnjaci upozoravaju na moguće ekstremne vremenske uvjete u idućim mjesecima, više toplinskih valova, suša, poplava i drugih ekstremnih vremenskih pojava. Procjenjuju da je velika vjerojatnost da će se razviti u jedan od najjačih El Niño u posljednjih nekoliko desetljeća. Posljedice bi se mogle osjetiti i u trgovinama te u proizvodnji hrane. Zbog slabijih poljoprivrednih prinosa očekuje se rast cijena hrane, posebno kave, kakaa, šećera, riže i drugih osnovnih poljoprivrednih proizvoda, što bi moglo utjecati i na europsko tržište. Sport. Sportske novosti pripremio je Lovorko Magdić.
3: Velikim preokretom u Maksimiru Dinamo izborio treće pretkolo nogometne Lige prvaka. Poslije 1-1 u Švicarskoj, Tunije u Zagrebu poveo 2-0 golovima Lobea u četvrtoj i Burkija u 22. minuti. Odlučujući trenutak bilo je isključenje Burkija u 67. a onda Dinamovi golovi. Beljo 74. Krčavenda koji je ušao u drugom poluvremenu izjednačio je u 78. Dinamo pogodio vratnicu, a onda i izvrstan odlučujući pogodak Valinčića u 112. minuti. Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra sutra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. U dosad završenim susretima Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca, poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti. Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dramski program Hrvatskog radija. Fantastika u radiodrami.
1: Fantastika u radiodrami.

0: Shango, legenda nigerijskog naroda Jorube.
1: Ni atete ko se nigba ti oju ni wa lorunkun awon eyan won sise pupo laaro laaje wa lo si gbogbo
2: Dobar si hlad našao. Sunce već od jutra jako grije.
3: Pozdrav, savjetniče. A gdje ću sjesti nego u sjeni stabla kojeg je posadio moj djed Adele?
2: E, koliko je tvoj djed takvih stabala posadio? Svaka mu čast. E, znaš da me jedino ti zoveš savjetnikom?
3: Ha, stari jesmo, ali ništa ne zaboravljamo.
2: A zašto vi? Nego reci mi, od ranog jutra čujem kako udaraš naše stare dobre ritmove.
3: Dobro da ih bar ti prepoznaješ.
2: Kako ne bih?
3: Eto, raznim ritmovima prizivam misli. Misli o onome što smo mi prošli. Osim toga, možda uspijem i prizvati kišu. Za one jadnike tamo daleko na istoku, gdje sam udao svoju najstariju kćer, Inku. Kod njih je velika suša. Od kiše ni traga. Stoka ugiba i ljudi umiru.
2: Da, znam, strašno. Dragi moj, sjetim se ja što smo prošli. I uvijek govorim da našu životnu priču treba svima ispričati da se ne zaboravi.
3: Da, možda je i ovo pravi trenutak. Ti si vještiji, ti pričaj, a moj će bubanj pjevati.
2: Dobro, Elešin. Neka svi čuju i pamte. Mi pripadnici Jorube nismo jedan narod. Mi naseljavamo kraljevstva Ojo, Ovo i Agbe. Naša božanstva i heroji su mnogobrojni. Kažemo da postoji na stotine oriša. Na svima je nebeski Olorn, a pod njima su zemaljska božanstva, zaštitnici pokrajina, gradova i sela. Njih desetak, tako je od pamti vijeka. Od onog trenutka kada je Obatala, čije slavno ime znači kralj bijele tkanine, stvorio zemlju. Ovo neka se nikada ne zaboravi. To prenosimo onima koji slušaju. Mi koji smo jedini svjedoci jednog vremena. Ovaj bubnjar.
3: Ja, bubnjar Elešin.
2: Ja, Olokn, koji sam dobio ime Olokn po orišu mora, jezera i močvara. Ja koji sam bio savjetnik slavnog oriša Shango, oriša munje i grmljavine, koji je nekada čvrstom rukom vladao kraljevstvom Ojo. Najprije ću ispričati kako su se Shango i njegova žena Oja jedno jutro prepirali oko božanskog Ešu, oriša sreće i nesreće.
4: Oja! Oja! Oja!
5: Tu sam! Ne moraš vikati.
4: Poslao sam te u palaču Ešua, oriša sreće i nesreće. Poslao sam te da mi doneseš moćan lijek koji će izazvati strah u mojih neprijatelja. I što si učinila?

0: ono što nisam smjela.
1: Na putu ovamo otvorila si smotuljak.
0: Da.
1: I mislila si da neću saznati?
0: Pa ne bi saznao da nisam napravila glupost, da nisam okusila taj crveni prah.
1: I?
0: Kad sam se vratila, željela sam ti objasniti što je Ešu poručio.
1: I?
0: Otvorila sam usta i ogroman plamen buknuo je odatle.
1: Ženo, znala si da je taj lijek bio namijenjen samo meni?
2: Naravno da je znala, ali ženska znatiželja, paketić lijepo umotan lišćem.
1: I kozu za žrtvovanje sam mu poslao.
3: Jako je ljut.
2: Baš ljut.
1: I kozu sam mu poslao.
0: Sad još moram slušati te prodike.
1: Ne vuci me za jezik.
0: Pa nije mi namjera.
1: Imaš sreću, znaš? Namjeravao sam te ubiti.
0: Znam.
1: Ubiti! Ili protjerati zauvijek iz mog doma. Da. Ali su te spasili rođaci i susjedi.
0: Znam i...
2: Istina! Istina!
1: Hrlili su k meni i zauzimali se za tvoj život.
4: Veliki Šango, oba kraljevstva Ojoa, poštedio je život.
2: Tvoje je bilo srđe veće od njezina grijeha. Oprosti joj.
0: Od srca im hvala. I tebi, jer si me poštedio.
1: Dobro, dobro. Ti si mi osoba od povjerenja.
0: Stvarno? Jesam li?
1: Da, jesi. Ali znaš što? Zahvalan sam Ešu. Dao mi je pravi lijek. Baš ono što mi je trebalo. Ako izbije rat, ili ako me netko jako razljuti, jednostavno ću pustiti grmljavinu.
2: Ovako!
1: Svaki kamen koji bacim bit će popraćen bljeskom što osvjetljava nebo i zemlju.
0: A tek taj moćni plamen koji ti izlazi iz usta.
1: Neprijatelj će to osjetiti.
0: A sad jedno malo pitanje. Dokle ćemo ratovat, ha? Kad će prestati ratovi koji se vode između naših gradova? Dokle ćemo tako, mužu moj?
1: Vidjet ćemo.
0: Vidjet ćemo. Samo to, vidjet ćemo. Šango, zašto ne poslušaš naše poglavare i mudrace? Ratovi su osušili sve naše zalihe, istopili bogatstvo. Joj, odmah se sjetim i onoga što se dogodilo s božanskim obatalom, kraljem bijele tkanine, predstavnikom Oloruna, stvoritelja zemlje. Sjeti se kako se spustio s visina, želio te savjetovati. I što mu se dogodilo, a? Zaprljali su njegovu bijelu tkaninu, a tko?
1: Pa nisam ja. Na putu su mu je zaprljali.
0: I ne samo to. Tvoji su ga ljudi u tvoje ime strpali u zatvor kao najgore glopova, jer je tobože ukrao konja.
1: Ljudi, čujete li što govori ta žena? Ja sam ga morao oslobađati. Neka dođe savjetnik.
2: Poslao je po mene.
3: I ti si dotičao.
1: Neka priča Olokn, on se svega sjeća.
2: Gospodaru.
1: Ti si mi svjedok.
2: Zavisi, gospodaru.
1: Dobro. Božanski obatala, predstavnik vrhunskog Olorna, poželio je kao prijatelj mene posjetiti. Je li tako?
0: Želio te savjetovat da prekineš ratove.
1: Šuti, ženo.
2: Trebao je biti prijateljski posjet.
1: Tako je. Na putu mu je netko zaprljao onu njegovu poznatu bijelu tkaninu. A meni nepoznati ljudi strpali su ga u zatvor kao najgore glopova, jer je tobože ukrao konja.
2: Vladaru moj, tako je kako kažeš.
1: Eto, ženo. Na to se veliki obatala jako razljutio i izazvao je sušu, glad i bolesti u našem kraju.
4: I jako smo dugo trpili zbog toga.
1: Ali nisam ja to skrivio. Ja sam bio taj koji je pozvao gatare. Sjećaš se, ženo? Bacili su kokosove orahe, kaure, svoje gatarske lance i otkrili mi da je obatala u jednom našem zatvoru. Kad sam to saznao, naredio sam da ga se odmah pusti na slobodu.
4: Morao je!
2: Da, da, tako je bilo.
1: Eto. Eto, ženo, vjeruješ li sada? I nakon toga nam je obatala, kralj bijele tkanine, obećao da će vratiti kišu i ljetinu, da bolesti više neće biti. To se i dogodilo. A ti meni pričaš. A još ću ti i ovo reći. Kasnije sam ipak saznao da mu je razigrani i ponekad nestašan Ešu zaprljao tkaninu.
2: Ešu, oriša sreće i nesreće. Ah, zato je ostala uzrečica. Kada treba poći na dugo putovanje, prvo se kaže: Ešu, molim te, nemoj mi na ovom putovanju poprskati bijelu odjeću uljem.
1: Ti mi se sada rugaš.
2: Ne, gospodaru, ali bih i ja želio pitati, zašto još ratuješ? Mislim da ovi ratovi osiromašuju naš grad.
1: Znam. I imamo problem.
3: Želio je reći da je on imao problem. Kao njegov savjetnik znao sam sve što se događa na dvoru. Hoćemo li ispričati što je bilo? Bubanj! Među ratnicima koji su ratovali u Šangovim vojskama bilo je mnogo junaka, ali najveći od njih bili su Olutimi i Bonka.
4: O, da! Svi smo znali za njih. Njihovi su se pothvati prepričavali.
3: Reci da si ti bio Bonkin bubnjar.
4: Da, bio sam Bonkin bubnjar. Ja se s tim ponosim.
3: I moraš biti. Veliki Šango stalno je slušao te priče.
4: I naravno da mu nije bilo sve jedno.
3: Poručio je da hitno dođe k njemu. Čim sam stigao, po izrazu lica vidio sam da nešto smjera.
5: E mi nja lafi u rileodio. E mi nja oba, oba.
1: Ja sam Alafin kraljestva Ojoa. Ja sam oba svih obasa. Moje su vojske sve osvojile. Drugi obasi priznaju premoć kraljestva Ojoa. A ipak, narod ne slavi mene. Svi govore samo Olutimi ovo, Gbonka ono.
2: Istina je, i ja ih čujem.
1: Ja sam tome kriv. Preveliku sam im moć dao. Sada oni ugrožavaju moju vlast i mir u Ojou.
2: Tvrdoglavi su i samo bi ratovali. A govorili smo ti da to neće dobro završiti.
1: Samo bi ratovali. Njima se ratuje.
2: Rat nas iscrpljuje.
1: Ali za sve ima lijeka. Ja sam Alafin.
5: Emini Alafin u Rileodio.
1: Ja sam oba svih opasa.
5: Emini oba, oba, oba.
1: Nađite Olutimija i dovedite ga k meni.
3: Šango je poslao hitro noga glasnika da Olutimiju javi kako hitno mora doći na prijemanje u kraljevsku kuću. Mnoštvo ljudi pratilo je Olutimije na putu prema kralju.
4: Tako je uvijek bilo kada bi veliki ratnik junak putovao s jednog kraja na drugi.
3: Šango nije mogao prikriti ljubomoru. Takvi prizori razdraganog mnoštva koji slavi samo Olutimije velike pobjede neizmjerno su ga uznemirili.
1: Nemam se ja koga bojati.
2: Veliki Šango, ne bojim se ja za tebe. Zašto ova sjekira ima dvije oštrice? Jer je simbol tvoje moći, kralju moj. Tvoja moć reže na obje strane. Tebe svi zovu i obađa kuta, bacaš kamena. Nitko ne može biti izuzet od tvoje kazne.
1: Evo mog velikog junaka.
6: Slava tebi, vladaru moj.
1: Pusti sada slavu. Diži se sa zemlje i slušaj me dobro.
6: Slušam.
1: Ti si moj veliki junak i odlučio sam te nagraditi.
6: Ali, Đakuta, gospodaru moj, nisam ratovao zbog nagrade.
1: Jesi, slušaj. U gradu Eve stvari ne idu baš najbolje. Svakako ne prema mojim očekivanjima.
6: Prvi put to čujem.
1: Narod u tome gradu uopće ne pokazuje poštovanje prema mome kraljevstvu Ojo. Zaboravljaju da su moji sluge, da sam ja njihov gospodar. Hrabri moj ratniče, je li to u redu?
6: Nije.
1: Zato ti sad naređujem da odeš onamo i da od sada budeš njihov vladar.
6: Gospodar!
1: Dobro si čuo. Pođi onamo i tlači sve one koji izazivaju nered. Uspostavi ondje red i mir.
6: Ali ja sam samo vojnik, tvoj vojnik.
1: Više nećeš biti samo ratnik. Pođi i ostani ondje. Budi im otac i vladar.
6: Veliki Šango, u redu. Učinit ću sve što kažeš.
1: Znao sam.
6: Nikada nisam odbio zadati zadnji udarac u slavu našeg kraljevstva Ojo. Nikada.
1: Eto, zato sam te i odabrao.
6: Hvala. Nemoj uopće sumnjati da će uskoro i grad Ede tebe slaviti.
1: Tako, ratniče moj. A sada pođi što prije. Savjetniče moj, jesi li vidio?
3: Mislio je da se lukavo riješio jednoga junaka.
1: Gotov je. Taj se neće živ vratiti pokušavajući osvojiti Ede. Savjetniče, natoči palmino vino. Prvi korak je učinjen.
7: Olutimi! Oj, Olutimi!
3: Ratnik Olutimi vratio se kući i počeo se pripremati za put.
8: Zavežljaj, čarobni talismani,

0: svoj sveti luk i planteće strijele.
1: To je trebalo vidjeti. A onda je povikao...
2: Na konja!
1: Uzjehao je oluti mi svog rasnog konja. Kakav je ratnik oluti mi bio?
2: Ratnici moji, za mnom!
1: I tako je krenuo na dalek put za Ede. Ubrzo su nam ujo počele stizati vijesti.
3: Veliki Šango, Oluti mi je pokorio Ede uz pomoć svojih hrabrih ratnika, porazio je najbolje ratnike grada. Veliki Šango, Oluti mi je zavladao ne samo gradom, nego i okolnim područjem. Grad Ede sve moćniji i slavniji.
1: Uzeo je i on svoga savjetnika. Njegovo je ime slavnije nego ikada.
4: Dosta! To više neću slušati.
3: Ali o tome svi govore.
4: Imam ja plan.
5: Moni i bam.
1: Odmah sam znao što mu je na umu, da je iskovao novi plan kako se zauvijek riješiti Oluti Mija.
4: Pozovite mi k Bogu.
6: Gospodaru.
7: Ustani. Ustani, Monko, ratniče moj. Priđi bliže.
6: Gospodaru, odmah.
7: Dobro me poslušaj. Šaljem te u Ede. Ondje je Oluti Mi preuzeo prijestolje svoga boga vladara.
6: Priča se.
7: Znaju svi. Kada je odlazio, obećao mi je da će stanovnike Ede pretvoriti u moje odane podanike, koji će služiti samo meni. Umjesto toga grad Ede je još neposlušniji. Tako ne ide.
6: Gospodaru...
7: Ti sad ideš u Ede. Čim stigneš, izazovi ga na dvoboj, pobjedi ga i dovedi ovamo k meni.
6: Pa ne mogu ja...
7: Možeš! Bolji si ratnik. Uvijek si bio hrabriji.
6: Jednako smo hrabri.
7: Nije istina, ja najbolje znam. Tvoji su talismani jači od njegovih.
6: Gospodaru, nas dvojica smo se borili rame uz rame. Kroz krvave ratove za naš ojo. Kada je jedan krvario, zajedno smo krvarili. Kada je jedan od nas zadao udarac neprijatelju, učinio je to i ovaj drugi. Žeć smo utažili s istog roga. Kako da se sada borim protiv njega?
7: Možeš.
6: Jedan od nas će sigurno poginuti.
7: Ti nećeš biti taj. Slušaj, tvoji talismani su moćni. Tvoji talismani će njega samo onesposobiti, a ne ubiti. Vidiš, o svemu je pametni Šango razmislio.
6: Vladaru moj, poći ću u Ede.
1: Lukav je bio Šango. Lukavijeg nisam sreo. Ovako je razmišljao.
7: Kad se dva ratoborna junaka, kao što su Oluti Mi i Gbonka, sretnu u dvoboju, jedan od njih mora izgubiti život. Ako umre Oluti Mi, imat ću posla samo s Gbonkom. Umre li Gbonka, morat ću se riješiti samo Oluti Mija.
1: Gbonka je pošao kući. Pošao sam i ja za njim.
6: Zavežljaj lijekova. Talismani oko vrata i ruku. Čvrsto ih pritegati. Još samo antilopin rog. U kojemu je moj najmoćniji džuđu.
1: Stajao sam ispred kuće i vidio kako je uzjahao onog svog rasnog konja i kako je tebe pozvao.
6: Vjerni bubnjaru. Ti ćeš me pratiti na putu i izvikivati moje ime.
4: Idem, Bonka, samo da uzmem drugi bubanj.
1: I tako smo krenuli za Ede. Ja sam udarao bubanj i uzvikivao slavno Bonkino ime. Pjevao Bonkinim ratnim uspjesima i osvajanjima. Mnoštvo stanovnika Edea iz daleka su čuli zvuk mojeg bubnja, pa su krenuli prema rubu grada.
0: Tijelo i lice su mu potpuno prekriveni talismanima. I dugačko koplje. A na štitu poznati znak. Pa to je...
6: Pozdrav ratnom drugu.
0: Gbonko, dobro mi došao. Uđi u moju kuću.
6: Hvala, ne bih. Imam važniji zadatak.
0: Ma koji zadatak?
6: Šalje me veliki Šango.
0: Kojim povodom?
6: Da te vodim natrag u Ojo. Stoga se odmah spremi za put.
0: Dobro si došao u Ede,
2: Ali ja ne mogu s tobom sad natrag u Ojo.
6: Veliki Šango želi da dođeš.
2: Čekaj malo. Ne mogu. Sad sam Oba, vladar u lijepome Edeu.
6: Neka si Oba, ali ja se u Ojo ne mogu vratiti bez tebe.
2: Morat ćeš se sam vratiti. Olutimi je ovdje puno toga promijenio. Sam Šango me je ovamo poslao da sve dovedem u red. I ovdje ostajem.
6: A meni je Šango rekao, dovedi tog Olutimija natrag u Ojo. A ako neće milom, dovedi ga silom.
2: A kada je mene Šango ovamo poslao, nije rekao, idi i vrati se. Prema tome, ne vraćam se u Ojo.
6: Ako te ne mogu riječima nagovoriti.
2: Kako to misliš?
6: Naoružaj se.
2: Zar ćeš, dragi moj Gbonko, oružjem na svoga prijatelja i ratnoga druga? A sjeti se što smo zajedno prošli.
6: Sve ja to znam.
2: I onda?
6: Bori se.
7: Olutim je ušao u kuću, a potom izašao potpuno spreman za borbu. Stanovnici Ede, koji su čuli što se događa, stali su ih preklinjati.
5: Evo, vi ste kao kuću, vi ste kao kuću.
2: Maknite se! Svi! Da se nitko nije umješao! Ovo je samo između njega i mene. Bubnjaru, gdje si? Dođi ovamo! Sviraj moj ratni poklič!
6: Bubnjaru, udri ti moj!
7: Olutimi je smjestio plamteću strijelu na luk. Ali na opće iznenađenje. Bonka nije podignuo ni koplje, ni štit. Samo je rukom podignuo svoj rog lijekova i započeo pjesmu.
8: Kada dijete zaspi nesvjesno, ispušta iz ruku sve što je držao. Sad i ti, Olutimi, zaspi i ispusti svoj luk i plamteće strijele.
7: Naši su bubnjevi utihnuli jer je Olutimi pao u dubok san. Oružje mu je ispalo iz ruke i on se s mjesta srušio na zemlju. Bonka mu je prišao s kopljem u zraku, ali kada je vidio mirno lice svoga ratnog druga, odmah je spustio koplje.
6: Stavite ga na njegova konja. Vodim ga u Ojo.
3: Trebalo vidjeti, kad se Bonka vratio s Olutimijem, ušao je ravno u kuću velikog Šangoa.
6: Veliki Šango, kao što si tražio, evo ga, leži na podu.
4: Vidim.
3: Šango je opet bio duboko uznemiren i zabrinut. Shvatio sam i ja zašto. Opet je imao dva ratna junaka u Ojou. Razmišljao nekoliko dana kako dalje. Očekivao sam poziv.
9: Savjetniče, odlučio sam pozvati Olutimija. Svaki čas ga očekujem. Ti ćeš sjediti i šutiti. Olutimi, slušaš li me?
2: To mi je dužnost.
9: Stvari nisu pošle najbolje. Očekivao sam da ćeš ti pobijediti Bonku. Umjesto toga, on te je uspavao snagom svojih moći. Stanovnici Ojoa ti se rugaju. Od svih mojih junaka ti si najveći. I znam da su tvoje moći jače od njegovih.
2: Šango!
9: Čak i u dalekom Edeu sad možeš čuti kako se narod zabavlja govoreći: Timi, koji je sebe proglasio vladarom Edea, pao je u dubok san, jer ga je začarao neki obični ratnik po imenu Bonka.
2: Ne znam. Veliki Šango, želim još jednu borbu s njime, pa neka smrt prekine život jednoga od nas.
9: To! Tako govori veliki ratnik. Odmah šaljem izvikivače. Neka se čuje kako najavljuju veliku borbu.
3: Sljedećeg jutra Bonka i Olutimi pojavili su se u dvorištu vladara Šangoa.

0: wa e ni ko sise
1: cada dieta zaspi nesvjesno ispušta iz ruku sve što je držao saditi ulutinu zaspi i ispusti svoj luk i plamteće strijele
2: i dok je Bonka dovršavao pjesmu Olutimije ležao u snu na zemlji. Narod je uzdizao Bonku, a on je probudio usnulog Olutimija i napustio mjesto borbe. Šango je bio bijesan. Gospodar, neka obojca žive. Što ti oni mogu? Nema više ratova između Joruba gradova.
3: Ko kaže da ratova više neće biti?
2: Neće. Svi vas se boje. Pjevaju se i hvalospjevi vama u čast.
3: Ja sam vladar Ojoa, najveći oba. Još jednom mi dovedite Bonku.
2: Morali smo ga poslušati.
3: Bonko, stablo smo saveli, ali ono i dalje raste. Borba nije završena, morate se ponovno boriti. I to opet predamnom.
4: Dva puta sam se s njime borio da bih te zadovoljio. Mislim da ti nikada nećeš biti zadovoljan. Ne dok smo Olutimi i ja živi.
3: Nije istina. Njega se želim riješiti, jel ti jasno?
4: U redu, Šango veliki. Borit ću se.
3: Nagrada te čeka.
4: Ne želim tvoju nagradu, odbijam je. I slušaj dobro, kad ta naša borba završi, slijedi borba između tebe i mene.
3: Što kažeš?
4: Netko od nas dvojice morat će zauvijek napustiti Ojo.
3: To ćemo tek vidjeti.
0: Eminja lako, Eminja oba, oba.
5: Dosta! Dosta, prestanite! Dosta!
3: A vas dvojica počnite.

0: kada dijete zaspi, nesvjesno ispušta iz ruku sve što je držao. Saditi olutinu. Zaspi.
1: Kao što je i prije bilo, srušio je olutinija na zemlju spavankom. No sada je izvukao mač iz korica i jednim okretom odrubio Timijevu glavu. Okrenuo se i bacio Šangi krvavu glavu u krilo. Svi smo zanijemili.
2: Bonko, što si učinio?
1: Koja grskost! Šango je ustao, očiju zažareni od gnjeva, i pustio krvavu glavu da se otkotrlja na zemlju. Nisam osoba koja se inače grozi krvavih prizora, ali to je i meni bilo previše.
3: Uhvatite ga! Ne dajte da pobjegne! Ubiti ga treba odmah!
4: Ubi! Ubi za njega!
5: Imamo ga!
1: Imamo ga! U mjestu borbe ubrzo je zapaljena velika vatra.
3: Veste ga!
4: Imamo ga!
1: Bonka nije gorio. Na njemu ništa nije gorilo, tako ni ratna oprema. Stao je uspravno u vatri, oči uperenih ravno u Šangoa. A kad su oni čvrsti koropi potpuno izgorjeli, Bonka je čitav, bez jedne opekotine, odšetao iz plamena.
6: Evo ti, Šango.
3: Ej, ti si mene rogom udario.
7: Da, svemu dođe kraj.
3: Molim,
7: nestani. Nemaš više što tražiti ovdje u Ojou.
3: Ko? Ja?
7: Da, ti. Odlazi odavde.
3: Jeste ga čuli?
7: Imaš rok od 5 dana i nemoj se nikada više vraćati.
3: Nećeš ti mene odavde tjerati. Nemaš ti tu moć.
1: Gnjevni Šango je rastvorio čeljust. Veliki plamen izleti mu iz usta i okruži Bonku. Ali gled, opet čuda.
3: Bonka se uspio oduprijeti plamenu i ponovno ostati čitav, bez ikakvih opeklina. Nisam mogao vjerovati.
6: Dajte mi moju sjekiru, sjekiru!
3: Poludio je kad je shvatio da se Bonka ne može svaljati. U bijesu je nerazumno zamahnuo sjekirom i usmrtio troje ljudi koji su do njega stajali. Razbježali smo se svi.
8: Eminjao oba, oba, oba.
1: Prošla su 4 dana.
3: Bonka je sada naš vladar. Njega slavimo.
1: U mračnoj noći 4. dana Šango i Ojasu napustili grad. Sa mnom se nije niti pozdravio, niti se je pitao što će sa mnom dalje biti. Ti si tada, Elešine, imao koga slaviti. Svoga Bonku. A ja?
3: Ostao si s nama? I nitko te nije dirao.
1: Šango i Oja su krenuli prema gradu Nupeu. Ali u Nupe nisu niti stigli.

0: Ne mogu dalje.
1: Moramo. Do večeri moramo u Nupe.
0: Kakav Nupe? Ojo je moj dom.
1: Ženo, tamo nas više ne žele. Idemo dalje, ajde.
0: Mužu moj, poslušaj me bar jednom. Vratimo se.
1: Ne, ne, ne. Mene su ovoj usvi napustili. Ljudi su ko lišće. Ponašaju se onako kako vjetar puše. Mene. Šalje. Vladara svega na ovome svijetu napustili su. Mene. I koga sad imam u pratnji? Samo Oju. A i ona se sad želi vratiti u Ojo. Ne mogu sve to podnijeti.
0: Ja neću dalje.
1: Ja idem prema šumi.
0: Sad ćeš me
2: ovdje? Mjuli, gledaj bubun kodenje.
0: Vrati se! Šango! Šango! Šango! Gdje si? Javi se! Strah me. Gdje si, Šango?

0: Ako se Šango nije javljao, krenula sam za njim u šumu. Bilo me strah. Išla sam i najednom ugledam njegovu sjekiru. Oh, srce mi je stalo. Viknem, Šango! Šango! Ništa. Opet krenem. Uđem među stabla Ajana. Ja podignem pogled i on, njegovo tijelo, visi obješeno u uže, u veliku granu Ajana.
1: Dobro je da si se vratila. Ja sam u šumu poslao ljude da ga potraže. Mislimo da bez obzira na sve, Šango zaslužuje pristojan pogreb. Savjetniče, što ti kažeš?
2: Da. Da. Gospodaru, u šumi su naši ljudi pronašli sjekiru, ali Šangovu ni traga.
1: Možda nije mrtav. Neka se okupe poglavari i seoski mudraci.
3: I okupili su se. Neki su tvrdili da nije mrtav.
0: A sigurno se ubio. Vidjela sam njegovo tijelo kako visi.
2: Ipak je visio.
4: O baso!
2: Što znači, oba visi.
4: Obaso! Obaso!
5: Nebo se nad nama iznenada zatamnilo. Počeo je puhati snažan vjetar. Grmljavina, munje. Mnoge su kuće planule, čak i moja.
6: Ja, Šango, nikad ne visim. Nikad ne visim. Samo sam se vratio u svoje mjesto na nebo.
7: Svi na zemlju!
8: Svi na zemlju!
9: Svi na zemlju!
10: Svi
9: na
10: zemlju!
5: Svi smo klonuli, iscrpljeni legli ničice na mokru zemlju i jedan drugome govorili. Što znači, oba nikada ne visi. Ubrzo nakon tih naših usklika i uzvika, olujna je kiša nad ojavom potpuno prestala. Pitate, što je dalje bilo? Ovo što ću vam reći, vrlo je važno za sve nas. Naučili smo da sa svog mjesta na nebu Šango promatra sve što se zbiva u našem gradu Oju i njegove okolici. Zato kažnjava sve one koji govore loše o njemu. Dakle, pazite što govorite. Munjom gađa i ubija svoje neprijatelje. Te zakapamo daleko od groblja.
3: Drvo Ajan, kraj kojega je Šango napustio zemlju, proglašeno je svetim.
5: I od tada prinosimo žrtvu Šangovu ispod drveta Ajana. Dok je prije Šango bio poznat kao Djakuta bacač kamena, tada ga nazivamo Oba Koso. Oba nikad ne visi.

0: Nakon desetak dana putovanja stigla je do rijeke koja odvaja zemlju naroda Jorube od zemlje naroda Nupea.
1: Na ovom mjestu živjet ću kao prognanica. Ljudi će zauvijek jedni drugima govoriti: evo tamo stoji Oja iz Ojoa, nekad žena slavnoga Šangoa, a sada najbjednija od svih žena.
0: Saznalo se da Oja nije niti pokušala prijeći rijeku. Umjesto toga, polako je ušla u veliku rijeku i nestala pod vodom, tako je zauvijek postala duh te rijeke. Po njoj je rijeka dobila ime. Bubnjaru, stari moj, neka ušuti tvoj bubanj. Naša je priča ispričana.
2: Eto, moj je bubanj ušutio, ali njegova pjesma nije zamrla. Živi i dalje.
0: Da, bio sam vrlo važan savjetnik slavnog Oriše Šangoa, Oriša Munje i Grmljavine, koji je čvrstom rukom vladao kraljevstvo mojo. A sad sam star, mršav i gotovo slijep. Čekam kraj.
3: Nijate ti koše, ni gvađi ođu i valonu kuma. A moji, on šiše kupo. La, ro, ađi, malo si bambu, malo šiše. Loso, to ba deli, ađe, maso, malo šiše.
4: U emisiji Fantastika u radiodrami slušali ste legendu nigerijskog naroda Jorube, Šango, koju je za radio preveo, dramatizirao i režirao Lorenz Kiru. Sudjelovali su Zvonimir Zoričić, Žarko Savić, Sreten Mokrović, Vesna Tominac-Matačić, Siniša Ružić, Dražen Bratulić i Oje Kunve Oje Rokva. Ton majstorica Marija Pečnik-Kvesić. Autor i izvođač originalne glazbe Nenad Kovačić. Urednica emisije Nada Zoričić. Dramski program Hrvatskog radija 2011. godine.

0: Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je jugozapad Japana. U potresu je poginulo nekoliko ljudi, a najmanje 170 je ozlijeđeno. Najviše je štete na području Kumamota, gdje su se urušili dijelovi zgrada, a ljudi su ostali zarobljeni pod ruševinama. Oko 300 tisuća stanovnika pozvano je na evakuaciju, a deseci tisuća kućanstava ostali su bez struje. Vlasti upozoravaju na mogućnost novih potresa i klizišta, a spasilačke službe nastavljaju potragu za nestalima. O razmjerima štete i reakciji vlasti nakon potresa govori japanska premijerka Sanae Takaichi.
1: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
0: Francuska i Španjolska i dalje se bore s velikim šumskim požarima. U Francuskoj je gotovo 4000 ljudi evakuirano iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali zbog širenja vatre, a gašenje dodatno otežavaju jaki vjetrovi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao jednu od najtežih s kojima se zemlja suočila nakon Drugog svjetskog rata, dok španjolski premijer Pedro Sanchez upozorava na još nekoliko teških dana, posebice zbog dolaska novog toplinskog vala.
2: Počinjemo nazirati svjetlo na kraju tunela, ali ostajemo iznimno oprezni. Pred nama su izazovni dani i sati, među ostalim i zbog toga što dolazi novi toplinski val. Situacija je i dalje iznimno teška. Angažirani su vatrogasci iz cijele Francuske, uključujući 20 specijaliziranih vatrogasnih postrojbi, do sad nezabilježen broj zrakoplova i više od 1500 vojnika.
0: Vijesti. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzima istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg poljskog državljanina, osumnjičenog za skrnavljenje vjerskih objekata i podmetanje požara, zatražit će pritvor. Događaj je izazvao mnoge osude javnosti i političkih dužnosnika. Podsjetimo, osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom zalio Gospin kip i ispisao uvredljive grafite, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova. Nakon dojave mještana i predan policiji. Izgred su osudili i premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
3: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počinitelje osudi.
2: Ovaj nedopustiv čin duboka je uvreda vjernicima i svim ljudima dobre volje. Međugorje je bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje.
0: Vijesti. U Orašju je dodijeljeno 276 ugovora iz programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vrijednog 7 milijuna eura. Novac je namijenjen poljoprivredi, ali i projektima u zdravstvu, obrazovanju i lokalnoj zajednici. Premijer Andrej Plenković poručio je da će hrvatska vlada nastaviti pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
3: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja.
0: Hrvatski olimpijski odbor bira novog predsjednika, četvrtog u svojoj 35-godišnjoj povijesti. Nasljednika Zlatka Mateše, koji je u svibnju dao ostavku, birat će izaslanici na izvanrednoj izbornoj skupštini u Zagrebu. Za čelno mjesto natječu se predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Glasovanje će biti tajno. Nakon Josipa Varvodića svoju posljednju poruku uoči skupštine uputio je i Dragan Primorac.
4: Nakon mog izbora otvaram vrata Hrvatskog olimpijskog odbora svima i oni koji nisu glasovali za mene. Ne želim vidjeti razlike između malih, velikih sportova, olimpijskih, neolimpijskih, loptaški, neloptaški. Sve su to pod jednom riječju, sve je to hrvatski sport, želim njegovo zajedništvo. Svaka medalja koju nas sportaši osvoje, ona vrijedi, treba je poštovati. Hrvatski sport mora biti ponos Hrvatske države. Ja želim u Hrvatsku dovesti što veći broj međunarodnih natjecanja, jer mi moramo jednostavno imati tu međunarodnu konkurenciju. Mi ne smijemo niti jednog talentiranog mladog sportaša izgubiti, moramo trenere osnažiti, jer treneri su uvijek u središtu pozornosti. Bez trenera vrhunskih nema vrhunskog sportaša. Hrvatski olimpijski odbor postoji zbog sportaša, a ne obrnuto. Jedna od glavnih niti vodilja zbog čega sam se uključio u ovaj cijeli projekt je osigurati da svako dijete u Republici Hrvatskoj se bavi sportom.
0: Nakon što su proteklog vikenda zabilježeni novi slučajevi afričke svinjske kuge u Baranji, nakon prijašnjih zaraza u Virovitičko-podravskoj županiji ponovno se upozorava na opasnost od širenja bolesti. Iako ove godine u Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji nema novih zaraza, posljedice prijašnjih epidemija i dalje se osjećaju. Upravo zato ministar poljoprivrede David Vlajčić tijekom posjeta Slavoniji poziva uzgajivače na pojačan oprez i dosljednu provedbu mjera zaštite.
5: Posebno me veseli, dakle, od prošloga tjedna sastanka u Osijeku gdje smo određene zaključke pustili na teren, kako su ovdje već usvojeni i kako

0: Jedna svijest kao i u Vukovarsko-srijemskoj županiji o ozbiljnosti situacije je prisutna.
1: Predstavnici inicijative Gospić je naš dom u Zagrebu su s ministrima razgovarali o sanaciji opasnog otpada i planiranom pogonu za preradu litija. Traže hitno uklanjanje više od 45 tisuća tona opasnog otpada, objavu rezultata analize tla i vode te ukidanje dozvole za pogon za preradu litija u Smiljanskom polju. Nakon sastanka doneseni su prvi zaključci. Ministar Branko Bačić poručio je da je cilj što prije ukloniti otpad, dok je ministrica Marija Vučković najavila skoru odluku o tome treba li projekt provesti procjenu utjecaja na okoliš.
2: Ovdje nema dviju strana, dapače da nam je jednaki interes svima u ovom postupku da se čim prije zbrine taj opasni i neopasni otpad, da se sanira tlo, da se čim prije taj cijeli prostor gdje je taj otpad odložen uredi sukladno zakon.
3: Mi smo izvijestili zainteresirane predstavnike građana u kojoj fazi taj proces u ministarstvu, a rekli smo da je u tijeku procesa primanja mišljenje da li je potrebna procjena i ne, i da ćemo mi vrlo skoro u danima pred nama izaći sa našim rješenjem.
1: Vijesti. Ugledna pjesnikinja Andrijana Škunca umrla je u 83. godini. In memoriam pripremila je Katarina Kolega.
4: Pjesništvo Andrijane Škunce svrstava se u vrhove hrvatske književnosti. Njezine pjesme nadahnute su otokom Pagom, posebice Novaljom, odakle je podrijetlom.
5: Kad sam na otoku, onda skupljam te sve impulse koji dopiru do mene. Ja sam ko neki relej preko kojeg se ti glasovi dalje šire.
4: Prvu zbirku Do neba bijelo objavila je 1969. A pjesmama u prozi iz zbirki Korijen, zid, kutija i zeleni prah uvrštena je među naše najvažnije suvremenosti. Mene pjesnike. Pisanje je za nju bilo prizivanje onoga čega više nema.
5: Ili nekakvog događaja ili osjećaja ili nekakve uspomene.
4: Uz pisanje poezije Andrijana Škunca bila je i vrsna fotografkinja.
5: Najprije bila da kako poezija koju sam ispisivala, sad se već može reći 40 godina, a fotografija se pojavila kasnije. Međutim, poezija me naučila ta skrb oko riječi, oko stiha, oko svakog slova, sažetosti, oko micanja suvišnog, oko sabiranja prema jezgri.
4: Godine 2006. primila je nagradu Goranov vijenac za cjelokupni pjesnički opus, a 2019. nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
1: Sport.
6: Sportske novosti pripremio je Lovarko Magdić.
7: Velikim preokretom u Maksimiru Dinamo izborio treće pretkolo nogometne Lige prvaka. Poslije 1-1 u Švicarskoj, Tun je u Zagrebu poveo 2-0 golovima Lobea u četvrtoj i Burkija u 22. minuti. Odlučujući trenutak bilo je isključenje Burkija u 67. a onda Dinamovi golovi. Beljo 74. Krčavenda koji je ušao u drugom poluvremenu izjednačio je u 78. Dinamo pogodio vratnicu, a onda i izvrstan odlučujući pogodak Valinčića u 112. minuti. Moris Valinčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo i trener Mario Kovačević.
8: Mislim da je danas bila velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
9: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
7: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca, poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Grancije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje.
1: Vremenska prognoza.
6: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevno od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
6: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Glazbe na noć. Na valovima Hrvatskog radija.
1: Hajde da budemo zadnji,

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore sa Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđeno minimalno samo